0: sikre Europa. Og det har ført til at europeiske land også interessert I å ha med Ukraina som partner.
1: FRP-rådgiver Hårek Hansen sa pakistanere helst ikke burde få barn I Norge. De målbart minusvarianter, sa Hansen, rådgiver I Fremskrittspartiet for Simen Velle, I en samtale med to TV2-journalister. Nå beklager han. TV2 publiserte I dag sitater fra et skjult opptak av samtalen på en bar I Oslo, som skjedde kvelden før partiets landsmøte denne helgen. FRP's generalsekretær Helge Fossum bekrefter at hendelsen behandles som en personalsak. Vi hverken kan eller skal karakterisere mennesker på denne måten. Dette helt I strid med Fremskrittspartiets politikk, sier Fossum til NRK. Konseptet Pitch a Friend blir stadig mer populært I Norge. Det innebærer at vennen din skal selge deg inn foran en fullsatt sal single folk. Marte Feiring tok konseptet fra USA til Norge. Hun mener de utsolgte arrangementene viser at folk lei datingappene.
2: Så han skal gå den svenske versjonen av Norseman.
3: I kveld pitchet Amanda broren sin til en fullsatt sal av single folk.
2: Så han og resten av familien Liverpool-supportere.
3: Konseptet Pitch a Friend handler om at man skal selge inn en singel venn eller bror for en gjeng single folk for å kanskje møte den ene.
4: Dette noe vi trenger. Jeg trenger det. Alle andre single trenger bare gøyere ting.
3: Eventet har blitt superpopulært den siste tiden, og mange kommer for å slippe datingappene.
5: Jeg har hoppet unna apper veldig mye, så det mest at det føles mer kanskje organisk og litt mer naturlig da.
3: Og bror Mikael ble fornøyd med innsalget fra søsteren.
6: Nei, jeg følte hun spiller meg god, hun gjør det.
1: Det sa Mikael, som ble pitchet av søsteren Amanda, og reporter var Tuva Marie Strøm. Det fortsatt stor skogbrannfare I Sør-Norge. Farevarslet for gress- og lyngbrann fortsetter I deler av Vestland, Sørlandet og Østlandet, opplyser Meteorologisk institutt. Det altså tørt gress og lyng som gjør terrenget brannfarlig. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filibikkje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkjedegger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen, var fatteren yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pusset og syklet på mauseren og haglet salvegrifla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok på pakkesekken, og sønnen i huset lå bada i bekken, men ble halv på land, nei, nærgelig far, ingen skal sluntre unna, nei, i dag, sa han den. I skogen, gutten min, opp i trærne, av med klær, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, alle trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla og kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tyer. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der strekk jeg opp, pekte kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte. Og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 Smith & Wesson. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, så fatteren jævlig bra. Med mauser og hagle og Smith & Wesson sneik han seg frem på strømpelesten. Like stille som ånd som går, da brølte han ut. Det er skudder i året, så brent han da! Og larmen drøst og torv av sprut, og det singlet stygt i en glassrute. Da var vi opptaket sølvreven vår, det jagget med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkevogn i lyst spesial, over deg med to føyforkaster og drådvann. Så fatteren han mistet jaktlisensen, nå ligger han i trening på svenske grensen, nå ligger han og skyter på svenske faen, og vil ha en hjemtland i Herjedalen. Ah, jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler. Han tenker på den store gangen da fatteren skjøt på folkevogn.

kneppe et savn. Men dosen som jeg den gang fikk av mindre populær musikk, jeg kanskje ikke helt forsto, har følt meg til nå.

I tango som han Folkestad, men alt som da ble annonsert kom uformatert. Og saktens kan det hende vi fikk sang i beste sendetid på både norsk og tysk og fransk og

Nye skatter og idol. Men likevel er minnes nå min barndoms grønne radio. All valgfriheten som den gava, på eller av.

0: Her er NRK Nyheter, klokka tre. USA vil trekke langt flere soldater ut av Tyskland enn de 5000 som forsvarsminister Pete Hegseth varslet for et døgn siden. Det sa president Donald Trump til pressen i Florida i natt, skriver nyhetsbyrået Reuters. Han kom ikke med et nøyaktig tall, men gjorde det klart at det amerikanske militæret skal trappe kraftig ned i landet. USA har i dag rundt 35 000 soldater på baser i Tyskland. Norsk politi jobber med å få utlevert to svenske tenåringer som siktet for drapet på en mann på Økern forrige helg. Politiet sier at deres hypotese om at dette var et bestilt drap er styrket. Den økende alvorlige kriminaliteten som kommer inn i Norge fra Sverige bekymrer stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP.
1: Vi henger etter på alle områder. Hvis vi skal få kontroll eller unngå å miste kontroll, så må vi styrke politiet kraftig. Det er det første og det viktigste vi kan.

0: gjøre.
1: Justisminister Astrid Aas Hansen sier på sin side at vi har kontroll i Norge.
2: Regjeringen vil fortsette sin satsing på politiet. Blant annet så skal vi øge opptaket på politihøyskolen nå fra høsten. Vi har fått på plass et eget etterforskningsstudie, og vi viderefører den kraftsatsingen som vi har mot kriminelle nettverk, som ifølge politiet selv har vært en game changer i dette arbeidet med å bekjempe de kriminelle nettverkene.
1: Nærmere 40 000 mennesker deltar på en ulovlig ravefest på et militærområde i Frankrike. Myndighetene advarer nå om at folk trolig danser på udetonerte eksplosiver som ligger i bakken. Området har blitt brukt av militæret i 150 år. Fylkesleder Philippe Le Moning-Sursur sier til lokale medier at stedet er ekstremt farlig. Han ber folk om å holde seg unna skogen der faren for udetonert ammunisjon er størst. Ifølge arrangørene skal festen etter planen vare gjennom hele helgen. Oscar-akademiet innfører nye regler. Filmer som bruker kunstig intelligens i skuespiller- eller manussammenheng vil ikke bli vurdert til Oscar, som er filmverdens gjeveste pris. De nye reglene følger seg inn i et stadig større press i Hollywood for å forhindre bruk av KI til å erstatte skuespillere og manusforfattere i filmbransjen. De siste årene har fagforeninger både streiket og protestert med krav om at bransjen må beskytte blant annet skuespillere mot bruk av KI. Det vekket nylig oppsikt da det ble kunngjort at Val Kilmer har en stor rolle i den kommende filmen As Deep As The Grave. Han døde i fjor og rakk aldri å spille inn sine scener. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
3: Du hører på NRK P1+.

Kom og sett på trappa mi. Se på folk som fær forbi. Veien går langs gjerdet her, og to gamle rogne trær.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. USAs president Donald Trump sier han vil vurdere Irans nyeste fredsforslag, men at han ikke ser for seg at det noe han kan godta. Iranske medier sier landets myndigheter har sendt over en 14-punkts fredsplan til Pakistan, som megler i konflikten. I en kort presseseanse i Florida ville ikke Trump si hva som kan utløse nye amerikanske angrep mot Iran. Forhandlingene om en utslippsfri skipsfart fikk et alvorlig problem da USA trakk seg fra arbeidet. Nå forhandlingene i gang igjen. Etter 2 ukers arbeid i London har USA snudd, og Norge får en sentral rolle. Det forteller klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
1: Norge skal lede de møtene. Det tror jeg er svært positivt. Det betyr at vi får muligheter for å diskutere konkret løsninger som gjør at vi kan ta skipsfarten til nullutslipp i fremtiden.
2: Og dette skal da få tilbake på sporet det som ble avbrutt i fjor høst?
1: Det skal få skipsfarten sin vei mot nullutslipp tilbake på sporet igjen. Det blir helt sikkert noen krevende vurderinger, men at alle land nå er enige om at man skal ha nye forhandlingsmøter, vurdere konkrete løsninger, det mener jeg er veldig positivt for videre utslippskutt i skipsfarten.
0: Reporter var Christian Elster. Streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes kraftig opp fra søndag av. Da vil ytterligere 1100 bli tatt ut i streik, og totalt over 4000 ansatte over hele landet vil være i streik. Forbundsleder i Fellesforbundet Christian Justnes forklarer hvem som tas ut.

0: Nå tar vi ut ganske mange medlemmer innenfor kantiner og forpleiningsanlegg som er rettet mot industri og bygg- og anleggsvirksomheter. Og en del hoteller i tillegg som også innlosjerer ganske mye arbeidsfolk. Så det er en litt annen innretning på dette uttaget enn de tidligere. Og det er jo for å synliggjøre at vi har medlemmer innenfor. Og overnatting og servering som er en viktig del av næringskjeden og verdiskapingen i hele Norge. Og ikke bare på den tradisjonelle hotell-restaurant-biten.
1: Magne Christensen, direktør for arbeidsliv i NHO Reiseliv, sier partene står langt fra hverandre, og at det særlig er et krav som for dem er umulig å innfri.
2: Ja, min forrige erfaring fra streik på vår sektor i 2016, da...
1: Det var feil lyd. Det er fortsatt stor fare for terrengbranner i Sør-Norge. Farevarslet for gress og lyngbrann opprettholdes for deler av Vestland, Sørlandet og Østlandet, det opplyser Meteorologisk institutt. Det er tørt gress og lyng som gjør terrenget brannfarlig. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
3: NRK PM+.

som gull. Drømt og fantasert om at jeg svevde høyt mot himmelen som en fugl.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. USA vil trekke langt flere soldater ut av Tyskland enn de 5000 som forsvarsminister Pete Hegseth varslet for et døgn siden. Det sa president Donald Trump til pressen i Florida i natt, melder Reuters. Han kom ikke med et nøyaktig tall, men gjorde det klart at amerikanske militære skal trappe kraftig ned i landet. USA har i dag rundt 35 000 soldater på baser i Tyskland. 20 000 sjøfolk sitter fast i Hormuz-stredet. Det over 60 dager siden USA og Israel gikk til angrep på Iran, og den eneste sjøveien ut av Persiabukta har vært så å si helt stengt siden det. Stemningen anstrengt, og forbundene for folk som jobber på sjøen beskriver situasjonen som desperat. NRKs utenriksmedarbeider Anja Strønen rapporterer fra Persiabukta.
1: De forteller at ca. 50% av de 2000 skipene som befinner seg helt stille og rolig i Hormuz-stredet for tiden, de forsikret, de har muligheter for å få inn vann og mat, snakke med familie, men så det de andre 50% som har store problemer. Og nå skal vi huske på at denne her krigen den har vært i 61 dager, så det fryktelig lenge å ligge ute i stredet uten å få hjelp.
0: USAs president Donald Trump sier i natt til pressen i Florida at han vil vurdere Irans nyeste fredsforslag, men at han ikke ser for seg at det noe han kan godta. Det israelske forsvaret, IDF, har bombet rundt 120 mål i Sør-Libanon lørdag, til tross for at avtalen om våpenhvile med Libanon ble forlenget. Ifølge IDF skal målet ha vært Hizbollah, og de skal ha truffet både militære mål og infrastruktur. IDF beordret folk i 9 landsbyer å evakuere før angrepene startet. Hizbollah sier på sin side at de angriper israelske styrker som svar på det de mener brudd på våpenhvilen. Russetiden skulle bli flyttet til etter eksamen, men den det? I helgen 12 500 russ fra store deler av landet samlet på det tradisjonsrike landstreffet i Kongen.

0: Parken utenfor Stavanger. Samtidig årets første eksamen på mandag. Men det virker det som om russen NRK møtte hadde en plan for.
1: Eksamen kan man ta opp, men ellers det kan man ikke gjøre igjen. Så det verdt det.
2: Jeg må kjøre hele mandagen, må jeg pugge, og så må jeg gjøre meg klar til tirsdagen, tenker jeg.
3: Tenk jo, så lenge vi består, så går det fint. Ja,
4: men det går fint. Øving på søndag, etter konfirmasjon.
0: Sør-Vest politidistrikt melder i natt at det meste har gått fint for seg under russens landstreff, og at det har vært en rolig kveld. Det har kun vært noen oppdrag i løpet av det siste døgnet, og ingen alvorlige hendelser, og politiet som har vært i parken skryter av russen og deres oppførsel. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: NRK P1+.

kjettinga hopper i sekken sin og kaster seg rundt som en virvelvind. For nå er det lemmer og liv om å gjøre med påsken og pinsen og jula for døra. Hun fær over gulvet så fort og vind med pumpen i været og knia inn. For den som vil ligge litt føre sin neste, men kan ikke.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder, søndag 3. mai. Og vi starter med noen observasjoner etter at i dag er klokken 5. Strømtangen, flauvind og 10 grader. Verda 4, svak vind, 9 grader. Svenna, flauvind, 9 grader. Jomfruland, flauvind, 8 grader. Lyngø, svak vind, 10 grader. Torungen, svak vind, 8 grader. Oksøy, svak vind, 8 grader. Lindesnes, vest, laberbris, 8 grader. Lista, nordvest, laberbris, 8 grader. Eigerøya, nordvest, laberbris, 6 grader. Obrestad, nord, laberbris, 6 grader. Ekofisk, nordøst, laberbris, 8 grader. Slåtterøy, nord, laberbris, 6 grader. Feie, nord, laberbris, 5 grader. Ytterøyene, nord, laberbris, 5 grader. Kråkenes, nord, frisk bris, 4 grader. Gullfaks, nord, lett bris, 4 grader. Svinøy, nord, lett bris, 4 grader. Ona, svak vind, 4 grader. Veiholmen, nordvest, laberbris, 5 grader. Sula, vest, laberbris, 4 grader. Halten, vest, frisk bris, 4 grader. Heidrun, vest, laberbris, 3 grader. Bøholmråsa, sørvest, laberbris, 2 grader. Rørvik, vindstille, 0 grader. Nordøyan, vest, frisk bris, 3 grader. Sklinna, nordvest, laberbris, 4 grader. Vega, nordvest, laberbris, 3 grader. Solvær, vest, lett bris, 2 grader.

grader. Myken vest laber bris 3 grader. Røst vest laber bris 1 grad. Hellig vær vest laber bris 2 grader. Skrover sørvest laber bris 2 grader. Rotvær sørvest laber bris 1 grad. Bøy Vesterålen sørvest laber bris 1 grad. Hekkingen vest liten kuling 2 grader. Måsvik vest frisk bris 1 grad. Torsvåg sørvest frisk bris 0 grader. Rungsunde sørvest liten kuling 1 grad. Fryholmen fyr øvest sterk kuling 2 grader. Sletnes fyr øvest sterk kuling 2 grader. Berlevåg vest sterk kuling 2 grader. Makkaur sørvest liten kuling 2 grader. Og Vardø øvest stiv kuling og 1 grad. Så har vi i Kristiansand-Kjevik flau vind og 6 grader. Blindern er ute. Bergen-Florida svak vind 5 grader. Trondheim-Værnes nordvest lett bris 3 grader. Og Tromsø værvarslinger sør lett bris og minus 1 grad. Så er det værvarselet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, nordlig bris, og først på dagen frisk bris i ytre Oslofjord. Skyet oppholdsvær. Og fra ut på ettermiddagen sørlig bris, for det meste skyet, nord for Hamar delvis skyet, og i kveld lokal tåke nær Oslofjorden. Agder, skiftende bris, og på kysten vest for Lindesnes, nordvest, perioder med frisk bris. For det meste skyet, men vest for Kristiansand, perioder med lettere skydekke. Oppholdsvær. Fjellet i Sør-Norge, skiftende bris, lokal tåke eller tåkeskyer først på dagen, ellers delvis skyet, oppholdsvær. Og fra i ettermiddag oppe i vestlig frisk bris, det blir skyet oppholdsvær, og nord for Finse for det meste skyet. Rogaland, nordlig bris og frisk bris på kysten. Og fra i ettermiddag perioder med liten kuling, oppholdsvær, perioder med sol. Hordaland, nordlig bris og frisk bris på kysten. Og i kveld vest og nordvest bris, oppholdsvær og lange perioder med sol. Sogn og Fjordane, nordlig bris og opp i liten kuling på kysten. Fra i ettermiddag vestlig bris og i kveld sørvest bris. Liten kuling ved Stad. Oppholdsvær, lange perioder med sol. Og fra i ettermiddag tilskyende først i nord. Møre og Romsdal, skiftende bris, og fra i ettermiddag sørvest frisk bris på kysten, og i kveld liten kuling. Oppholdsvær, perioder med sol, og fra i ettermiddag tilskyende. Trøndelag, vest og sørvest bris, og i ettermiddag sørvest frisk bris på kysten, og i kveld økende til liten kuling. Skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger tidlig på dagen, og snøbyger over 100-300 meter. Nordland sørvestlig bris, liten kuling i utsatte steder, og fra sent i formiddag stiv til sterk kuling på kysten. Skyet, sludd og snøbyger. Troms, sørvestlig bris, liten til stiv kuling utsatte steder, og i kveld sørlig bris, sludd og snøbyger. Finnmark, vestlig opp i full storm utsatte steder, og utover ettermiddagen minkende til stiv kuling, og vest for Nordkapp, sørvestlig bris i kveld. Sludd og snøbyger.

Snøbyger oppover da få byger. Spitsbergen, nordøstlig frisk bris, og opp i liten kuling utsatte steder. Og i ettermiddag øker ned til stiv kuling utsatte steder. Lett skyet først på dagen, tilskyende fra nordøst om ettermiddagen, og spredt snø i øst. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Skagerrak, skiftende bris og svake sjø. Oppholdsvær, god sikt. Fisker, nordvest frisk bris. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Fladen, nordøst frisk bris. Moderat sjø, regn, moderat sikt. Og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Utsira sør, nordlig frisk bris. Moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Utsira nord, skiftende bris. Moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Viking, skiftende frisk bris. Moderat og perioder med røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Austampen, skiftende liten kuling og perioder med sørvest stiv kuling. Moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Områdene Storegga, Freiabanken og Haltenbanken. Sørvest liten kuling og perioder med stiv kuling. Moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Storegga, Haltenbanken til null meridianen. Sørvest stiv kuling, minkende til nordvest liten kuling. Røff sjø, regn, moderat sikt. Sklinnebanken, sørvest liten kuling og perioder med sørlig stiv kuling. Moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Trænebanken, sørvest liten kuling, økende til stiv kuling. Røff og perioder med veldig røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Røstbanken, sørvest stiv kuling, minkende til skiftende bris. Og perioder med sørvest sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn, moderat sikt og utrygt for tåke. Ytre Vestfjorden, sørvest stiv kuling, økende til sterk kuling. Røff, perioder med veldig røff sjø. Snø med dårlig sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Utrygt for tåke. Vesterålsbankene, skiftende bris, og perioder med stiv kuling. Røff sjø og snø med dårlig sikt. Banken utenfor Troms, skiftende frisk bris, moderat eller røff sjø og snø med dårlig sikt. Tromsøflaket, vestlig liten kuling og perioder med stiv kuling. Moderat eller røff sjø og snø med dårlig sikt. Hjelmsøbanken, vestlig sterk kuling, minkende til liten kuling. Røff eller veldig røff sjø og snø med dårlig sikt. Nordkappbanken, vestlig liten storm, minkende til stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø og perioder med opprørt hav. Snø med dårlig sikt og etter hvert regn og moderat sikt. Nordbanken, vestlig liten storm, minkende til sterk kuling. Veldig røff sjø eller opprørt hav. Og snø med dårlig sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Killingbanken, vestlig sterk kuling, og perioder med liten storm. Veldig røff sjø eller opprørt.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. USAs president Donald Trump sier han vil vurdere Irans nyeste fredsforslag, men at han ikke ser for seg at det er noe han kan godta. Iranske medier sier landets myndigheter har sendt over en 14-punkts fredsplan til Pakistan, som er megler i konflikten. I en kort presseseanse i Florida vil ikke Trump si hva som kan føre til at USA gjenopptar angrep mot Iran. Jordanske soldater har gjennomført angrep mot lagre med våpen og narkotika sør i Syria, det skriver NTB. Jordans hær bekrefter i en uttalelse at de har utført en forebyggende operasjon mot flere steder langs grensen i nord. Målet skal ha vært å stoppe smuglere. Ifølge statlig syrisk fjernsyn var angrepet rettet mot områder kontrollert av opprørere i provinsen Sveida. Streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes kraftig opp fra i dag. Ytterligere 1100 blir tatt ut i streik, og totalt over 4000 ansatte over hele landet er dermed i streik. Forbundsleder i Fellesforbundet, Christian Justnes, forklarer hvem som tas ut.
1: Nå tar vi ut ganske mange medlemmer innenfor kantiner og forpleiningsanlegg som er rettet mot industri og bygg- og anleggsvirksomheter. Og en del hoteller i tillegg som innlosjerer ganske mye arbeidsfolk. Så det er en litt annen innretning på dette uttaket enn de tidligere. Og det er jo for å synliggjøre at vi har medlemmer innenfor. Både overnatting og servering som er en viktig del av næringskjeden og verdiskapingen i hele Norge. Og ikke bare på den tradisjonelle hotell-restaurant-biten.
0: Magne Christensen, direktør for arbeidslivet i NHO Reiseliv, sier partene står langt fra hverandre, og at det særlig er ett krav som for dem er umulig å innfri.
2: Det er jo dette kravet om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger, som er svært vanskelig for medlemmene våre å godta, og da står vi langt fra hverandre.
0: Det er fortsatt stor fare for terrengbranner i Sør-Norge. Farevarslet for gress- og lyngbrann opprettholdes for deler av Vestland, Sørlandet og Østlandet. Det opplyser Meteorologisk institutt. Det er tørt gress og lyng som gjør terrenget brannfarlig. Nærmere 40 000 mennesker deltar på en ulovlig ravefest på et militærområde i Frankrike. Myndighetene advarer nå om at folk trolig danser på udetonert ammunisjon som ligger i bakken. Området i Cornus har blitt brukt av militæret i 150 år. Fylkesleder Philippe Le Moyne-Sur sier til lokale medier at stedet er ekstremt farlig. Han ber folk om å holde seg unna skogen der faren for udetonert ammunisjon er størst. Ifølge arrangørene skal festen etter

0: måtte planen vare gjennom hele helgen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: Du hører på NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. FRP-rådgiver Hårek Hansen beklager etter at TV 2 avslørte at han kom med rasistiske uttalelser. Hansen sa pakistanere helst ikke burde få barn i Norge. De er målbart minusvarianter, sa Simen Velles rådgiver i en samtale med to TV 2-journalister. Nå beklager han og sier det var fyllerør. TV 2 publiserte i går kveld sitater fra et skjult lydopptak av samtalen på en bar i Oslo denne uken. Generalsekretær i FRP, Helge Fossum, sier til NRK at de har nulltoleranse for slike uttalelser, og at det behandles som en personalsak. Alle flyrestriksjoner i De forente arabiske emirater er nå fjernet, det melder TV-kanalen Al Jazeera. Da krigen mellom USA, Israel og Iran startet, ble luftrommet delvis stengt av sikkerhetsgrunner. Etter at Pakistan meklet frem en våpenhvile mellom partene, lar man nå altså flyene gå som normalt igjen. Flyplassene i Dubai og Abu Dhabi er sentrale knutepunkter for reiser mellom Europa og Asia. Iran mener det nå er opp til USA å bestemme seg for videre diplomati eller krig. Det var Iran som kom med det siste forhandlingsutspillet, og meldingen fra iranske myndigheter er at ballen nå ligger hos amerikanerne.
1: Det var ekstremt brutalt for Iran i de 39 dagene det var aktive stridshandlinger. Men den iranske ledelsen sier i dag at de er klar for en fortsettelse, men at det blir opp til USA. USA kan velge diplomati eller krig, er uttalelsen fra den iranske utenriksministeren. Donald Trump sa i går at han ikke var fornøyd med det siste forslaget fra iranerne. At de ikke ville diskutere atomspørsmål skal være det store punktet. Og der ser det ut til at det står, men i Iran merker folkepresset. Det rapporterer Reuters, som er i landet. For hver dag som går, øker prisene på nødvendige varer iranerne trenger.
0: Det sa reporter Halvard Sandberg. Og USAs president Donald Trump sier han vil vurdere Irans nyeste fredsforslag, men at han ikke ser for seg at det er noe han kan godta. I en kort presseseanse i Florida i natt vil ikke Trump si hva som kan føre til at USA gjenopptar angrep mot Iran. En mann i 40-årene er arrestert i Østerrike, mistenkt for å ha forgiftet barnemat med rottegift, det melder tyske medier. Politiet mener mannen har gjort dette for å presse penger fra produsenten. Saken startet for to uker siden, da østerrikske myndigheter fant gift i flere glass fra merket Hipp. Totalt er det bekreftet funn av 5 forgiftede glass i Østerrike, Tsjekkia og Slovakia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

er Karsten Ersmann her og kommet i gang igjen med ukens utgave, og som vanlig bringer den med seg mange melodier som våre lytter har valgt, og som vanlig dreier det seg også om melodier som hører mer eller mindre fjerne år til. Vi skal starte i dag med en melodi fra året 1942, en som har med våren å gjøre, ønsket av Reidar Enger i Oslo. Når svalene kommer tilbake, det sang Jens Bukk Jensen om til Øyvind Bergs Bristol-orkester. Melodien av Vani og teksten av H. Horjen. Og akkurat nå da, så mange av de skadede vinger vender tilbake til landet vårt, skulle det vel passe godt å begynne dagens lierkasse med akkurat den platen.

en plate som er blitt 54 år gammel, når Svanene vender tilbake, her med Jens Bukk Jensen og Øyvind Bergs Bristol-orkester. Mange av disse gamle melodiene har i tekst som inneholder ikke så rent lite romantikk, slik også med den som kommer nå, og ønsket av lytter i Moss. Dine brune øyne lover mer, det er en titel som sikkert mange av våre lytter husker, og mange vil vel kunne sitte her og nynne med, når vi nå overlater det hele til en gammel plate med Ivar Ruste og Arnt Haugens orkester. Vi skal for ordens skyld nevne at denne melodien kom i 1934 i en svensk film som heter En stille flørt.

Ivar Ryste og sangen om de brune øyne. Det skal bli mer tango i Lierkassen nå inn fra året 1937. Det er Eva Maiskoftrud i Gressvik som minnes der hun og hennes venninne jobbet på St. Josefs hospital i Fredrikstad. Vår lytter som den gang var 16 år overnattet i helgen hos sin venninne, og om morgenen blir de alltid vekket av musikk fra en gramofon, og alltid med den samme plata, skriver vår lytter, nemlig «Hvis du bærer på en hjertesorg». Den melodien skal vi spille nå, og jeg skulle tro at det er akkurat den samme plata som du hørte den gang, nemlig en innspilling med Reidar Andresen fra året 1937.

Og denne platen med Reidar Andresen er altså blitt 59 år gammel. Nå kan vi kvittere for brev fra Eva Skottner von Noss, som bor i Finne Grønnsvei i Elverum. Etter hennes ønsker er «Jeg er jo bare kvinne», sunget av Rita Drangsholt. Denne melodien og teksten er signert G. Gran.

Det var Kari Diesen som sang om ungdommens vår, melodien av Åge Stentoft og teksten av Sverre Bævre. Og det var Arild Andresens og kvintett som spilte til her. Når det gjelder den neste plata, er jeg litt usikker på om jeg har funnet akkurat den som Vidar Engelbertsen i Trondheim skriver om. Han forteller nemlig om en gammel plate med Harry Bandelius som han hørte i Sverige under siste del av krigen. Ut fra det som du skriver, tror jeg dette må dreie seg om en vals som heter Spelemannsbruden, og som er egentlig baksiden til Gamla Nordsjøen, en plate som kom ut i 1944. Det skulle passe greit for den tiden du angir. Vi prøver i hvert fall med den. Harry Bandelius og Carl Julabos orkester med Spelemannsbruden.

Ja, det var en temmelig slitt plate det fra 1944, Spelmannsbruden med Harry Bandelius og Carl Julebos orkester. Med den neste platen skal vi tilbake til slutten av 50-tallet. Det er nemlig melodiønsket til Tor Rindal i Markus Tranes gate i Gjøvik som vi har trukket ut brev om. Jeg vil gjerne at vi spiller Drømmen om fiolen med Anders Saus og Sis Hartmann. Og den gamle platen har vi nå funnet frem.

Anders Haus hadde skrevet melodi og tekst til Drømmen om fjorden, som han her sang sammen med Sis Hartmann. Vi er kommet frem til konkurransen vår. Med stikker hvite, gule og blå skulle vi få i gang frem til titlen på en meget kjent sang. Og vår lytter var ikke i tvil, sangen måtte være Alle fugler små. Så en ny oppgave, vi skal til en gammel sang som akkurat nå skulle være aktuell. I det andre verset på denne sangen står ordet Fagre stunder. Fagre stunder. Hva heter så den sangen som består av meget korte vers? Fagre stunder. Så til neste plate. Den går til Borghild Kolstad som bor i Skaralia i Slagen. Det er utenfor Tønsberg. Hennes forslag er en melodi fra 1943. Jeg vil bygge en verden, sunget inn den gangen av Lorang Johansen.

dersom det er nå la merke til teksten, året var altså 1943, som jeg sa, og det var okkupasjonstiden som faktisk var bakgrunn for denne teksten. Lohan Johansen, jeg vil bygge en verden. Vi skal til Halden med den neste melodiønsket til to meget trofast lytter, så vidt vi forstår. Solveig og Ragnar Fagerli. Melodien er Rosa på bal, og vi har denne gangen valgt å spille den versjonen som William Clauson sang inn for en god år tilbake.

Det var dåpsrosa på Balea med William Clouson. Nå skal vi vende alle våre tanker mot kommende sommer, for her kommer sommersvingen. Det er en melodi som er foreslått av Åse Karin Jensen i Oslo. Berthe Norheim, var til her på Bryne, du har også noe om sommerfjellen, ikke akkurat denne melodien, men kanskje du går med på den likevel. Det er Håkon Tveter som har skrevet melodien og Jens Bukk Jensen teksten. Og det er tekstforfatteren selv som synger her. Sommerfjellens melodi, eller sommersvingen, godt å tenke på, ikke sant? Ja.

går i takt. Et lite smil så er allting satt. En liten sommersving med deg gjør meg så glad. Du er så

lystige sommertoner og nå se frem til den årstiden som ikke er så veldig langt borte nå. Det var Jens Bukk Jensen som vi hørte her. Arne Fremmersvik i Bordalen på Voss får nå høre en av sine favorittmelodier, nemlig Vandringsmenn synger, melodi Kessler og tekst av Arne Påske Aasen. Det er Kurt Fosseide Bø som synger, en innspilling fra 1954.

vandringsmenn synger, Gud fosser i der bø. Så skal vi ha gammeldans i dierkassen, det gjør jo alltid med. Denne gang har vi valgt ut en plate med Gnestad Kalles kapell, som spiller en melodi som heter Frykdalstoner.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. En politisk rådgiver i Fremskrittspartiet beklager rasistiske uttalelser som journalister fra TV 2 gjorde et opptak av. Kvelden før partiets landsmøte sa stortingsrepresentant Simen Velles rådgiver at han ikke ønsket at ikke-etniske nordmenn skal få barn i Norge. Hårek Hansen beskrev også pakistanere som minusvarianter.
1: Minusvarianter er et begrep innenfor rasistisk teori om rasehygiene, hvor målet er å forhindre minusvariantene i å få barn. Det å snakke om befolkningsgrupper som minusvarianter er klart innenfor det vi definerer som rasisme, sier professor ved Senter for ekstremismeforskning, Tore Bjørgo, til TV 2. Generalsekretær i FRP, Helge Fossum, sier til NRK at de har nulltoleranse for slike uttalelser. Hansen selv kaller nå sine egne uttalelser for vulgært og dumt fyllerør. I en e-post til TV 2 skriver han at han ikke er rasist, men at sitatene var ment som dårlig humor og provokasjon i beruset tilstand.
0: Og ledelsen i Fremskrittspartiet sier uttalelsene er blitt en personalsak, Tonje Grimstad orienterte. USAs president sier han ikke ser for seg å godta Irans nye fredsforslag. I sosiale medier skriver Donald Trump at Iran ikke har betalt en høy nok pris for det de har gjort mot menneskeheten og verden de siste 47 årene, og viser med det til revolusjonen i landet i 1979. Irans viseutenriksminister sa i går at USA må velge mellom diplomati og fortsatt konfrontasjon, og at Iran er forberedt på begge. I et kort møte med mediene i Florida i natt ville ikke Trump si hva som kan føre til nye amerikanske angrep. Det er mer enn to måneder siden USA og Israel angrep Iran. Flere tusen mennesker er drept og hundretusen er drevet på flukt, og konflikten har preget verdensøkonomien. De Forente arabiske emirater har fjernet restriksjonene i luftrommet som kom på grunn av krigen. Flyplassene i Dubai og Abu Dhabi er knutepunkt for reiser mellom Europa og Asia. I Grong nord i Trøndelag har brannvesenet kontroll på en brann i en enebolig som trolig var ubebodd. En enebolig ble totalskadd i en kraftig brann i Balsfjord i Troms i natt, men beboeren kom seg uskadd ut. Og i går kveld sendte politiet i Agder ut nødvarsel da en traktorhenger med kunstgjødsel brant ved Orme i Grimstad. Politiet i Rogaland sier det meste har gått rolig for seg under russens landtreff i Ålgård. Det har kun vært få oppdrag og ingen alvorlige hendelser, ifølge Sør-Vest politidistrikt. Fra i år er skriftlig eksamen for videregående skole flyttet til starten av mai, men selv om det endrer russefeiringen for mange, arrangerer landstreffet for 39. år på rad. 12 000 avgangselever fra store deler av Norge er samlet til treff. NRK Nyheter, Jon Brannes.
2: Du hører på NRK PN+.
3: Det er søndag, og dermed er det igjen tid for sångtimen ved Nils Abrahamsen. I dag blir det et gjenhør fra 2009.

Med disse kjente Mozart-tonene, fremført av Neville Marriner og St. Martin in the Fields, ønskes både dere og meg hjertelig velkommen til sangtimen. Ja, en fabelaktig måned står for døren, med blomstring og grønne lier, og liv og død går sin gang, det har allerede lille Sara opplevd i liten blomma.

faren Georg Gridl. Hestehoven er en urt som blant annet kan brukes til å behandle bronkitt, hoste og astma, og som gurglevann kan den dempe betennelser i munnen, slimhinner, leser jeg på internett. Men hestehoven har også fått et fint lite dikt av Trond Brenne, med enkel og klisjéfri melodi av Geir Holmsen. Men jeg begynner med en vise med titlen Vårblom, der setesdølen Ottar Rygg skriver om vårblomsten generelt, og der Alf Emil Eik har komponert melodien. Og det er Anne-Karin Kaasa som synger.

Mai Britt Andersen med fintolkning av Hestehoven, med tekst av Trond Brenne og melodi av Geir Holmsen. Vi har et langstrakt land, hvor det kan være blomster og grønt i sør, og kanskje grønt omgitt av hvitt i nord. Men nå skal dere få en fin historie med en pappasang om våren. Og det er Lars Amundsen som har skrevet denne flotte visa, og det er han som synger.

Det var Kari Bremnes som sang om grønt løv i snien, med tekst av Arvid Hansen og musikk av Petter Henriksen. Salmen i dag er hentet fra musikalen «Visst skal våren komme» av Sigvald Tveit og Eivind Skjeie, og det er Annalise Jøstøl og Grex Vokalis som synger «Å, denne kilde».

Og denne kilde av Skeie og Tveit ble sunget av Annelise Jøstøl og Grex Vokalis. Velsignelser står som overskrift på det gjesten min vil formidle i dag. Så ta vel imot Torunn Kvello fra Oppdal.

For meg velsignelser knyttet til øyeblikk der livet blitt beriket. En stjerneklar natt opplevde jeg Iver Kleives sang Kyrie strømme ut over fjellandskapet på Ringebyfjellet. Jeg var sammen med familie og venner for å feire 50-årsdagen min. Vi sto under nattehimmelen med telys i hendene og mintes min far som nettopp var død og som var den personen i livet mitt som lærte meg kjærlighet til fjellet. Sangen åpner landskaper som inneholder alt. Et vakkert minne og et velsignet øyeblikk.

0: Jeg har jobbet som lærer i 36 år. Sammen med barn blir små hendelser til store magiske øyeblikk der fantasien åpner nye landskap. Et barn er et lite menneske som venter på å bli stor.
1: Barn i et folk, og de bor i et fremmende land. Dette land.

Jeg har jobbet 2 år I Troms, og der traff jeg han som jeg har delt sorger og gleder med I 34 år. Sangen «Hvis du vil ha meg» av Halvdan Sivertsen handler om kjærlighet som varer, som tåler skavankene og hverdagene som alltid kommer. Når fortryllelsen fra det nordnorske måneskinnet erstattet med høst, og du likevel blir sett I kjærlighetens lys, da det vakkert når kjærlighet varer.

Teksten på den engelske sangen Raise Me Up egentlig skrevet av en irsk lyriker, Brendan Graham, men oversatt og tonesatt av Rolf Løvland. Med hendelsene fra 11. september 2001 som bakteppe. For meg handler sangen om to ting. Mennesker som var der da jeg trengte dem mest, som hjalp meg å komme videre i livet. Og den handler om ham som har vært klippegrunnen for meg gjennom livet. Den levende, alltid nærværende Gud.

Møter mellom mennesker handler om å gi og få. Og i det ligger det mye velsignelse. Alle mennesker har en verdi, noe som er spesielt akkurat for det mennesket. Det gjelder å møte hverandre med et åpent sinn, lytte til hverandres forskjellighet midt i den livssituasjonen vi står, være til stede i møtet, i øyeblikket.

Nordmørsangen, skrevet av Bjarne Slappgard, med tonsetting av G. Kristiansen, er en takk til det stedet jeg har bodd lengst i livet, Eide på Nordmøre. Der opplevdes de store kontrastene. Stupbratte fjell og glittrende fjord, fødsler og død, glede og sorg, og kjærlighet av mange slag. Velsignelsene strømmet på, og stedet vil for alltid ha en stor plass i hjertet mitt.

Deg å få skåa en mektig salme som rommer det univers livet Et minne fra en opplevelse i Rocky Mountains-fjellene i Kanada vil for alltid få meg til å tenke på en stor kongeørn når jeg hører denne salmen. Og Gud vil reise deg opp på en ørns vinger, bære deg på morgenlysets pust, la deg skinne som solen, og holde deg i tryggheten av Guds hånd.

Deg og for skoet var Arve Brunvolds oversettelse til en irsk folketone. Bergen Domkantori sang, og mange takk til gjesten min, Toren Kvello fra Oppdal. Fra Ola Stemshaug i Trondheim har jeg fått et ønske om å spille en islandsk sang med mannskor. Så her er Eg bid að helsa, og dere kan synge videre til neste gang.

0: Sångteamen var ved Nils Abrahamsen, og dette var et gjenhør fra mai 2009.
1: Dette er NRK P1+.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter klokka 9. En mann i 20-åra er død etter å ha blitt skutt i Norrköping i Sverige sist torsdag. De to tenåringene som er sikta for drapet, er også sikta for drapet på en mann ved en fotballbane i Oslo sist helg. Dette er første gang svenske tenåringer er sikta for å ha drept på bestilling i Norge.
1: De siste årene har det vært en rekke voldssaker der svensker har blitt hyret inn for å begå kriminalitet på bestilling i Norge. Allerede i 2024 advarte Kripos om utviklingen. De fryktet at terskelen for å benytte drap som metode for å løse konflikter hadde blitt lavere. Drapet på Økeren er det første vi har sett i Norge der svenske tenåringer skal ha drept på bestilling. Det er vanskelig å si sikkert hvor mange svensker som kobles til kriminalitet på norsk jord, men da NRK kartla omfanget i 2024 var svenske gjengere knyttet til 40 alvorlige saker.
0: Sa reporter Benjamin Voland Andersrød. På Bjølsen i Oslo ble et branntilløp i en leilighet raskt slukka for en knapp time siden. En enebolig i Grong nord i Trøndelag brant ned i dag tidlig, men var trolig ubebodd, sier politiet. I natt ble en enebolig i Balsfjord i Troms totalskadd i en brann, og ved Orme i Grimstad valgte politiet å sende ut nødvarsel til folk i nærheten da en traktorhenger med kunstgjødsel brant i går kveld. I dag tidlig er streiken i hotell- og restaurantbransjen kraftig utvida. Ytterligere drøyt 1100 organiserte i Fellesforbundet la ned arbeidet. Med det har LO-forbundet flere enn 3800 medlemmer i streik ved 286 bedrifter. Mens 330 medlemmer av Parat, som er tilsluttet YS, også streiker. Streiken startet 29. april fordi Fellesforbundet og Parat ikke har fått gjennom at alle arbeidsgivere i NHO Reiseliv må forskuttere sykepenger, altså betale dem ut før de selv får dem fra NAV. En politisk rådgiver i Fremskrittspartiet beklager etter at TV2 publiserte rasistiske uttalelser han kom med. Hårek Hansen sa blant annet at pakistanere helst ikke burde få barn i Norge, og kalte dem minusvarianter. Uttrykket stammer fra teorier om rasehygiene, og Senter for ekstremismeforskning sier det defineres som rasisme. Hansen beklager og sier han kom med dårlig humor og provokasjon i samtalen med journalistene fra TV2 mens han var beruset. Generalsekretær Helge Fossum i Fremskrittspartiet sier til NRK at de har nulltoleranse for slike uttalelser og behandler det som en personalsak. Og i Østerrike er en mann i 40-åra arrestert for å ha forgiftet barnemat med rottegift. Det er funnet i 5 glass fra merket Hipp, og politiet mener mannen ville presse penger fra produsenten. NRK Nyheter, Jon Brandes.
2: Dette er Gjenhør med Jukeboks i NRK 1+.

Hei, det Frank fra Oslo som ringer. Jeg spilte og hadde gleden av å spille i skolekorps, så nå det jo korpstid. I den forbindelse så kunne jeg tenke meg å høre vårt korps med de der. Vi har jo mange gode poeng i teksten, og i en tekstlinje så var det akkurat som det var å være tilbake igjen i korpset, hvor han sier rett skal være rett, hun spilte på kornett, og gulvet gynget når hun smilte. Det var sånn det var. Så det har vært fint. Gleder oss til å høre korps i gatene.

Randi holder til langt nord i Norge. Hun skriver, jeg tenker tilbake på da jeg var rundt 14 år og gikk i 17. mai-tog med jentekoret som jeg var med i. Vi hadde nye sangerluer, mørke foldeskjørt og hvite bluser og småsko. Sola varmet plutselig, så vi kunne levere ytterjakkene fra oss til foreldre og kjente som sto langs Storgata. Jeg husker vi sang «Kom mai, du skjønne Mille», og at det passet så godt denne varme dagen, og det var spesielt, for det kan like gjerne snø på 17. mai her øverst i nord.

Jan Ove Lunde, han har ringt meg på 23 04 11 11, og han vil gjerne høre det som, ja, jeg tror det den aller mest kjente sangen fra den fantastiske og gripende filmen Så som I himmelen. Og da skjønner du sikkert at det Gabriellas sang som Jan Ove tenker på. Så her kommer hun, Helene Sjøholm.

Hallo, du Boksen. Det er Øyvind fra Bergen Sør. Man har hørt om maskinister som bare får sove og motoren på båten går som den skal. Og jeg for min del finner harmonien først når jeg får høre den melodiversjonen jeg vokste opp med. Når jeg i voksen alder hører LP-versjonen av melodien The Young Ones med Cliff, hender det at jeg finner frem singleplaten der kun The Shadows står som akkompagnatører. Og det var jo tross alt denne svart-grønne singel som surret rundt på de tusen jukebokser. Men har P1 Plus sin jukeboks tilgang til denne singelversjonen?

Vi skal til Elvis Presley, for her står det jo, og det er jo relatert til at Jukebox har spurt dere som hører på om hvilket tiår som kan være det beste når det gjelder musikk. Og her står det fra Anne-Marit. Når man født i begynnelsen av 50-tallet, så må det bli musikk fra 70-tallet som føles og oppleves og er best. Det er selvfølgelig absolutt mange fine låter fra 60-tallet også, som fortsatt er fin. Jeg var for min del på sommerskole i England i 1970, og for første gang på diskotek. Der gikk Elvis og In the Ghetto på full guffe. Den glemmer jeg ikke, og den er vel fra 1960-tallet. Jeg skulle gjerne likt å høre den igjen, skriver Anne-Marit i Sandefjord.

En liten rapport nå fra jukebokslytter Per Oskar. Han skriver i disse dager så det travelt for mange. Det stell i hager, båtpuss,

for andre. Selv så har jeg gjort unna våronna på gården, og nå sitter jeg i solveggen og nyter en kopp kaffe. Jeg godt fornøyd med egen innsats, og at både kroppen, traktor og ikke minst været har spilt på lag. Nysådde åkrer et vakkert syn, og lauvet i ferd med å skyte, og skogen, der høres småfuglene. Og det får meg til å tenke på melodien «What a wonderful world». Men jeg ønsker denne melodien spilt med Acker Bilk, en kjent klarinist som var svært populær på 60-tallet. Gode vårtanker til alle andre jukebokslyttere.

hei, det er Martin fra Sørlandet. En glad musikkelskende gutt som har sodd og hørt på dere nesten hver dag. Og tikkhetssomlighet må jeg jo si, siden jeg har en anselig alder, så har jeg opplevd Jahn Teigen sin Min første kjærlighet, sunget av nye moderne krefter. Og det er sikkert veldig bra for ungdommen og for de nye som er kommet til radioen. I midlertid så har jeg veldig lyst til at denne ungdommen skal få høre originalen av Jahn Teigen. Jahn Teigen var en fantastisk musiker som i sin tid på 70-tallet både lagde filmer, spilte inn musikk og var tilbudt fantastiske jobber i England hos store grupper. Og han takket nei, han ville være i Norge, og han skapte mye flott musikk. Så min første kjærlighet med Jahn Teigen, den hadde jeg veldig lyst til å høre. Tusen takk, hilsen Martin.

Anne-Marie, som bor i Bokten i Rogaland, forteller at når hun tenker på året 1950, ja, da blir hun litt varm om hjertet, for det var nemlig det året da hun traff mannen sin. Og sammen så fikk de noen mange gode år i sammen, men 1950, det er jo lenge siden, så nå er han dessverre død. Men en norsk film som kom omtrent på samme tida, det var Vi gifter oss, med Inger Marie Andersen og Henki Kolstad i hovedrollene som det unge paret Kari og Petter. Og du husker kanskje denne filmen, for den var jo en kjempesuksess, så du har vel kanskje sett den på kino en gang i tida og på TV også. Og det var altså da en slager i denne filmen som Anne-Marie husker så godt fra sine unge dager, for det var jo også da hun traff mannen sin. Så her kommer Arne Sveen med Leif Flisnes Ballroom Ensemble. Hva var vel livet uten deg?

0: Mitt navn Aud Sørbø, og jeg bor på Ås. Og nå har vi vært i en del 80-årslag. Og da har vi tatt med den melodien og spilt. Og det er suksess hver gang. Jacobi synger bare gammel. De som hører denne melodien nå, hvis det kommer gjennom, de må skru på musikken høyt, sette seg ned og nyte teksten. Takk for et fint program.
1: Kan du føle deg litt gammel, føle deg litt gammel, at ikke alt er akkurat som før?

22-åring syns stemningen er topp. Du ser deg om og gruer litt for selve scenen, da du skal samle deg og reise deg helt opp. Da kjennes beina som gelé, du er litt sliten. Du trenger noe å holde fast i der du står.

diett. Har du fått nok av diagnoser hos din lege? Har du vurdert å legge piller i dosett? Syns du musikk i radioen er blitt helt motbydelig? Er du redd for UV-stråling og for trekk? Syns du folka rundt deg

Her er Randi på Vakre Moa. Jeg hører på radio, det er jo kjempeselskap i radio og jukeboks. Og så må jeg si at jeg ønsker å høre April Love. Det er jo noe som hører ungdommen til, ja, men vi som er over 80, vi har det mye godt i å være over 80, må jeg si, det rimer jo. April Love er jo så nydelig. Og så er det så nydelig å få lov å oppleve våren på nytt. Det er fantastisk. Ikke noen selvfølge. Og det tar vi som en gave hver eneste dag. Hei da!

0: Her er NRK Nyheter, klokka 10. Statsminister Jonas Gahr Støre reagerer sterkt på de rasistiske uttalelsene fra en politiker i Fremskrittspartiet som TV 2 publiserte i går. Han oppfordrer FRP-leder Sylvi Listhaug til å ta avstand fra at politisk rådgiver Hårek Hansen blant annet sa at han ikke vil at ikke-etniske nordmenn skal få barn i Norge. Hansen selv beklager dette, og at han beskrev pakistanere som minusvarianter.
1: Minusvarianter er et begrep innenfor rasistisk teori om rasehygiene, hvor målet er å forhindre minusvariantene i å få barn. Det å snakke om befolkningsgrupper som minusvarianter er klart innenfor det vi definerer som rasisme, sier professor ved Senter for ekstremismeforskning, Tore Bjørgo, til TV 2. Generalsekretær i FRP, Helge Fossum, sier til NRK at de har nulltoleranse for slike uttalelser. Hansen selv kaller nå sine egne uttalelser for vulgært og dumt fyllerør. I en e-post til TV 2 skriver han at han ikke er rasist, men at sitatene var ment som dårlig humor og provokasjon i beruset tilstand.
0: Det er påfallende at reinspikka rasistiske uttalelser i FRP blir omtalt som en personalsak, sier statsminister Støre fra Arbeiderpartiet. Det var Tonje Grimstad som orienterte her. En mann i 20-åra er død etter å ha blitt skutt i Norrköping i Sverige sist torsdag. De to tenåringene som er sikta for drapet er også sikta for drapet på en mann ved en fotballbane i Oslo sist helg. Dette er første gang svenske tenåringer er sikta for å ha drept på bestilling i Norge. Norsk politi vil be om at de to, som de sier er mellom 15 og 18 år, vil bli utlevert. I Stavanger har slepefartøy fått kontroll på en større kranbåt som mistet strøm og styring i dag tidlig. Kranbåten Sleipner drev mot Hundvåg og var svært nær ved å treffe land, sier politiet. På Sunnmøre etterforsker politiet hva som har skjedd med en kvinne som ble funnet død utendørs i går kveld. De sier til NRK at det ikke framstår som at det har skjedd noe kriminelt, men at de ikke kan utelukke det. En person ble drept nær Moskva da Ukraina i natt angrep mål i Russland med flere hundre droner, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. De sier luftforsvaret deres skjøt ned 334 ukrainske droner i flere enn 10 russiske regioner. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier to russiske oljetankere i Novorossisk ved Svartehavet ble truffet i angrepene. Samtidig er en person drept i et russisk droneangrep i Kherson i Ukraina, mens to er drept ved Odessa sør i landet, ifølge ukrainerne. Og USAs president ser ikke for seg å godta Irans nye fredsforslag, ifølge en oppdatering på sosiale medier. Irans viseutenriksminister sa i går at USA må velge mellom diplomati og fortsatt konfrontasjon. NRK Nyheter, Jon Brannes.
2: Du hører Gjenhør med Jukebox i NRK P1+.

Hei hei, jeg sitter alene her på hytta, skriver en lytter, i Osdalen og nyter natur og stillhet. Det gjorde jeg også for mange år tilbake, men da under noe mer trøblete omstendigheter. Da hørte jeg for første gang jeg viser på PN Plus med Ron Roy Lønnhøyden, som traff meg og min situasjon med voldsom kraft, nemlig den som titulert «Til jeg kan reise meg igjen». Siden har den visa betydd mye for meg og for min kjære kone når det røyner på. Følgelig håper jeg dere kan spille den, som blant annet sammen med min kjære Bente bidro til at jeg faktisk kunne reise meg igjen. Og jeg vil samtidig rette en stor takk til Norsk Helsevesen og også til Jukebox, et radioprogram som jeg setter stor pris på. Med vennlig hilsen, Kåre. Her Roy Lønnhøyden.

0: Mette Helena i Oslo hilser til alle jukeboksere. Kanskje var det bare oss små piker som hadde dagbok? Min var rød med gullfarget hjertelås og en bitteliten nøkkel som jeg mistet. Så jeg brøt meg inn I mine egne hemmeligheter og fortsatte å skrive. Hva skrev man ned I 9-årsalderen? Jeg husker I hvert fall at jeg hadde vært på Chat Noir og hørt Jens Bukk Jensen. Revyprogrammet og bildet av bukken I hjerteform fortsatt I dagboken. På den tiden så var jeg en skankedirektør der, og hans mest kjente melodi «Jeg hadde en gang en båt». Senere så fikk jeg oppleve direktør Dag Frøland I sin overdådige sølvrevpels. Frøland viste kraft og mot til å styre både den svarte katta og sine egne lyster. Hans tekst om at «Vi en hær av mennesker som levende lys», tror jeg kan være til trøst og ettertanke for oss akkurat nå. Håper dere kan spille levende lys av Dag Frøland. Tusen takk.
1: Jeg fødtes som barn av et kjendet Europa, ruinen som gløtte I en. Kulturen fra Weimar og Stratford og Avon ble knust som et gresk kapitel. Og Heine og Goethe og Platon og Sokrates byttet vi gladelig mot. Sinatra og Cola og Softice og Peanuts og Yankees skramlende skrot.

Pantheons guder har våknet av Pentagons gudløse lek med en ild. Og marsjerende kvinner, vår tids vestalinner, vil trosse tyrannenes spill. Men hjertene fryser, triumfen lyser så kaldt over ukjent soldat. Men Place d'Etoile er en blomst av Chagall, hør dem

som vugget hver greker og roer så blitt på ditt skjøt. Men så falt du sammen, hver slaver og kveker erklærte deg nærmest for død. Men Akropolis lever, full fønix som svever av asken på ny og på ny. Skal fly i protest, dels mot øst, dels mot vest, som vil fylle ditt hjerte med

Jon Hove, han bor i Hegra i Trøndelag, og han vet det en mann som har god peiling på musikk, og som også ganske allsidig i musikksmaken sin. Men han ringte inn her om dagen, og da innrømte han at i alle fall tidligere så var det i grunn en sjanger som han ikke hadde noe særlig sansen for, og det var gamledans. Men altså, det snudd når han fikk høre Oddvar Nygård, eminent både trekkspiller og komponist fra Gudbrandsdalen, som har vært med på utallige plateinnspillinger og mange radio- og TV-program. Jeg er sikker på at det er mange av dere som hører på Jukebox i dag som husker Oddvar Nygård. Og altså, for Jon Hove da i Hegra, så var det nettopp med denne dyktige musikeren at det liksom ble skikkelig skikk på gammeldansmusikken. Så her nå kommer en av Nygårds egne komposisjoner, Storjutulen.

Hei, folks og alle lytterne. Nå er det jo snart campingsesong og full sommer og sånn litt etter hvert. Så da hadde jeg håpet å få høre Ole Ivar med kongen av campingplassen. Det er jo moren min og søskene mine var på den Larkollen camping i noen sesonger på 70-tallet, hvor vi da var på i Moss eller Råde. Men jeg har også en hilsen til alle andre campingturister med Olivas og Kongen av campingplassen. Hilsen Svein på Skarnes.

0: Hei, hei, jukebox. Musikk som kjent så mangt, skriver Barbara. Jeg hører låter som treffer meg med glede, midt i magen, og jeg hører andre som i kraft av melodi, og det som av instrumenter og sang gir inspirasjon til både dagen og til livet. Noen sanger, eller rettere sagt en hel drøss, kan fremkalle minner eller fornemmelser, som gjør at jeg virkelig røres og må sette meg ned en stund, med en stor kopp te, for rett og slett å hente meg inn. Jeg har 1000 minner knyttet til musikk gjennom et langt liv, men vi lever jo her og nå, og jeg tror jeg ønsker å bli litt rørt igjen, hvis jukebox kan hjelpe meg med det. Så kan dere spille Snurra min jord med Sven Bertil Taube. Den sett meg på et vis i forbindelse med alt og alle. All som ønsker det beste på denne ville, fæle, flotte og fantastiske ferden på den lille blå planeten vår. Hilsen, Barbara.
1: Du snurrer min jord,

streng på fjorden. Som världskrigen stämmer i anden.

Easy Living var titlen på denne svingende melodien, som altså ble framført av Teddy Wilson. Han var en eminent amerikansk jazzpianist, og han hadde virkelig peiling på det som ble kallet for svingjazz. Her hadde han slått seg sammen med to danske musikere, nemlig Nils Henning Ørsted Pedersen på bass, og så var det Bjarne Rostvold da på tromma. Og ja, det er sikkert mange av dere som husker nettopp programmet Swing og Sweet, som gikk her på NRK Radio i mange år, med Leif Smoke Rings Andersson og Knut Borge, som da spiller sånne fine gamle årgangsjazzplater. Og det som er så supert, at mange av disse programmene, de ligger ute i NRK Radio fortsatt. Så dersom du søker på Swing og Sweet, så kan du hygge deg med mange, mange program fra denne flotte serien.

Vi skal nå langt nord I landet. Det Bjørn Einar som holder til I Alta. Han tenker jo på 17. mai. Nå det jo snart 17. mai. Og da ønsker jeg å høre en marsj. Jeg har oppfordret dere til å sende inn forslag til marsjer. Historier rundt, mange av dere spiller jo I korps, og historier rundt korps jo alltid hyggelig. Og for mange år siden så hadde vi altså en sånn slags føljetong I jukebox, Gunvor, Hals og jeg, hvor vi altså hadde marsj I marsj. Da har på en måte liksom blitt liksom borte, men nå vi altså snart inn I mai her, dere, og vi må lade opp til nasjonaldagen med korps, må vi ikke det? Jeg spilte aldri korps, men jeg synes korpsmusikk utrolig fint. Og det synes altså Bjørn Einar også. Han har spilt I korps og tenker tilbake på den tida, og I den anledning så vil han gjerne høre en Jon Philip Sosa marsj. Sosa, man sier det på forskjellige måter. Men jeg har I hvert fall funnet fram Royal Artillery Band under ledelse av Keith Bryan. Her The Thunderer.

Kjære jukeboks, sommeren er visst tidlig ute i år, så da vil jeg ønske meg en sommersang, nemlig Kostervalsen. Der jeg kommer fra er det vanlig å reise til Kosterøyene med fritidsbåtene en eller flere ganger om sommeren. Kosterøyene ligger utenfor Strømstad, som også er et fint turistmål. Mange tror det er Evert Taube som har skrevet Kostervalsen, men den er laget av to karer fra nettopp Strømstad. David Hellstrøm, som var musiker, og Johan Svenning, tannlege. Og det er en skulptur av dem på torvet der. Den er jo veldig gammel, men det er jeg også. Og så tror jeg det er Kjell Krage som har sunget den på plate. Og takk for et fint program. Hilsen Reidun fra Asmaløy, 94 år.

Kjære kyrkjelyd, nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Velkommen til gudstjenestefellesskap til alle som deltar gjennom TV eller radio, eller som er her i Foldene kirke i dag. Dagene mellom påske og pinse kaller vi for påsketiden. Og på en måte så lever vi alltid i påsketiden, fordi vi lever etter oppstandelsen. Men i denne tiden i kirkeåret, så

0: lar vi bibeltekstene få akkurat det fokuset. At Jesus har stått opp. At han lever. Og at vi har del i seieren og kraften fra oppstandelsen. Nå skal vi åpne skattekisten for å se om det er noe oppi her som kan si oss noe om gudstjenesten i dag. Han lager litt lyd, hører vi. Ja. Og her er det en saks, eller en slags saks, en ganske spesiell saks. Han har en sånn bøy på tuppen, og så ser han ganske kraftig ut. Jeg tror ikke han er så lett å klippe ark med, papirark. Men jeg tror nok han kan greie å klippe både greiner og kvister. Og så er det noe annet oppi her også. En bursdagshatt. Gøy. Men den skal til søndagsskolen sin skattekiste, tror jeg. Og da kan en fra søndagsskolen komme og hente den. Da skal vi fortsette gudstjenesten med å be sammen.
1: Hellige Gud, vi er samlet for ditt anlet for å møte din kjærleik og din sanning. Send oss din ande og gjør oss åpne for det som du vil gi oss. Latt ordet ditt slå rot i hjertet våre, så Kristus lever i oss, og vi blir ett i deg og tjener deg i alle ting. Amen.
0: Amen. Latt oss bøye oss for Gud og sanne syndene våre. Gud, vær meg nådig. Jeg har syndet mot deg og sviktet min neste, med tanker og ord, med det jeg har gjort og med det jeg har forsømt. Tilgiv meg min synd for Jesu Kristi skyld. Skap i meg et rent hjerte og gjev meg kraft til nytt liv ved din hellige ande.

Det er snart søndagsskole, men først skal vi synge noen sanger sammen. Og vi begynner med «Tett ved siden min går Jesus».

0: La oss høre Herrens ord.
1: Det står skrevet hos profeten Hosea. Jeg vil leke deres fråfall, og jeg vil elske deg av hjertet, for min vrede har vendt seg fra deg. Jeg vil være som dogg for Israel. Han skal bløme som en lilje og røte seg som trea på Libanon og breie greinene sine utover. Han skal være fager som oliventreet og anga som skogen på Libanon. Igjen skal de bo i hans skugge. De skal dyrke korn og bløme som vinstokken. Hans navn skal bli som vinen fra Libanon. Hva har vel Efraim med gudebildet å gjøre? Det er jeg som svarer han.

og ser til han. «Jeg er som en grønn sypress. Fra meg skal frukta di komme.» Slik lyder Herrens ord.

Det står skrevet i Paulus brev til romerne. Nå taler jeg til dykk som av heidninget. Så sant jeg apostel for heidningene, set jeg mitt tjeneste høyt, i håp om at jeg kan edge til misunning de som av mitt eget kjøtt og blod, og frelse nokre av dem. Har det vært til forsoning for verden at de ble vraka, hva vil det ikke da føre til at de blir godtekne? Jo, liv av død. Det første brødet heilagt, heile deigen heilag. Rota heilag, greinene det òg. Nokre av greinene nå avbrotne, og du som var en vill oljekvist, poda inn mellom greinene, og har fått sevje fra rota saman med deg. Men tenk ikkje om deg sjølv at du betre enn greinene. Gjer du det, så hugs at det ikkje du som bær rota, men rota som bær deg. Nå vil du kanskje seie, greinene vart avbrotne, så jeg kunne podast inn. Ja vel, men det var vantrua som gjorde at de vart avbrotne, og det trua som gjer at du blir stående. Vær ikke hovmodig, men ottast Gud. Slik lyder Herrens ord.

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Jeg det sanne vintreet, og far min vinbonden. Hver grein på meg som ikke bær frukt, tek han bort. Og hver grein som bær frukt, renser han, så hun skal bære mer frukt. Det alt regnet på grunn av det ordet jeg har talt til dykk. Vær i meg, så jeg i dykk. Som greina ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når hun på vintreet, slik kan heller ikke det bære frukt, hvis det ikke i meg. Jeg vintreet, det greina. Om det blir i meg, og jeg i dykk, så bærer det mye frukt. Men skilde fra meg kan det ingenting gjøre. Den som ikke blir værende i meg, blir kastet ut som ei grein og visner. Greinene blir samlet sammen og kastet på elden, og de brenner. Blir det værende i meg, og blir ordet mine værende i dykk, så be om hva det vil, og det skal få det. For ved dette lyser herligdomsglans om far min, at det ber mye frukt, og blir mine læresveiner. Slik lyder det hellige evangeliet.

Jeg har hørt at hvis du virkelig vil bekjære rosebuskene dine, så skal du få fienden din til å gjøre det. For bekjæring kan virke litt brutalt. Vi har en hekk som vi har plantet i to omganger. Og begge gangene så fikk vi beskjed om å skjære den godt ned, før og etter sommeren. Og dette skulle vi gjøre for at hekken skulle forgreine seg nede ved roten, og dermed bli tett og fin. Jeg hørte hva gartneren sa. Men når jeg sto der med hagesaksen og skulle klippe ned, så syntes jeg det var så brutalt. Så nå har vi en hekk som er tett og fin, nesten helt ned. Og helt nederst, der er den luftig og ikke tett. Så da vi kjøpte resten av hekken, så var vi klok av skade. Og vi klippet den kraftig ned, så langt ned at mannen min tenkte at nå er han død og kommer seg aldri igjen. Men gartneren hadde rett. Hekken tålte behandlingen, og han ser rett og slett ut til å bli like tett og fint som vi kunne håpe på. I dag så snakker Jesus om vintre. Om vintre, beskjæring og frukt. At Jesus velger seg vintre som eksempel, det er aldeles ikke tilfeldig. For det ga umiddelbare bilder og assosiasjoner til de som hørte på, som nødvendigvis ikke handlet om vin eller tre. Vi kan regne med at jødene som hørte Jesus snakke om vintre, kom på fortellingene de hadde hørt om Herren Gud som vinbonden, og de som vintre og vingården. Når da Jesus sier om seg selv at jeg er det sanne vintreet, så setter han seg selv og gir seg selv en spesiell plass i denne sammenhengen. Han sier, jeg er vintreet. Her er næringen. Her er det frukten kommer fra. Jeg er vintreet. Det starter her. Og dette er fint. Jeg vil være der jeg også. Jeg vil være der Jesus er. Så når Jesus fortsetter med å be, bli i meg, så er ikke jeg vond å be. Jeg vil bli i deg, klart jeg vil bli i deg. Men så er det noe med preposisjoner og metaforer som gjør at det stopper litt opp i hodet mitt. Og så sniker det seg inn en usikkerhet. For hvis den godeste evangelisten hadde spurt meg om å lese korrektur på evangeliet hans, så hadde jeg ganske kjapt kommentert at preposisjonsbruken hans, den er noen ganger litt vanskelig å forstå. Bli hos meg, eller bli ved meg, er forholdsvis enkelt å skjønne. Men bli i meg er derimot hakket vanskeligere å forstå. Og så drar jeg med denne usikkerheten videre inn i teksten. Så når vi kommer til greiner som ikke bærer frukt, så lurer jeg på om det handler om meg. Er jeg i Jesus? Bærer jeg frukt? Eller er jeg en sånn grein som skal skjæres bort? Å la bibeltekstene skape refleksjon over eget liv, det er ikke dumt. Å spørre, hva forteller denne teksten meg, og hva betyr det for mitt liv, er fint. Men disse spørsmålene jeg stiller meg, er det det som er Jesus sitt poeng? Å få meg til å bli usikker på om jeg virkelig er i Jesus, om jeg virkelig bærer frukt, ønsker Jesus å få meg til å gå med en litt sånn uggen følelse av å være usikker på om jeg egentlig er regnet med? Nei. Og det er godt å svare nei. For her i denne teksten er det ikke det som er Jesus sitt poeng. Denne teksten er en del av Jesu avskjedstale til sine disipler før han skal dø. Han skal forberede dem på det som skal komme. Og det han deler er kjærlighet og nærhet. Det er så tett. Bli i meg. Bli i min kjærlighet. Det kan ikke være et poeng at vi skal gå og kjenne på en usikkerhet
om vi får være i Jesus eller ikke. Eller at de som har lyst til å være greiner på vintreet, kan få lov til det eller ei. Den som kommer til meg skal jeg så visst ikke støte bort, sier Jesus.

annet sted i evangeliet. Like fullt så står det om beskjæring og om greiner som tas bort. Og da kan vi gå tilbake til starten. Å bli beskåret kan være brutalt, men det må til for at hekken skal bli tett. Eller enda viktigere, at den skal bære mye frukt. På 1100-tallet så levde det en mann som vokste opp i en rik og privilegiert familie. Da han var ungdom, så kunne han leve et liv uten tanke på sorger eller bekymringer. Han hadde alle forutsetninger for å kunne fortsette å leve på denne måten. Han ble ridder og dro på krigstokt. Noe skjedde der, for da han kom tilbake, så begynte han å leve som eneboer. Han levde i bønn, og han oppsøkte fattige og syke for å hjelpe dem. Hans rike far var ikke begeistret over sønnens påfunn, og han ville ha tilbake pengene som han hadde brukt i hjelpearbeidet. Og dette førte til et brudd mellom far og sønn. Og sønnen tigget nå til livsopphold. Og en dag, mens han var i en kirke, så hørte han lest ifra Matteus kapittel 10, om da Jesus sender ut disipler og ber dem om å forkynne evangeliet, og ta seg av syke og fattige. Og disse ordene fra Matteus, det gjorde noe med denne mannen her. Det ble hans livsoppgave. Han begynte å preike, og han fikk etter hvert en stor tilhengerskare som ville leve på samme måte som han. Mannen het Frans. Han var fra Assisi i Italia. Og Frans og vennene vokste, og det utviklet seg til en munkeorden, fransiskanerne. Det er vondt å bli beskåret, men noen ganger gjør Guds ord det. Det møter oss på en måte som maner til forandring. Noe må bort for at noe annet skal komme til. Og Frans er ikke alene om å ha erfart det. Ignatius, Martin Luther, Marie Monsen, Mor Teresa, søster Annie erfarte også å bli beskåret, forandret, og at det bar frukt. Og her kan vi kanskje ane at det er et stykke avstand mellom Frans av Assisi sitt liv og livene våre. Ikke bare i tid og sted, men også når det gjelder frukter. Eller resultater, da. Resultater, spør du kanskje nå. Er det gjerninger hun snakker om? Hva skjedde med nåden? Å ja. Nå er vi på en plass der mange av oss ofte havner i balansepunktet der vi på den ene siden har ønske om at livene våre skal bære frukt til Guds ære, aktiviteter og gjerninger. Og uten meg kan dere ingenting gjøre, som det står i teksten i dag. Nåde, bare nåde, på den andre siden. Men er det sånn at livet med Jesus bare er balansekunst? Og her kan jeg si et høyt og tydelig nei. Teksten i dag gir oss et nydelig bilde om vintreet, men det gir oss også en fin rekkefølge, en god, sunn rekkefølge. Det handler ikke om balanse mellom på den ene og den andre siden, selv om det er fort gjort å falle i den fellen. Rekkefølge er rot, grein og frukt. Og næringen går fra roten til greinene og blir til frukt. Men Paulus, han sier det enda finere. Husk, det er ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Det er Gud som skaper frukt. Og næringen som vi har tilgang på, er den samme som reiste Jesus opp av graven. Det er kraften fra Jesu oppstandelse som er sevjen i greinene våre. Tenk på det. Greinene våre, jeg sier våre, fordi at vi er mange greiner på treet. Og det er helt avgjørende, vi er ikke alene på vintreet, vi er en del av et fellesskap. Da jeg gikk i barnegospelkor, så sang vi

Og der sto vi i barnegospelkoret i blå eller rosa gensere og sang. Og noen kunne teksten utenat og sang av full hals. Noen de så noen de kjente i salen og ble innmari glad for det, og var mer opptatt av å vinke enn å synge. Noen var høye, noen var lave, noen var nye. Og bak, sammen med meg, så sto en gjeng med store barn som hadde sunget i barnegospelkoret halve livet. Vi var på vei til å bli ungdommer, men var hjelpeledere i koret. Vi var og er greiner på Guds store tre. Ulike, men sammen ble sangen fin. La oss be. Livets Gud, ved din sønn Jesus Kristus har du opprettet ditt rike blant oss. Vi ber deg, bevar oss i din kjærlighet, så vi kan bære rik frukt som greiner på det sanne vintreet, Jesus Kristus. Han som er deg og den hellige ånd, lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.

Vi ønsker å dele av det vi har fått, og derfor skal vi i dag gi vår gave til musikkarbeidet i menigheten. Vi gir mens vi lytter til nettopp noe av den flotte musikken.

0: Evige Gud, de er jorda og det som fyller henne. Alt vi eier hører deg til. Ta imot oss og gavene våre i Jesu navn. Amen. Vi fortsetter med å be sammen.
1: Evige Gud, skaper av himmel og jord, vi takker og lovpriser deg for all din miskunn mot oss. Vi ber for ditt skaperverk. Vis oss hvordan vi selv er en del av alt du har skapt, så vi kan verne om skaperverket som gode forvaltere. Lei folk og nasjoner til å leve i fellesskap og fred. Vær av vår konge og hans hus. Gi visdom og mot til alle som har leieransvar iblant oss. Fri oss alle fra hevnlyst og hat, og hjelp oss til å leve i fred og forsoning. Gud, vi ber.

Vi ber for alle som lever i fattigdom. Vær vern og ly for de som på flukt fra krig og katastrofer. Vi ber for misjonsprosjekter våre. Det norske misjonsselskap sitt arbeid i Thailand og prosjektet Jesu døtre som Israels misjon driver. Gode Gud, vi ber for de fellesskaper der vi hører til. Kirkelyden, familien, venner og nabolag. Vi ber for barnehagene og skolene våre, for bedrifter og arbeidsplasser og alle som uten arbeid. Hjelp oss å se mening i hverdagen. Vær nær hos alle som syke og som trenger hjelp. Vi ber for alle som mangler fellesskap og kjenner seg utestengde. Gjør oss til tjenere som kan lytte, lindre og lese. Gud, vi ber.

Vi ber for din kirke. Fyll henne med din ande. Vern oss mot vrang lære og død tro. Vær hos alle som blir forfølgde for ditt navns skyld. Vi ber for biskopen vår, Ragnhild Jepsen, og for alle med leieransvar i kirka vår. Vi ber for konfirmantene våre. Hjelp deg å finne din veg gjennom livet. La deg kjenne seg omsluttet av din kjærleik. Vi ber særskilt for alle deg som ble konfirmert i disse dager. Gjev oss et åpent sinn i møte med mennesker som har en annen tro eller overtyding, så vi snakker sant om hverandre. Gud, vi ber.

Og la oss sammen be den bønna som Jesus har lært oss. Vår Far i himmelen, lat navnet ditt helgast, lat riket ditt komme, lat viljen din roa på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skyld, slik vi òg tilgjev våre skyldnerar. Og lat oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde. For riket er ditt, og makta og æra i all evig. Amen.

Vi har overført gudstjeneste fra Follnes kirke I Øygarden utenfor Bergen. Maria Tveten var liturg og holdt preken. Tekstleser var Audun Pedersen. Organist Åsmund Brekke hadde ansvaret for det musikalske. Og solisten heter Beate Sørhus. Ellers hørte vi Trygve Hellesen på saksofon og Erlend Jøen på bass.

0: Her NRK Nyheter klokka 12.
1: Så vil jeg også bare si rett ut at jeg tar sterk avstand fra den uttalelsen, og den i strid.
0: Sylvi Listhaug tok avstand fra rasistiske uttalelser fra en av Fremskrittspartiets rådgivere i går, som hun sa i strid med deres politikk og menneskesyn. Journalister i TV 2 tok opp samtalen der rådgiver Hårek Hansen blant

på Bali i Indonesia. Det bekreftet utenriksdepartementet overfor NRK etter at VG omtalte dødsfallet. Ifølge lokale medier ble nordmannen i 30-årene påkjørt av en båt mens han fisket. Mannen jobbet som lærer på Bali. En mann omkom i en båtulykke i Averøy i Møre og Romsdal i natt. To menn var ombord da en fritidsbåt krasjet og gikk på grunn på en holme i Storløvsundet. Den ene mannen omkom, mens den andre innlagt på sykehus uten alvorlige skader. To kvinner mistet livet da de forsøkte å ta seg til Storbritannia i en småbåt i dag tidlig. De var blant 82 mennesker som var pakket tett i en båt som gikk på grunn på en strand nord i Frankrike. 8 mennesker har mistet livet i slike småbåter i den engelske kanal så langt i år. En ny avtale mellom Frankrike og Storbritannia om patruljering har gjort at langt færre migranter kommer seg til den engelske kysten. Pollenallergi koster det norske samfunnet 11,3 milliarder kroner hvert år i tapt produktivitet og helseutgifter. Det slår konsulentselskapet Oslo Economics fast i en ny rapport laget for Norges Astma- og Allergiforbund. Ifølge rapporten kommer det aller meste av tapet i produktivitet fra trøtthet og mindre effektiv jobb, og ikke fra sykefravær. Om lag 1,5 millioner nordmenn allergiske mot ulike typer pollen og får symptomer som høysnue, pustevansker og trøtthet. Og tidligere biskop i Nidaros Finn Vagle død, 84 år gammel. Det opplyser familien til avisa Vårt Land. Vagle ledet Nidaros bispedømme fra 1991 til 2008, og var ledende biskop, eller preses, mellom 2002 og 2006. NRK Nyheter var ved Jon Brannes. NRK P1+.

Ellinor Svise med ungdomslaget Ny Von, med Marit Mathisen i front, åpnet denne utgaven av Gammelnorsk her i NRK P1+. Mitt navn er Bård Ose, og tema i denne utgaven av Gammelnorsk, det er arbeidersanger. Og utgangspunktet mitt er en nylig utgitt CD-boks som hyller plateselskapet Mai, og boksen har bare den enkle og greie titelen Mai 1973-1983. Nærmere 100 innspillinger fordelt på 4 CD-er, og inkludert er også

En 80-siders bok som forteller historien om plateselskapet Mai, og ikke minst som forteller litt om hver eneste av innspillingene. Det er fire karer som har stått for låtutvalget og utforming av CD-boks og bok, og de er Tor Bernhardsen. Han var ansatt i Mai gjennom hele tiårsperioden. Så har vi Bjørn Mo, sceneteknisk sjef, fagforeningsleder, lydfrik som han kaller seg, og musiker. Arild Rønsen, skribent, musikkhistoriker, redaktør av Puls og musiker han også. Og så er det Arne Bernhardsen, som var samspillaktivist, redaktør og fagbokforfatter. Og nå nevnte jeg Samspill, og det er bare navnet på en organisasjon som var forløperen til plateselskapet Mai. Men allerede før Samspill ble stiftet i 1972, så hadde forlaget Oktober gitt ut en LP på egen etikett, og denne boksen med høydepunkter fra Mai-katalogen, den starter med utgivelsen på Oktober i 1971. En gruppe som kalte seg Frontteatret var med der, og PS-gruppa var med. Vi skal starte reisen vår gjennom denne boksen med å høre Frontteatret fremføre visen om Halvstore Halles hermetikkfabrikk. Og du vil kanskje kjenne igjen en av stemmene, Dag Åkesson Mo, også kjent som en av tenåringskjendisene på TV.

Vi sa om halvstore Halles hermetikkfabrikk, og du hørte Frontteatret fra en utgivelse som kom på etiketten Oktober i 1971. Og denne platen hadde titlen Slutt opp, kamerat. Vi går videre til en utgivelse på neste etikett som hadde navnet Samspill. Der dukket PS-gruppa opp igjen, og en av de som var sentral i PS-gruppa, det var visesangeren Jon Arne Korell. Kanskje mest kjent for å ha vært med i prosjektet På stengrunn, der kjente artister laget melodier til dikt av Rudolf Nilsen. Du vil sikkert huske Lillebjørn Nilsen, Lars Klevstrand, Kari Svensen og Jon Arne Korell. På denne platen fra 1972 så synger han Ættenes sang, og det er også en tekst av Rudolf Nilsen.

Ettenes sang med Jon Arne Korell og PS-gruppa, etter et dikt av Rudolf Nilsen. Tidlig på 70-tallet var en flott tid for teatret over hele landet. En fantastisk epoke, skriver Arild Rønnsen i boken som følger med denne fine CD-boksen med opptak fra Mai-selskapet. Du kan jo diskutere om det var lurt at teatret skulle styres etter allmannamøtemodellen, men mye godt teater kom likevel ut av en hel generasjon med eliteskuespillere som hadde som mål at dette skulle de gjøre selv. Ibsen fikk være Ibsen, her var det mer aktuelle teaterstykker som skulle fremføres. Ikke det at Ibsen aldri er aktuell, han er alltid aktuell. Men her var det snakk om å ta tidsånden og skape noe som folket kunne kjenne seg igjen i. Og det gjorde de ettertrykkelig i musikkspillet Pendlere, som ble lansert i 1973. Teatergruppen kalte seg rett og slett Pendlergruppa, og sentrale aktører var blant andre Nils Ole Oftebro og Helge Jordal. Vi skal ta oss tid til å høre to av visene fra dette musikkspillet, og vi starter med Pendlervisa.

Pendlervisa fra musikkspillet Pendlere, fremført av en teatertrupp som bare kalte seg Pendlergruppa. Finn Lutt komponerte musikken til dette musikkspillet, og tekstene var forfattet av folk som Arnljot Eggen, og i dette tilfellet, når det gjaldt Pendlervisa, Olvar Knudsen. Helt på tampen av musikkspillet så kom en av de fineste kampsangene som noen gang skrevet og komponert her i Norge. En vise som har titelen Rødt flagg, og der Sverre Anker Austdal og Helge Jordal leder an.

0: Ja, folk har begynt å vakne.
1: Det på tide, før det blir ødemark oppi her.
0: Folk begynner å se dette bæren.
2: Næringsgrunnlaget svikter, sier de.
0: Ja, men hva eller hvem det som svikter i grunnen?
2: Det nevene våre som svikter?
3: Det viljen vår som svikter?
1: Vi må få overskudd til å samle oss att.
4: Vi må tenke på dem som kommer etter oss.

Rødt flagg, avslutningsnummeret i musikkspillet Pendlere, som ble utgitt på plate i 1973. Og pendlergruppa ble på dette nummeret utvidet med Rødt kor. Et kor som ble en aldri så liten institusjon, ledet av flinke dirigenter, og på repertoaret så sto det sanger som absolutt kunne ha passet inn på 30-tallet blant arbeiderkorene den gangen. Et eksempel, enhetsfrontsang med Rødt kor.

Dette var Enhetsfrontsang, fremført av Rødt Kor i 1973. Du hører på Gammel Norsk i NRK P1+, og i dag så er temaet arbeidersanger. Og omtrent alt innholdet i dette programmet er hentet fra en CD-boks som nettopp er kommet på markedet, der høydepunkter fra plateselskapet Mais produksjon er presentert. Nå kommer vi til en visegruppe som kalte seg Amtmannens døtre, oppkalt etter en roman av Camilla Collett. Nå viser det seg at min favorittinnspilling med Amtmannens døtre, den er ikke inkludert i den nye Mai-boksen. Derfor må jeg gå i det store NRK-arkivet, hente den originale LP-en Reiskjerringa fra 1975, og der finner vi den sangen som jeg setter mest pris på, og som jeg synes passer perfekt på en dag som dette. Denne sangen heter Rett til arbeid, med Amtmannens døtre.

Rett til arbeid med Amtmannens døtre fra en LP som kom ut i 1975. Og litt senere samme år så kom der en annen visegruppe som kalte seg Folk Flest, og på deres plate Stå ikke med lua i handa, så er det en vise som passer fint å spille rett etter Amtmannens døtre og deres krav om rett til arbeid. Dette er en vise som handler om rasjonalisering. Hvem er det først som skal gå? Er det kvinnene, eller skal det være likestilling? Parolen er i hvert fall klar. Menn og kvinner skal stå sammen. Visen heter Kvinnene på Våler skurlag.

Kvinne på Vålars kurlag, fremført av visegruppa Folk Flest. Til å begynne med så var hver eneste utgivelse på etiketten Mai preget av sterkt politiske tekster. Sanger som de store selskapene i Oslo ikke torde å gi ut. Og dermed så tok de skjeen i sin egen hånd, opprettet selskapet og ga ut plater for arbeiderbevegelsen. Da var det jo kanskje helt naturlig at Mai også ga ut en plate med rallarviser. Og i 1976 gikk flere kjente musikere sammen om å lage en plate basert på disse visene som oppstod i miljøet omkring arbeidsfolket som fartet fra arbeidssted til arbeidssted, ofte uten tanke om hvor de var. Var vi på den norske siden av grensen, eller var de på den svenske? Rallere var de alle sammen. På den visen vi nå skal høre, så er det Ketil Bjørnstad som er pianist og arrangør, og solistene er Ånen Valand og Tore Onsager. Vi hører Balzarsons vise.

Baltzarsons Vise, en av de mange rallavisene som ble inkludert på en LP som kom på markedet i 1976. Og det samme året så dukket det opp en visegruppe som kalte seg Frosk, og de ga ut det som kanskje er den sangen som flest av de som var tilknyttet Mai-selskapet kan utenat. De fleste vil vel hevde at det er Vømmøl Spillemannslag som har laget de mest fengende sangene fra 70-tallets Mai-katalog. Men jeg holder også en knapp på at de fleste av lytterne vil kjenne igjen Virvelstev med visegruppa Frosk.

Dette er nok kjente toner for de aller fleste lytterne. Vi har hørt visegruppa Frosk og Virvelstev, som var inkludert på en LP som de ga ut i 1976. Da skal vi til en britisk innvandrer ved navn Tony Sheehan. Han var med i en visegruppe som kalte seg Stein og Jord, og dette var en gruppe som hadde en spennende kobling av keltisk musikk og norske tekster. Tradisjonen fra Woody Guthrie tør være ganske klar også, men Stein og Jord var kanskje det nærmeste vi kom med et ekte arbeiderband fra denne epoken i plateselskapet Mais historie. Flere av musikerne i gruppen jobbet nemlig i bygg- og anleggsbransjen, og de sang på utallige streikemøter. Vi skal høre Stein og Jord med Tony i en tradisjonell sang som egentlig heter Blackleg Minor. På norsk så blir det Svartfotslusken.

Svartfot-slusken, fremført av Stein og Jord, med Tony. Og dette var opprinnelig en sang som ble komponert etter en kamp mot streikebrytere i en liten by som heter Delival. Og den kampen den fant sted 15. august 1844. Så etter den kampen ble det skrevet en vise med titelen The Blackleg Minor. Og den var det altså som det ble satt norsk tekst til, og som ble fremført av Tony Sheehan og visegruppa Stein og Jord. Da er det klart for en av de største teatersuksessene i norsk historie, Tramteatret. Det vil si, dette er jo like mye et rockeband som TV-stjerner som det er en teatergruppe. Med utgangspunkt i å være et amatørteater for det norske studentersamfunn, så utviklet i hvert fall Tramteatret seg til å bli en av de største suksessene i moderne norsk teaterhistorie. Og det hele startet med syngespillet om EEC, og så kom de på rekordrad, Deep Sea Thriller, Back to the 80s, Det enkleste er pistol, for ikke å snakke om Pelle Parafins bøljeband. Jeg skal holde meg i denne omgang til Deep Sea Thriller, et musikkspill med svært så skarp brodd, og vi skal høre Bella Ciao.

Bella Ciao med Tramteatret fra deres musikkspill Deep Sea Thriller. Da er det klart for to visekunstnere som allerede hadde gjort seg sterkt bemerket med plater på andre selskap før de kom til selskapet Mai og ga ut noen av sine beste plater der. Vi skal høre Geir Lystrup som synger om Gro Vaskekjæring, det vil si han setter seg egentlig i rollen til Gro Vaskekjæring. Og deretter så skal vi høre Lars Klevstrand og en av de skarpeste sangene han har spilt inn, tekst av Arnjot Eggen og melodi av Finn Lutt. Nei, penger ikke alt.

fortalte om tider da folk var så nødde at ingen ble lokket til streiker og slikt. Da småfolk var småfolk og aldri vart anna, men bøyde seg rolig og gjorde sin plikt. Om lønna var lita, nei visste det galt å passe sitt

direktører og statsråder har sine super. Av kjende appeller kjem først og fremst den. Spenn livreima inn og jobb til du stuper, for nå er det krise og nedgang igjen. Sett tempo opp fra et vanlegget prall til landet og staten sitt beste.

To vise konger med hvert sitt trumfkort. Vi hørte først Geir Lystrup med grovvaskekjæring, og deretter Lars Klevstrand, nei, penger er ikke alt. Da er det bare en plate igjen i denne utgaven av Gammel Norsk, der temaet har vært arbeidersanger, og omtrent alt innholdet hentet fra CD-boksen Mai 1973-1983. Og hvilken annen sang passer bedre enn Bygdevisa, Hvor er hammeren Edvard, fremført av Jack Berntsen og Kystfolket. Mitt navn er Bård Ose, jeg er tilbake om en uke til samme tid, på samme kanal, med en ny time kremusikk fra det norske arkivet.

Her er NRK Nyheter, klokka 13. Fremskrittspartiets leder tar sterkt avstand fra uttalelsene til en av partiets rådgivere på Stortinget, som blant annet kalte pakistanere minusvarianter. Dette i strid med Fremskrittspartiets politikk og vårt menneskesyn, sa Sylvi Listhaug til landsmøtet på Gardermoen i dag. Journalister i TV2 tok opp samtalen der rådgiver Hårek Hansen brukte det rasistiske uttrykket, og blant annet også sa at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Hansen har beklaget det han kaller fyllerør, som var ment som humor og provokasjon. Ledere i politiet vil ha en utredning av en mulig ettårig politiutdanning. Fremskrittspartiet har foreslått en egen utdanning for vaktpoliti som skal ta ett år, slik at vanlige politifolk kan frigi tid til mer spesialiserte oppgaver. Lederne for Norges politilederlag og Felles enhet for operative tjenester sier til henholdsvis Krono og Politiforum at de støtter en utredning av forslaget. Rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes, vil heller ha flere studenter dit og styrke dagens

0: de 5000 som ble varslet I går.
1: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
0: Det varslet president Donald Trump I en kort uttalelse til mediene I natt norsk tid. Han møter uvant motstand I sitt eget republikanske parti, fordi lederne av forsvarskomiteene I senatet og representantenes hus begge sier de svært bekymret. Ifølge Reuters vil senator Roger Wicker og kongressrepresentant Mike Rogers heller at styrkene flyttes østover I Europa. USA har om lag 35 000 soldater I Tyskland, og økte antallet etter at Russland startet forsøket på å invadere hele Ukraina I 2022. To selskaper som lager legemidler som brukes til aborter I USA går til høyesterett for å få lov til å fortsette å sende dem I posten. Denne uka bestemte en ankedomstol at praksisen må stanse midlertidig, mens et av de mest brukte medikamentene til aborter skal sjekkes av helsemyndighetene på nytt. Å få abortpiller I posten har blitt viktigere for mange kvinner I USA etter at høyesterett endret dommen som tillot abort I hele landet, og det ble forbudt I flere delstater igjen. Alternativet abortklinikker, også for kvinner som bor der abort lovlig. Det flere nyheter på NRK.no. NRK Nyheter på radio fikk du nå av Jon Brannes.
2: Du hører på Arkivgull med Ingegerd Henriksen I NRK P1+.
3: Hva dannelse, spør vi I Arkivgull. Det høflighet? Det godt av moten, kanskje? Det gammeldags? Det noe andre land driver med? Ordet går først til det ikke ukjente Montebello I Oslo. Og dette programmet ble laget av Arne Bakke I 2009.
4: Det var alt fra Montebello I denne omgang. Vi bare minner om nabooppgjøret I tennis først kommende søndag mot Holmenkollen. Og slå dem flate, gutter. Heisan!
5: Trond Kirkvågs heisan Montebello-parodi treffer blink. Men denne vestkantdirektøren I Oslo en dannet mann? Det dette som dannelse? Ordet har lenge hatt et tynt lag av støv på seg, en eim av gammeldags skolepensum og pene manerer. Et belastet ord altså, og hva mener norske skoleelever om det å være dannet? Hør hva programlederen Christian Marstrander fant på I programmet sitt Kulturbo I mai 2003.
6: Jeg mestrer jo sånn høflighet og dannelse veldig godt. Vi kan jo bare høre her, for jeg tok med oppdagsutstyr på min aller første date.
7: Date? Ja. Du?
8: Unnskyld, frøken Dorothea. Kunne jeg få den ære av å holde I deres nydelige lanke mens jeg samtidig forteller eder hvor hengiven jeg blitt I den?
7: Åh, Christian, du så romantisk. En riktig gentleman.
8: Takk, takk, takk. Det fantastisk at du kunne tenke dem å spandere en aften på meg.
7: Åh, Christian.
6: Ja, det var...
7: Ja,
6: det jeg veldig flink.
7: Hvem var det?
6: Hva?
7: Hvem var det?
6: Ja, det det samme.
7: Det hun du leste på mobilen hans for igjen.
6: Ja, det ikke det som poenget her. Jeg veldig flink. Nå det sånn at jeg... Nå det sånn at jeg drømte faktisk hvordan en date mellom dere to hadde blitt. Nå kan vi bare høre på den daten.
8: Hallo, rypa mi. Du, kan ikke jeg få holde den dritfine lubbene av hånden din? Kedda. Tenk at jeg glad I et drog som deg.
7: Kult! Du, se her da. En buse!
8: Du, hør på den prompen her da. Jeg digger altså.
6: Ja, som dere hører, altså, dere... Ja, dere eier jo ikke dannelse I det hele tatt. Når var det du holdt opp døren sist halvår for en dame?
7: I går.
6: I går?
7: På materen, på butikken. Ble du tvungt, eller tvunget?
6: Mm. Og da bøyer vi være på å tvinge. Med en gang, ja, når vi har det oppe.
7: Jeg sa tvingt før, så jeg har kommet meg over det stedet I hvert fall.
6: Du og tvingt.
7: Ja, tvingte.
6: Ble du tvungtet, Halvor?
7: Nei, jeg ble ikke tvunget.
6: Nei, altså... Det der det høflighet, spør jeg meg. Å rape sånn her, Halvor, det helt utrolig forkastelig.
7: Hva gjennom du da? Hæ?
9: Det er jo bedre å rape enn å sitte med luft i magen.
6: Da kan man gjøre den høflige rapen. Altså, det er mange måter. Man kan si, unnskyld, får jeg lov til å gå på WC? Og så kan man eventuelt ta rapen der. Eller man kan ta høflighetsrapen.
9: Nei, men se da. Det er ikke alltid det er så sablet i tidlig.
6: Ja, men alltid skal det være høflighet. Det er forskjell.

0: Og høytidlighet og høflighet.
1: Ungdom i dag er så fæle.
0: Ja, men det er dere.
2: Nei, vi er ikke det.
0: Ja, men dere kan jo ingenting av vanlig høflighet.
2: Ja, men det gjør
0: altså, dere åpner aldri dørene, dere kjemmer aldri håret, dere sitter aldri med bena i kors, og jenter har på seg korte skjørt. Altså, det er jo ikke måte på.
2: Jeg tror folk må se nye ting og bare...
1: Herregud. Folk er så gammeldagse.
0: Det er ikke noe med å være gammeldags, det er noe med å være høflig. Ja, altså, det er rett og slett vanlig høflighet i dagligdags liv.
1: Ja, men det der var for 50 eller 100 år siden.
0: Altså, så lenge at man kan invitere en dame til bords i kantinen og brette servietten riktig og holde glasset
2: i stetten. Hvem bryr seg? Hvem bryr seg?
1: Det er litt greit.
2: Kan ikke folk få bestemme selv?
0: Når var det du sist ba ut en dame i friminuttet, Halvor?
1: Herregud.
0: Ja, det lurer jeg på.
1: Jeg
0: inviterte du henne ut med, med en skriftlig invitasjon når du spurte henne om å
1: nei,
0: kanskje...
1: Nei, faen skal ut uansett.
2: Altså, hvis, du får, hvis jeg får skriftlig invitasjon om date hjemme
1: i friminuttet.
2: Ja, levert i friminuttet.
0: Til slutt, Halvor, en oppsummering hva du har lært om høflighet i kulturbosnakk. Ja, det sier jo litt om hvor mye som sitter i, bak det skautet ditt.
3: Men dannelse er mer enn bare høflighet og riktig oppførsel på en date. Ordet har hatt ulike betydninger gjennom åra, og ordet var borte fra språket vårt i flere tiår. Det var nærmest bannlyst og ble forbundet med borgerskapet, og det passet ikke inn i arbeiderbevegelsens kulturelle prosjekt. Det forteller professor i pedagogikk Lars Løvli til Agnieszka Olufsen i programmet VOK i januar 2003.
4: Så dannelse ble et skjellsord inntil det ble aktualisert igjen. Faktisk en rekke skribenter på 90-tallet, danske, norske og svenske.
5: Hva slags ord brukte man i stedet for dannelse?
4: Ja, altså, i pedagogiske sammenhenger så bruker man jo læring, for eksempel. Utdanning, opplæring. Læring kan man jo bruke om det aller meste. Man snubler på en fortauskant. Da lærer man at man må ta hensyn til fortauskanter. Men det har jo da ikke noe med dannelse å gjøre. Man kan opplæres til yrke. Man kan utdannes til yrke. Men man dannes ikke til et yrke.

0: Men hvis vi går litt tilbake i tid og ser på dannelsesbegrepet i klassisk perspektiv, da må vi dannede mennesker huske ett navn, og det var tyskeren...
1: Ja, Wilhelm von Humboldt var jo en av de store, skal vi si, dannelsesteoretikere i den tyske sammenhengen. Og sånn i historisk perspektiv så kan man si at, at dannelsesbegrepet virkelig dukket opp i Tyskland i siste halvdel av 1700-tallet. Hans poeng, det er at universitetet skal være et sted hvor professorer og studenter skal gå sammen om en vitenskapelig undersøkelse av språk, av kultur, i videste forstand, uten noen innblanding fra staten. Han sier noe interessant, von Humboldt, et sted, og det er at studentene i det nye gymnasiet som ble opprettet omtrent på samme tid i Tyskland, han sier at studentene bør få oversette gresk og latinsk litteratur til tysk. Ikke fordi at oversettelse i seg selv skal trene dem opp på noen måte, men rett og slett fordi at de skal møte språket og stille seg i forhold til språket, tenke gjennom hvordan de skal gjengi dette språket og dermed få en bevissthet om sin egenhet i det hele, altså som tyskere som skal prøve å oversette det greske til det tyske.

0: Men dagens dannede mennesker, de leser ikke klassisk gresk litteratur.
1: Det merkelige er jo at, la meg ta et eksempel der. Det er mulig at de ikke leser klassisk litteratur, men det er jo noen som ser greske dramaer på teater. Det er veldig mange, hvis vi skal gå tilbake til Shakespeare for eksempel, i 1600. Det er jo veldig mange som har sett Shakespeare på teater, og det er mange, mange flere som har sett Shakespeare på film.
0: Kan vi kalle internett for dannelsesreise?
1: Det er helt åpenbart at man kan foreta dannelsesreiser på internett. Altså, internett er jo et overflødighetshorn av dannelseselementer, fordi i dag kan man gå inn på de aller fleste museer i hele verden og faktisk se seg rundt. Og man kan koble det man ser på universiteter til det man finner i biblioteker, og på den måten faktisk skape sitt eget dannelsesgrunnlag, sitt eget dannelsespensum, kan man kanskje kalle det, ved å gå inn på internett.
0: Med interrail-billett i lomma og en liten PC kan man oppnå det meste.
1: Da ligger du veldig sterkt an når det gjelder å ta i tak med dannelsen, åpenbart.
2: Ja, datainteressert ungdom er kanskje ikke så fremmed for begrepet dannelse som man kanskje skulle tro. Og flere bruker kunnskapene sine til å dra på dannelsesreise. I 2005 ble Ingrid Morken intervjuet av Kirsti Kraft. Den vitale pensjonistens kongstanke var å lære barna klassisk dannelse, blant annet ved å reise mye. Og Ingrid tok med seg barnebarnet sitt Adrian til Egypt.
3: Ja, det høres jo veldig flott ut da, med dannelsesreise. Det er jo lange tradisjoner på det, at de unge skulle i middelalderen, og de som hadde rå muligheter, skulle ut og se noe annet, oppleve noe annet enn det de kom fra. Og fordelen med det, det er jo at du, ja, for det første så ser du hva andre har gjort, og andre gjør, og andre levemåter. Og så er det dette at man kan jo snu seg rundt og se tilbake og se hva er det vi har selv. Altså, du får perspektiv på vårt eget liv og vår egen måte å gjøre tingene på. Og det tror jeg er dannelse. Derfor så ble det dannelsesreise. Jeg synes at den alderen mellom barn og pubertet er en veldig fin periode. Mens de ennå er barn, og ikke alt dette andre forstyrrende kommer inn. Og når de er sånn 11-12, så er de veldig våkne stort sett, lært masse på skolen, kan mye. Og da tenkte vi, besteforeldrene da, at vi kunne invitere barnebarna. Og nå har vi nettopp tatt den eldste, som var drøyt 11, på en reise sammen. Og da ble det Egypt. Så vi tok en drøy to ukers tur til Egypt.

0: badeferie.
1: Du har med deg en bok her?
0: Ja, det er dagboka som jeg skrev mens jeg var på turen.
1: Skrev du dagbok hver dag?
0: Ja, jeg skrev etter at vi hadde vært på, etter at vi hadde vært på de forskjellige stedene vi skulle på, eller templene. Og
1: her har du limt inn billetter og tegnet palmer og greier, dekorert og... Så fint. Hva handler det om her tredje dagen da?
0: Vi måtte stå opp veldig tidlig. Da stod opp klokka 6 i egyptisk tid, og det er klokka 5 norsk tid. Det var veldig tidlig. Så dro vi til Edfu-tempelet, og det var veldig stort. Og det er bygd for guden Horus, eller Horus. Og det var sønn av guden Amon. Og Horus giftet seg med gudinnen Hathor, som lignet på en ku, eller var...
1: Husker du dette her, eller? At du var der?
0: Ja.
1: Se, her har vi kommet til dag 13. Det var 14 dager på reise, var det ikke det?
0: Jo.
1: Kan du lese litt, eller?
0: Ja. Dag 13. I dag synes jeg det har vært den mest spennende dagen. Vi startet med å dra til pyramidene i Giza, og så på Keops-pyramiden. Det er den største. Kefren-pyramiden og Mykerinos-pyramiden. De er veldig store. Etter det dro vi til Sfinksen. Den hadde fått nye poter, men ellers var det den gode gamle, Sfinksen. Etter det igjen dro vi til en papyrusfabrikk. Der var vi en liten stund, før vi dro til Kairo museum. Der så vi på en masse statuer og andre flotte ting, men Tutankhamons skatter var det mest flotte. Bare dødsmasken til Tutankhamon veide 11 kilo i rent gull. Og en av sarkofagene til Tutankhamon veide 111 kilo i rent gull.
1: Lærte du noe om folk som lever i dag, da? Hilste du på noen egyptere? Så du noen?
0: Ja, vi var jo på markeder, da, rundt omkring. Så hvordan de, litt hvordan de levde. Og så vi var i en landsby, en nubisk landsby.
1: Men hva var den store forskjellen mellom det å for eksempel være gutt 12 år som du er i Egypt og her? Fikk du noen inntrykk av det?
0: Ja, det er mye fattigere hos dem, så det var, hvis jeg hadde vært 12 år i Egypt, så måtte jeg vel kanskje ha vært ute og, med faren min, med å solgt varer, eller var moren min da, siden fedrene, de pleier heller, og det er mødrene som jobber mest, og fedrene tar mer og sitter og koser seg.
1: Og det er annerledes enn i Norge, eller?
0: Ja, det er veldig. Det er mennene som bestemmer mye. Så måtte vel, hadde vel stått i en bu et sted og solgt souvenirer eller noe mat eller noe, ja, til andre egyptere.
1: Hvordan ser du fattigdommen?
0: Det var litt dårlig klær og litt skittende og prøver å tigge, og det var noen som så litt syke ut eller som ikke hadde fått medisiner, og det er veldig stor forskjell på fattig og rik, så det er noen veldig rike som bor i store hus og templer og sånn, og de fattige bor i små tømmerhytter og ja.
1: Du hører her at Adrian har virkelig vært i Egypt, altså,
2: ja.
1: På alvor. Denne tanken om dannelsesreise, når fikk du den?
2: Du vet, jeg er jo gammel lærer, så jeg vil jo veldig gjerne at barn skal få opplevelser, og kanskje opplevelser mer enn ting, at det er viktig. Og da tror jeg at opplevelser, det kan være, du bør ikke reise til Egypt for å ha opplevelser, men akkurat i denne sammenhengen her, så er jeg opptatt av andre kulturer og andre tradisjoner. Det har noe med toleranse å gjøre, det har noe med innsikt i hvordan andre har det, og motarbeide fremmedfrykt og alt det som vi ser i verden nå. Det er jo barna, det er jo de som skal være med og styre senere, så det er litt viktig at de får erfaringer, ikke bare leser om de bøker og ser det på fjernsynet. Opplever luktene, smakene, den stinkende kloakklukten i sånne veiter og ja, alt det som du ikke får på fjernsynet, men få det virkelig.
1: Var det din hensikt også at han skulle se fattigdommen?
2: Ja, altså nå ville jeg jo gjerne at det skulle være positivt, altså begge deler. Og jeg synes jo også, du bør ikke reise til Egypt, mange andre steder, til Hellas og til Roma, til byer som har noe med vår tradisjon å gjøre kanskje, så vi kan se en sammenheng. Men det vil jo alltid være rike, og det vil alltid være fattigdom. Men mye mer av begge deler, ofte i utlandet, enn det er her. Og det tror jeg er ganske nyttig å se og forstå. Og så det der, den fantastisk privilegierte situasjonen vi er, at ungene faktisk skjønner det.
3: Ja, hallo?
4: Ja, hallo?
3: Hallo, ja.
4: Hallo? Ja, men er ikke selveste Nils Røkken da?
3: Røkken,
4: jo. Som stimulant kildrer mitt venstre øre?
3: Jo da, jo da.
4: Hei, og hallo, Røkken, Røkken.
3: Hallo, hallo.
4: Ja, de hører vel kanskje hvem dette er?
3: Det er klart.
4: Ja, fru Flettfrid Andreasen, du er sin saker Trondheim, og jeg tror nesten jeg må be om å få være anonym jeg denne ettermiddagen.
3: Ja, men det skal vi etterkomme.
4: Ja, for vi lever i en gusselig tid, Røkken.
3: Vi gjør det, Røkken.
4: Hvor det er best å trede frem litt inkognito.
5: Ikke alle nordmenn er like dannet som Flettfrid Andreasen fra Øvre Singsaker. Professor Janne Haaland Matlari har tanker om dannelsesnivået i Norge.
6: Ikke sant? Jeg har jo ingen undersøkelser av dette, jeg har bare min egen erfaring. Og de gode sidene ved nordmenns spontanitet og direkthet, de setter jeg veldig pris på. Jeg er selv veldig direkte. Men jeg synes at man kunne være høflig i en sånn helt allmenn forstand, ved å lære seg å tiltale folk, kanskje med mer høflighet, ha en viss kø-mentalitet. Man kunne ha respekt for eldre, for eksempel. Altså, det er mange sånne tegn i tiden som viser at man på en måte har mistet mye underveis. Så jeg tror det kommer en renessanse for takt og tone, for å si det sånn. I dag er det jo kun på krigsskolen de faktisk har et halvårskurs som heter takt og tone.
7: Du er for de-formen, så vidt jeg har forstått.
6: Nei, det er jeg ikke. Altså, de-formen er nyttig på to måter. Vise respekt og å markere avstand. Så jeg synes det er synd at vi ikke har den de-formen i språket lenger. Fordi altså, når jeg møter spesielt eldre mennesker, så bruker jeg de formen av respekt, og den skulle jeg ønske man allment brukte mer, nettopp for å ha et større repertoar, fordi det er en forskjell på å kjenne noen godt, altså respekt er det ene, og det andre er grader av nærhet, ikke sant? Hvis du, jeg synes det er veldig plumpt, sånn som amerikanerne i den amerikanske type språkbruk, hvor de går til hi Bob og hi Joe og sånt, med en gang du treffer noen, hvor du ikke har mulighet, du bruker ikke titler, du bruker ikke etternavn, du har ingen repertoar eller register, rett og slett, for gradering. Mens man da på fransk, på spansk, på italiensk, på tysk ikke minst, har de formen til man bestemmer seg for å være dus. Og det synes jeg er veldig, veldig behagelig, altså av flere grunner.
7: Du snakker om amerikanere, de har jo en helt annen måte å være på. De åpner dører, de sier unnskyld, de synes faktisk vi nordmenn ofte er veldig uhøflige.
6: Ja, altså det er jo paradoksalt, de er jo veldig direkte og på fornavn før du omtrent har truffet dem. Men samtidig så har de også tiltaleformer, for eksempel en politiker eller en, på en måte en person med autoritet er jo ofte ma'am or sir. Og det er en høflighetsform. Og de har også en veldig på en måte sosial evne til å snakke hyggelig. Altså det er ikke på en måte, vi nordmenn er ofte sånn at vi vil get to the point med en gang. Hvorfor er vi her? Jo, jeg vil gjerne ordne punkt 1, 2, 3. Men small talk, det å kunne konversere om kultur og været og liksom ting som ikke har noe nytteverdi for deg, Det synes jeg er veldig...

0: veldig viktig, for det sånn som det engelske ordet pleasant, ikke sant? Det pleasant, det altså ikke bare hyggelig, koselig, men det en sånn berikende, mellommenneskelig type kontakt.
1: Ser du noen tegn i tiden til at dannelse kommer på kort igjen?
0: Ja, altså jeg ser jo ikke noe sånne konkrete tegn i Norge enda, men jeg merker jo at det en viss interesse for dette, og det på det som vi har. Grunnen til at jeg skrev den artikkelen er jo dette dansesutvalget vi har hatt her på universitetet, og jeg mener at man burde hatt mye mer av den klassiske, altså eksamen filosofikum i dag er bare bittegrann logikk og bittegrann filosofi. Jeg mener man burde ha en solid gjennomgang av filosofi, historie, logikk, av disse liksom klassiske tekstene da, lese dem i primær, altså som primærtekster. Men det til side, det som man ser er jo at skal man lykkes i internasjonalt næringsliv eller internasjonale organisasjoner eller ut i verden, så må man beherske andre kulturer og andre omgangsformer enn den norske. Så det kan man si er et behov som man som arbeidstager da vil møte mer og mer på grunn av globaliseringen. Så det er det på en måte, det kommer uansett. Og det andre tror jeg er en slags pendel, kanskje at det er gått så langt i en normoppløsende retning, at folk gjerne de søker noen normer for interaksjon, for mellommenneskelig oppførsel i samfunnet, og der tror jeg at det, man vil ikke gå tilbake til, det er ikke noe borgerskap som vil gjenskape et borgerlig dannelsesideal, for det borgerskapet finnes ikke i Norge på en måte gebildet av bürgertum i tradisjonell forstand, kanskje tysk forstand. Men det vil være foreldre som ønsker at barna deres skal lære god oppførsel på skolen, for eksempel. Alle disse på en måte veldig naturlige tingene. Så det, jeg tror man bare vil gjenoppfinne hjulet, for å si det sånn. Og det er greit nok hvis det gir noen resultater. Dannelse er jo menneskets kan man si, karakter, og man er edel eller nedrig på mange vis. Det er dårlige ord for dette på norsk, men den klassiske karakterdannelsen går ut på å kultivere dygdene, eller dydene, og bekjempe lastene. Og disse dydene som har vært med oss fra antikken, det er ofte betegnet som kardinaldydene. Det har ikke noe med kardinaler å gjøre, men det har med dørklinker å gjøre, for ordet cardo betyr omdreiningspunkt. Og dette er de fundamentale aspektene ved mennesket, det er å være rettferdig, være måteholden, være modig og være klok. Det er de fire kardinaldydene. Formation på engelsk, formation på fransk, det er også å gjøre mennesket til det det kan bli. Og det var det Platon, Aristoteles, stoikerne, kristne naturrettstenkere holdt på med i alle år. Og det er det som er dannelsesidealet, for eksempel i britiske public schools den dag i dag, og i katolske gymnasier i Tyskland og Østerrike, for eksempel.
1: Før i verden så het dannelse borgerlig dannelse. Det er kanskje et litt belastet begrep?
0: Ja, jeg synes jo ikke det er belastet. Det er jo en innsnevring av dannelsens på en måte nedslagsfelt. Fordi, som jeg sa, det er ikke en utdannelse per se som er basisen for det. Man finner jo mennesker som er veldig rettferdige, kloke, altså som kan man si, skårer høyt på karakterdannelsen, som aldri har gått på skole. Så dette er ikke så enkelt som at man blir dannet ved å lese om dannelse. Jeg jobber en del med militær, altså offisersutdannelsen, offisersetikk, i forsvarsskoler, og der utvikler vi mer og mer kardinaldydene som basis, men poenget med det hele er altså praksis, habitus, det at du internaliserer disse dydene, altså være en rettferdig person betyr at du har internalisert rettferdighet som en del av din karakter, slik at du reagerer helt spontant ut fra dyden rettferdighet. Derfor kan man si at å gå på etikkurs egentlig ikke har så mye for seg ofte.
1: Hvorfor det?
0: Fordi det er teori, det er noe man leser om, det er eksternt. Mens dydsetikken er å bli, altså få karaktertrekk som er slik som dydene, og det krever da trening. Man kan si at ordet, for eksempel ordet askese, som betyr å trene seg i det gode, i

0: lydene. Det er altså det samme som å trene en muskel. Så i denne militærsammenheng så må du altså kunne for eksempel ha måtehold i en krigssituasjon som balanserer mot mot. Du må ha mot til å angripe for eksempel, men du må også ha måtehold til ikke å angripe. Så det, og da kan du ikke sitte i et på en måte filosofiseminar der og da og tenke over hvordan skal jeg gjøre dette. Du må ha en spontan reaksjonsevne ut fra disse dydene.
1: Forstår militæret det du sier?
0: Ja, det gjør de absolutt, fordi at de vet at når det virkelig gjelder, så må de agere etisk riktig. For ellers går det veldig, veldig galt med dem selv og andre. Så de er mye mer bevisst på, kan man si, praksisaspektet ved dette, enn folk, for eksempel næringslivsledere, som synes det er spennende å høre om etikk og dydene da, som begrep, men som ikke ser ut til å ofte være særlig interessert i å internalisere det.
1: Hvorfor tror du det er sånn?
0: Nei, jeg tror ikke det, de ser ikke lønnsomheten i det. Altså, det er jo typisk at når du interessen for etikk kommer først for næringslivsleder veldig ofte i alle fall. Nå er jeg litt urettferdig, men det kommer veldig ofte når man har hatt en krise. Kommer ikke før krisen.
2: Professor i statsvitenskap Janne Haaland Matlari ble intervjuet av Ingegerd Henriksen. Hva er egentlig normal høflighet og dannelse? Hvor viktig er det å legge kniven og gaffelen riktig på bordet når det kommer middagsgjester? Toppen Beck vil ikke ha jåleri, men hun mener likevel at vi nordmenn trenger regler å holde oss til. Hun skrev i sin tid en bok som hun kalte Skikk og bruk, vett og uvett, og Sjur Sætre snakket med Toppen Beck i juli 2003.
3: Der ble jeg oppfordret til å skrive denne boken i sin tid, så tenkte jeg, for noe tull, for dette her er jo helt elementær, vanlig barneoppdragelse, alt sammen. Men så ble jeg jo, så oppdaget jeg i vår egen familie, hvor det er mine barn og dine barn og våre barn, at det var plutselig et helt annet regelverk som måtte til, for eksempel i brylluper, begravelser, noen av disse viktige tingene som heter rite passage, altså overgangsritualene i livet. Så skriver jeg boken, og så opplever jeg at ingen kritiserer meg, så vidt jeg vet. Ingen synes at dette er dumt eller tull, men tvert imot at den brukes som kildehenvisning, og at jeg faktisk måtte få hemmelig telefonnummer, fordi jeg fikk så mange telefoner av folk som lurte på noe.
4: Vi trenger regler, altså.
3: Jeg tror vi trenger regler, og det er, noe, det er liksom to sider av dette her, da. Jeg tror vi trenger regler fordi det har noe med respekt for andre mennesker, og der bør det være et regelverk, så ikke alle flyter ut i alle retninger. Det andre er jo at det er en del ting forbundet med, ja, om du skal ha hvitvin i rødvinsglass eller omvendt, en masse sånne ting som skaper sosial usikkerhet hos en rekke mennesker, og kanskje da stenger for den virkelige opplevelsen fordi de er redde for å dumme seg ut. Det var vesentlig, vet du, som sa det er bedre å dø enn å dritte seg ut, og sånn tror jeg det er, altså.
4: Men det er mye jordelig også, altså det spiller jo ikke noen rolle om du har feil glass.
3: Det spiller ingen viktig rolle. Nei da, mitt budskap er hjertets dannelse og god oppdragelse for ungene, og at jeg påberoper meg en rett til å få lov til å ikke bli kalt hverken gammel, eller borgerlig, eller fin frue fra Frogner, hvis jeg av og til står opp og sier jeg protesterer for all verden. Jeg liker ikke lytekomikk, jeg liker ikke moro på andres bekostning, og jeg synes faktisk at noen må sette grensene når i våre dager en masse går ut og skårer stort på å henge ut andre. Jeg tror aldri du hørte Juster være slem. Aldri. Han var ingen slem mann, han var en genuint snill mann, og du hører mange i dag også som er det, som er gode, store humorister. Og det er noe med at de og dem, det var vel datidens kanskje svake punkt, at det skulle være dis med folk man ikke da omgikkes til daglig, og dus var man liksom innen familie og nærmere vennekrets, og man var, det var nesten en gest hvis man tok noen mennesker inn til sitt bryst. Men vi er jo kommet lenger da.
4: Ja.
3: Meningen er jo ikke at vi skal konservere, men tvert imot prøve å skape en god utvikling i det lille landet vi bor også.
4: Og ta med seg kanskje det gode da, fra det gamle.
3: Ja, og det tror jeg har noe med. Jeg var i England, og da var det en lærer som sa at du skjønner vi må være så høflige i dette landet, fordi vi har så liten plass, og vi er så mange mennesker. Du ser litt det samme i Japan også. Men hos oss er det jo litt sånn da, at vi bor et stenkast fra hverandre. Har du tenkt på det?
4: Ja, jeg har det, men altså, man, det ikke så lett å krasje på trikken på en måte. Man trenger ikke å si unnskyld så mye her.
3: Men, og jeg må jo si at normaliteten jo kommet inn med at vi har en... Det er ikke forskjell på oss mer i samme grad. Jeg har opplevet en tid hvor det ble sagt dis. Ja, jeg har opplevet, jeg som er enda en generasjon yngre enn Nobel, at vi gutter og jenter var i hver sin skolegård. Og det ikke så mange år siden liksom, jeg fikk lov til å ha bukser på jobben.
4: En annen side jo, vi har jo blitt flere, og vi har også blitt flerkulturelle, altså, og da kan man jo tabbe seg ut, for det jo ikke alt som er normalt og greit for oss som er normalt. Og greit for alle andre kulturer.
3: Det har du i hvert fall veldig rett i, og det ser vi jo en god del, både vonde og dårlige resultater av, men det er noe med å ha respekt for annemanns kultur, også når du er ute og reiser. Du har ikke norsk rett når du er på besøk hos andre, og det er jo veldig ofte der vi synder, da, med å tro at vårt regelverk, det gjelder over hele verden. Og jeg tror nok at skal vi komme noe videre i dette landet, så tror jeg det er ganske viktig at vi ser på dette respektaspektet, i den forstanden at vi må skjønne at de er annerledes, og vi må prøve å sette oss inn i deres kultur i stedet for å kjempe mot den. For jeg tror, for eksempel, hvis du går tilbake til høykultur i Europa, tenk hvordan det kunne vært i Spania hvis de hadde fått lov til å utvikle seg den kulturelle smeltedilen som maurerne, jødene som ble kastet ut. Det er noe med, jeg tror det er viktigere med et regelverk for hvordan mennesker skal leve sammen enn nesten noe annet. Så jeg tror du er inne på et veldig viktig spørsmål i dag, altså.
4: Ja, og hvis man er usikker, så skjønner jeg liksom på deg at bruk huet, og det er hodet, ja. Og bruk hjertet. Kanskje, ja.
3: Og er du redd for å bruke gæren kniv og gaffel, så se på naboen, vent til hva de andre gjør. Og vær ikke redd for å føre din datter til alters hvis du er kvinne, og har vært den som har vært moren hennes i alle år og tatt vare på henne. Vær ikke redd for å vise omsorg når noen er i smerte, når det er fortvilde vanskeligheter. Og kanskje burde man lære litt hvordan man også skal oppføre hverandre seg i sånne situasjoner.
4: Det du egentlig sier er blir at samfunnet vårt må ikke bli fattig, altså vi må ha noen regler igjen.
3: Ha noen regler igjen, og det er greit at noen presser grensene, men jeg tror det er veldig greit også å ha respekt for dem som prøver å innse at det var ikke gærent alt i gamle dager heller. Det er mye bra å ta med seg, og det heter faktisk i dette kongeriket av godt folk være født. Kast ikke bort alt de lærte oss, men ta det beste med deg.

0: her da vi var unge. For da vi, i gamle dager, da jeg var ung, så satt vi på trikken til og fra byen. Og det var jo en selvfølge at kom det eldre mennesker inn, så reiste vi oss for at det eldre skulle sitte. Da kan du henge en arm oppe på en buss. Det ingen av de unge som reiste seg for en som eldre.
1: Det
0: en meget stor forskjell.
1: Det opplever ikke jeg på bussen, jernbanebussen inn fra Malvik og til byen, for der de så hyggelige, og sjåføren så hyggelige.
2: Dannelse var tema hos fruene i Palmehaven, sendt i programmet Balsam i januar 2002. Fruene var tydeligvis ikke helt fornøyd med dagens unge. Har vi så bruk for dannelsesbegrepet i dag? Rektor på Nansen-skolen, Inge Eidsvåg, mener at vi like gjerne kan stille spørsmålet på en annen måte. Hva er et menneske? Hva er oppdragelsens mål? Hvilke menneskelige kvaliteter er det skolen bør utvikle? Hva bør elevene lære, og hvorfor? Har kunnskap en egenverdi, uavhengig av nytte? I april i fjor kasserte Eidsvåg her i NRK om forskjellen mellom dannelse og utdannelse.
3: For et par uker siden var jeg til stede ved et arrangement i universitetets gamle festsal i Oslo. Et nytt bokverk skulle presenteres på et seminar, og en rekke kjente akademikere og kulturpersonligheter var møtt fram. Fordi jeg tilfeldigvis kjenner redaktøren av boka, var også jeg blitt invitert. Jeg gledet meg til arrangementet, og hadde møtt opp i god tid før klokka 12, da det hele skulle begynne. 12:05 ble dørene lukket, og redaktøren ønsket velkommen. Han overlot deretter podiet til en av våre mest kjente skuespillerinner, som skulle framføre to dikt. Hun begynte å lese, og det ble stille i salen. Det vil si nesten stille. Et par kjendiser fortsatte å snakke halvhøyt sammen, samt to tenåringer som bare måtte betro seg om den siste.

0: etter forelskelsen. På andre rad satt en av våre mest kjente journalister i en av våre største aviser, som attpåtil hevder å være kulturavis. Han hadde fått tak i et eksemplar av boka som skulle presenteres, og satt nå og nileste, mens han ivrig streket under og satte utropstegn i margen. Jeg vet det, for jeg satt like ved siden av han. Ikke en eneste gang under hele diktopplesningen løftet han blikket fra boka, til tross for at skuespillerinnen bare sto 3-4 meter fra han. Det var som om han ikke enset henne. Forunderlig, tenkte jeg, hvilke skikker man har i hovedstadspressen. Mens diktopplesningen pågikk, ble dørene inn til salen åpnet, og inn strenet to professorer. De kastet et raskt blikk på oppleseren, deretter skuet de utover forsamlingen, nikket og smilte til kjente, skred så med den største selvfølgelighet rett over gulvet og like forbi den arme skuespillerinnen. Det var ikke antydning, hverken til listende gange eller beklagede blikk. De geberdet seg med en selvfølgelighet, som om de trådte inn i sin egen stue. Ja, som om forsamlingen bare hadde sittet og ventet på disse høyvelbårnes ankomst. The best and the brightest. Gjennom seminaret fortsatte folk å komme og gå midt under foredragene med en selvfølgelighet som om det var slik det skulle være. De ventet ikke til pausene som det var mange av. Nei da, var det noe som ikke umiddelbart fanget oppmerksomheten, reiste de seg og gikk. Da seminaret var omme, ble jeg sittende og tenke på om det jeg hadde opplevd har noe med dannelse å gjøre. Universitetet hevder jo at det er en dannelsesinstitusjon, og i så fall må gamle festsal være dannelsens høyborg. Et menneske som har enorme kunnskaper kan være blottet for dannelse, skrev filosofen Arne Næss i en kronikk i Aftenposten for en tid tilbake. Og han fortsatte, «Dannelse dreier seg om innlevelse. Respekt for andre menneskers følelser og tanker er et viktig innslag i dannelse. Innlevelse og respekt. I dette tilfellet respekt for opplesere og forelesere, men også for oss andre tilstedeværende. Vi var samlet for å lytte til mennesker som hadde noe viktig å bære fram. Lytting forutsetter stillhet og konsentrasjon. For sentkommerne forstyrret ikke med ord, nei vel, men de brukte et språk som snakket enda høyere. Med kropp, blikk og bevegelser formidlet de sitt selvopptatte budskap. Se på meg. Akkurat nå behaget det meg å avbryte diktopplesningen eller forelesningen. Nå er det meg forsamlingen pent skal forholde seg til. Et menneske som har enorme kunnskaper kan være blottet for dannelse. Var det ikke det den aldrende filosofen sa? Denne dagen lærte jeg noe om forskjellen mellom utdannelse og dannelse, selv om det var et helt annet og enda alvorligere tema som sto på programmet.
1: Er det så mye uenighet om begrepet dannelse at det går an å debattere det? Vel, Kai Sibbern gjorde et forsøk. Han samlet 3 ressurspersoner i programmet Verdibørsen i juni i fjor. Der kom det fram at et dannet menneske, blant annet, er en kryssning mellom Drillo og Nasse Nøff. Professor i statsvitenskap, Raymond Malnes, definerer dannelsesbegrepet på denne måten.
2: Vi begynner med en veldig gammel definisjon som går ut på at dannelse, det er å kunne alt om noe, og noe om alt. Altså det er å vite og fordype seg så mye i noe at man virkelig behersker det, men uten å bli en fagidiot. Altså samtidig ha et åpent og våket blikk for alt annet som det også er verdt å vite noe om. Men så vil jeg legge til en tredje komponent. Å være dannet er også å være hele tiden bevisst at det er veldig lite av det man tror som fortjener at man tror det på en skråsikker måte. Å være dannet er å tvile og være full av åndelig uro.
3: Ja,
2: men samtidig har en del kunnskap, eller i hvert fall forsøke å erverve en del kunnskap.
3: Jeg har sett et sted at du har sagt at det dannede mennesket er en kryssning mellom fotballtreneren Drillo og Nasse Nøff.
2: Da tenkte jeg som så at Drillo vet sannsynligvis, så vidt jeg vet, alt om fotball. Jeg vet ingenting, men jeg antar at han vet alt om fotball, så vet han en god del om veldig mye annet. Men han er for skråsikker til å bli kalt et virkelig dannet menneske. Nasse Nøff er usikker på alt. Hele hans liv er gjennomsyret av uro. Så han har den egenskapen i god behold, men han vet nesten ingenting. Og følgelig så kan man si at Drillo har 2 av 3 kjennetegn på dannelse. Nasse Nøff har bare

0: Igjen. Ingen av de to er til stede, hverken Assenøff eller Drillo, men du er her, historieprofessor Jon Petter Collett, og skille mellom det dannede og det udannede mennesket i vår tid, kan vi trekke det slik opp etter denne Drillo-Assenøff-modellen alene?
1: Hvis vi legger en, skal vi si, en klassisk akademisk dannelsesideal til grunn, et humboldtsk dannelsesideal, som det gjerne kalles, så vil jeg vel si at det består i at en samfunnsborger skal være i stand til å orientere seg i det samfunnet han lever i. Han skal være i stand til å forstå de verdier som dette samfunnet bygger på. Han skal leve i overensstemmelse med disse verdiene. Han skal være en samfunnsborger som forstår sitt samfunn, og som er i stand til å handle i det på en fri måte.
0: Hvem kan da kalle seg dannet uten å framstå som en forfengelig jålekopp i dag?
2: La meg ta noe som jeg sliter med, nemlig musikalsk danse, men som en av de andre har det aller meste av. Altså, hvis man skal opparbeide musikalsk danse, tror jeg det nytter ikke å hele livet høre på Beatles og Bruce Springsteen, da må man også høre på og lytte til musikk og slite med musikk som er vanskelig å forstå. Altså, man må bruke en god del tid på, la oss si man bruker en god del tid på Haydn, som så vidt jeg vet er en av de store fornyerne av musikk. Om man har gjort det lenge og vel, så kan man gå tilbake til Bruce Springsteen og Beatles med stort utbytte og finne at det var mye mer der enn det man trodde fantes i utgangspunktet. Ikke for ingenting tror jeg at en mann som oppdaget Beatles, det var George Martin, som jo hadde betydelig klassisk musikkdannelse. Så det er ingen motsetning mellom det å være et dannet menneske og det å slite med å forstå det som virkelig er vanskelig og sammensatt, og samtidig kunne glede seg over det som tilsynelatende er enkelt, men som kanskje dypest sett og innerst inne har mye mer å gi enn det man ved første øyekast blir oppmerksom på.
0: Nå rykker det litt i han som virkelig er musikkkyndig her også. Helge Iberg, jeg fisker litt etter forskjellen på det dannede og det menneske som noen og hva jeg ville kalt en ordentlig jordekopp. Forfengeligheten.
3: Ja, altså jeg tror det ligger et sånn implisitt paradoks i selve dannelsesbegrepet. Altså der det uttrykker to på en måte diametralt forskjellige ting. Og det ene er det som begge dere har snakket om, altså at dannelse er en slags form for å forholde seg oppriktig til seg selv og til samfunnet, og forsøke å forstå seg selv, forsøke å forstå samfunnet og den tiden man lever i på en oppriktig og troverdig måte, altså selve det å være et menneske som ikke prøver å lure seg selv, eller være forfengelig, eller prøver å vise andre at man er dannet fordi man kan referere til kloke tekster, eller til et spesielt språk man snakker, eller, og så videre. Så i selve dette at dannelse står i motsats til selve den klassiske dannelsen på mange måter, at det som kalles for danseslitteratur, for eksempel Goethes Wilhelm Meisters læreår, som da nettopp forteller oss at dannelsen ikke er tilegnelse av kunnskap, men å skaffe seg erfaring gjennom forskjellige livssituasjoner, og at dannelses på en måte, den ekte dannelsen, står i et slags motsetningsforhold til det å skaffe seg teoretisk kunnskap. For eksempel en bok som Don Quixote er jo også en raljering over selve dannelses. Det er jo denne ridderen som har forlest seg på andre ridderromaner som prøver å liksom å etterligne en type dannelse som bare blir latterlig. Så i dannelsesbegrepet så er det faktisk et ganske stort paradoks som alltid hefter ved det. Og det har gjort at Erasmus Montanus for eksempel er jo også en raljering over dette dannelsessyndromet som gjør at jeg tror at uansett i hva slags kultur man er, så vil man støte på paradokset at når man vil være et annet menneske og tilegne seg kunnskap for å bli noe, altså at dannelse blir en slags ting, så oppstår problemet da blir man en slags udannet menneske.
0: Før du tar resten av verdenslitteraturen og viser hvordan det raljeres, så skal jeg si hvordan du selv raljerer litt, Helge Iberg, fordi jeg så du uttalte til studentorganet Universitas forleden at dagens uskrevne imperativ handler om å være rocka, neppe og fyllesjuk og anti-Israel, samt å kunne si fitte høyt uten å rødme. Mener du at disse såkalte imperativene her uttrykker vår tids dannelsesideal?
3: Ja, det er jo den formen for dannelse som handler om å innordne seg under de, hva skal vi si, uskrevne lovene som finnes i enhver kultur. Og det er kanskje den viktigste dannelsen for en intellektuell å forholde seg til, for hvis man kan forstå den uskrevne dannelsen, den dannelsen som på en måte ikke er opplest og vedtatt, men som er der som en slags mekanisme for å distansere seg,

0: hverandre for å være bedre og så videre, så vil man faktisk kunne avsløre makt. Og det tror jeg noe av det viktigste en intellektuell kan gjøre. Og akkurat det jo interessant, for da bør man kanskje forsøke å analysere jo, hva slags uskrevne lov, hva slags imperative ligger til grunn for det som blir sett på som dannelse akkurat nå.
1: Det håper jeg vi skal få frem litt mer i dette programmet her, sånn, Jon Petter Collett.
2: Ja, det jeg tror er viktig her jo å få frem det å forholde seg på en fri måte til, til det samfunnet oppgir en, omgir en. Altså, jeg ser på dannelse som en etisk bevissthet. Altså, man handler ut fra en forståelse av hva er de grunnleggende og gode verdier i et samfunn, og man handler i overensstemmelse med disse. Og samtidig så er man ikke slave av det samfunn som omgir en. Altså, det å være dannet er å være fri. Det er å, kunne, det er å beherske verdiene, ha inkarnert dem, tatt dem til seg, og samtidig være fri i forhold til dem. Og det som Helge Iberg nevner, det er jo en serie med sånne politiske korrektheter, som altså er en slags overfladiskhet, en form som nettopp gir ufri. Altså, er man dannet, så er man i stand til både gjennomskue disse stivnende formene, og man er i stand til å handle mot dem og fornye dem.
3: Men er det ikke fare for at Collett nå gjør dannelse til nærmest et karakterideal, altså kjennetegnet på et virkelig helstøpt menneske? Jeg er mer stemt for å se på dannelse som en liten del av alt det vi kan forsøke å få til. Altså vi kan for eksempel si som jeg forsøker å være et ærlig menneske, jeg forsøker å være et uselvisk menneske, de færreste får det til. Jeg forsøker å være et dannet menneske, de færreste får det til, men vi kan i alle fall forsøke, vi kan strebe etter det. Men hvis dannelse blir sett på som, så å si, et menneske som har virkelig funnet seg til rette i samfunnet, i universet, funnet seg til rette i den tid det lever, så blir dannelse etter mitt syn brukt til å fange litt for mye, og da blir dannelse også kanskje fremstå som litt mer viktig enn det virkelig behøver å være, for dannelse er jo i virkeligheten ikke alt. Det finnes jo også for eksempel en å kunne glede seg på en uskyldig måte over simpel, enkel, ukomplisert underholdning, det også verdifullt en gang imellom.
1: Jeg tror rett og slett at vi nødt til å gå ordentlig inn i dannelsesbegrepet her, og ta dette litt sånn fra A til Å noe grunnigere. Vi snakker altså her da om noe ganske annet og mer enn en skikk og bruk i betydningen at gaffelen ligger til venstre og knivene til høyre for tallerkenen på damaskduken. Vi gjør det.
2: I den borgerlige verden som dannelsesbegrepet måtte høre til, så er det klart at det å oppføre seg ordentlig i samvær med andre, det å beherske bordskikk, det å være høflig, det var også en viktig ting. Det er ikke alle steder det er like viktig i dag, men som opprinnelig var det også en viktig ting. Man skulle vite hvordan man skulle te seg i et selskap som på en måte var på høyden med det som det samfunnet og den kulturen representerte. Men det er klart, det her er det jo veldig forskjellig. Det er jo ikke alle steder hvor det er damaskduk. Og man må jo være i stand til å kjenne kulturkoder også, hvor det er helt annen type servering.
1: Ja, både du og jeg, vi kommer fra Grue i Solør, og jeg er helt sikker på at i flertallet av dine og mine sambygdingers hjem, så ligger ikke damaskduk på bordet hver dag, men dannelse har folk.
2: Jeg skal akkurat til å si det, at vi har jo vår bakgrunn, og det var jo småbrukere, skogsarbeidere og deres familier. Det var veldig mange dannede mennesker, som på en måte jeg ser på som et ideal for meg. Men de levde jo en annen verden, hvor de yttre tingene som vi liksom tar for gitt, og som vi prøver å leve opp til her i vår kultur, det var helt for dem helt ukjent og irrelevant. Og de ville vel følt seg helt nok så, mange av dem følte seg nok så hjemløse i slik omgivelse, hvor damaskduken ble lagt på bordet.
1: Men da er vi rett inne i det som vi bør kanskje bruke mer tid på her, altså den egentlige dannelse, den som ikke handler om damaskduker. Og et spørsmål er jo, jeg forstod deg litt, Reinhold Malnes, litt inn på det der. En livslang utviklingsprosess, altså så vel åndelig, sosialt og kulturelt og praktisk og sosialt. Altså, er det vi skal konsentrere oss om her, Helge Iberg?
0: Jeg synes det var interessant det siste der, fordi at veldig mange store, eller kjente, berømte romanskikkelser er jo faktisk ganske alminnelige mennesker som korrigerer såkalte dannede mennesker. Altså det er veldig viktig at den vanlige common sense fra Grue som dere snakker om, at den kommer inn som et sånn korrigerende element på det som er stivna i formalisme. Og det er en form for dannelse som kanskje er en mye dypere dannelse enn den dannelsen som er formalisert i

0: hvor gaffelen skal ligge, men akkurat det, hvor gaffelen skal ligge, det kan jo det finnes jo vel på veldig mange områder av samfunnet manifesterer seg som det som blir kalt for politisk korrekthet og hva man gjør og man mener om politikk og så videre. Så, men akkurat denne common sense, denne, hva skal vi kalle for populistiske, rett og slett folkemeningen, som ikke er avhengig av at noen skal nikke og si ja, han mener rette, den kjempeviktig som en korreksjon i samfunnet.
1: For meg så det noe i bakhuet som surrer rundt og snakker om skikkelighet. Altså dannelse og skikkelighet blir for meg litt sånn størrelse jeg kunne sett et likhetstegn med.
2: Ja, men det ikke en litt problem med nå bruker vi dannelse som et begrep som står for alt med himmel og jord, fra sosiale ferdigheter til evnen til å vise respekt for andre mennesker, til det som har å gjøre med intellektuell utvikling. Og jeg tror vi ville vært hjelp for vår diskusjon om vi var enige om at dannelse er ikke, kan ikke være navnet på alt som verdifullt og verdt å etterstrebe i livet. Altså, dannelse har å gjøre med en liten del av livet, den intellektuelle utviklingen, og så er det veldig mye annet som minst like viktig, og som dannelsen kan gå utover, men som dannelsen også kan trives godt sammen med, for eksempel sosiale ferdigheter. Ingen veien for å ha sosiale ferdigheter, og samtidig være et annet menneske. Det ingenting veien for et annet menneske å være fullstendig sosialt hjelpeløs. Beethoven eier ikke sosiale ferdigheter, men vi kaller han et annet menneske.
1: Jon Petter Collett, altså rent historisk så betydde vel dannet for oss nordmenn under dansk herredømme at vi var blitt fordansket, altså rent språklig, den gang høyere utdanning foregikk i København. Og hvis vi skal snakke mer litt om klassisk dannelse, så må vi ta litt det også her.
3: Klassisk dannelse, det er jo et... Da snakker vi om 1700-tall og tidligere, altså tradisjonen fra Roma, som jo egentlig går tilbake til Cicero, som var et dannelsesideale som ble tatt opp igjen i kristentid. Og det var jo den dannende personen, det var jo den aktive borger, altså den som var i stand til å leve sitt liv i overensstemmelse av republikkens normer, og den som var i stand til å delta i republikkens politiske og kulturelle liv. Så stivnet jo dette efter hvert i former som gjør at det mye kritikk som av dette, denne klassiske dannelsen, det ble utvendig, det ble form. Alexander Kielland, ikke sant, som jo angriper det drepte latin i skolen med sin roman Gift. Altså dette var direkte skadelig, fordi formen ødela for det opprinnelige, det ekte. Altså det ble, det la seg som en forgylling utenpå, men som ikke stod i overensstemmelse med det som var noe det ekte innenfor. Så kan man si at det som jeg kaller det humboldtske dansesideal, det nyhumanistiske dansesideal som har kommet på slutten av 1700-tallet, som får seg gjennomslag på 1800-tallet, det er jo en forestilling om at dannelse, det er å arbeide med seg selv. Altså at den formen som du etterstreber, den er ikke deg i utgangspunktet, du må jobbe med den selv. Du må strebe for den gjennom hele livet, og det er en forestilling om at det er en enhet av det som er skjønt, det som er sant, og det som er godt.
4: Dette programmet om dannelse ble laget av Arne Bakke i 2009.
5: Her er NRK Nyheter klokka 14. Vi tar sterkt avstand fra rasistiske uttalelser. Det det ikke rom for i Fremskrittspartiet, det sier partileder Sylvi Listhaug til NTB, etter at en av stortingsgruppas rådgivere blant annet sa at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Journalister i TV2 tok opp samtalen der rådgiver Hårek Hansen og såkalte pakistanere minusvarianter. Til NRK sier Listhaug at slikt ikke hører hjemme i partiet.
6: Klart jeg er både skuffet og sjokkert over de uttalelsene som er kommet. Det er derfor vi tar ettertrykkelig avstand fra deg og gir et tydelig signal om at det finnes ingen rom for sånne holdninger i Fremskrittspartiet. Det er i strid med vår politikk, og det står vi ettertrykkelig fast.
5: To personer er stilt for retten i Israel etter å ha prøvd å bryte blokaden av Gazastripa med båt. Forsvarerne til de to mennene fra Spania og Brasil sier de er mishandlet, og den spanske regjeringen krever at Israel løslater deres borger. Israels utenriksdepartement har sagt at de to aktivistene er knyttet til en gruppe som jobber på vegne av Hamas. De andre som var ombord i båtene som ble bordet i internasjonalt farvann ble satt i land på Kreta, hvor flere trengte helsehjelp. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier to russiske oljetankere i Novorossisk ved Svartehavet ble truffet av deres droneangrep. Det russiske forsvarsdepartementet sier Ukraina i natt angrep mål.

0: ansvar for å sikre at historien avsluttes, at hele dette kapitlet avsluttes på en god og verdig måte.
1: Hvordan føles det når man står her på terskelen til at det hele er over?
0: Det er mye følelser. Det er mye tanker som går. Men igjen så går det jo på det å skal avslutte noe som har vært ja, i 110 år, blir det jo i år. Og det er et stort ansvar da, for alle oss involverte, og sikre at det da gjøres på en god måte. Med tanke på at det her har vært bærebjelken og fundamentet i Longyearbyen.
2: Og intervjuer var Torkil Stoltz. Så er det ventet snøbyger i fjellet i Sør-Norge det neste døgnet, og Varsom.no har sendt ut gult farevarsel for fjellovergangene. Et par centimeter snø opp til 15 centimeter. Jeg heter Jon Brannes.
3: NRK PM+.
4: Tirsdag 1. desember 1964, tidlig i grålysningen, er to kvinner i 50-årene på vei fra Oslo til Hamar. Det er flere som legger merke til bilen de kjører, en elegant sportsbil av merke Volkswagen Karmann Ghia.
5: Som var turkis og kremerit, den var lekker.
4: Bilen tilhører Margrethe Midtbø. Hun og søsteren Åsta er tvillinger, men det er ikke vanskelig å se forskjell på dem.
5: De var ikke veldig like, og de var ikke like av vesen heller.
4: Thor Kraft er sønnen av Åstas beste venninne på Hamar, og han kjente begge søstrene godt.
5: Så jeg var 15-16 år, og dramatikken der med Gausta og Åsta.
4: For Åsta er dette en skjebnedag. Om få timer skal hun tiltales for 5 drapsforsøk, innbrudd, alvorlige trusler og mange år med telefonterror og forfølgelse av overlege Christian Foss. Hun kan risikere å bli låst inne på psykiatrisk sykehus på ubestemt tid.
5: Margrethe som ble igjen hos oss, mens Åsta ble tatt hånden på Gaustad. Det var tøft, det gjorde inntrykk.

0: Det siste halvåret har Åsta blitt observert av to av landets mest erfarne psykiatere. De skal også vitne mot henne i rettssaken. Selv om alle bevis peker mot Åsta, er det likevel mange som tar hennes parti.
1: Hun var veldig populær og hadde masse støtte og sympati i befolkningen her i Hamar.
0: Politilogger fra den tida forteller om slåsskamper på byen mellom folk som er uenige om hvem av de to legene som snakker sant.
2: Det ble jo to leirer i Hamar.
0: Dette er Arsenikkmysteriet. Jeg heter Bjørnar Pedersen. Siste episode, en enestående rettssak.
3: Byen ble delt i to, for hun var jo en veldig hyggelig lege. At hun faglig sett var flink, det var hun helt sikkert, men nei, byen ble delt i to.
0: Det er sludd i lufta og grå slaps i Hamars gater den morgenen. Journalistene står først i køen for å slippe inn i rettssalen. Det står en sky av sigarettrøyke over dem. Etter hvert sniker Åsta og Margrethe seg forsiktig inn og setter seg. En del kvinner kommer bort og gir Åsta varme klemmer. Og så kommer Åstas forsvarer.
4: La oss følge denne rettssaken da ifra selve rettssalen. Domstolene våre har to slags saker de behandler.
0: Åsta har hyret inn Alf Nordhus, Norges første kjendisadvokat.
4: En straffesak blir reist mot en person som er mistenkt og siktet og tiltalt for et lovbrudd som det er satt straff for å begå.

0: Det lukter våt ull og tung pust i festivitetens festsal. Åsta blir bedt om å reise seg mens tiltalen leses opp. Hun har på seg en svart innsvinget jakke og et knelangt skjørt i samme farge. Det skinner blankt av håret hennes.
1: Hun var alltid nett og pen og elegant.
0: Åsta blir spurt om hun har blandet arsenikk i en flaske portvin, to whiskyflasker, en flaske likør og en porsjon fruktsalat.
2: Det har jeg ikke gjort.
0: På samtlige spørsmål fra aktor som handler om innbrudd, alvorlige trusler, forfølgelse og mange år med telefonterror, svarer Åsta det samme som i politiavhørene.
2: Det har jeg ikke gjort.
3: Det er løgn.
0: Det blir bestemt at Åsta og Kristians forhistorie skal behandles uten publikum til stede. I den lukkede delen av rettssaken får Åsta mange av de samme intime spørsmålene om Kristian som hun har svart politiet på tidligere.
4: Hvorledes, og dere har hatt samleie, naturligvis?
5: Ja,
4: ja. Gjentagende ganger?
5: Nei, ikke så mange.
4: Men det har hatt mer enn én?
5: Nei, det har ikke hatt.
4: Bare en eneste gang? Bare en gang? Jaha.
0: Når publikum slipper inn igjen, forklarer Åsta seg om pistolen som ble funnet hjemme hos henne. Hun er medlem av Femina, en skytteklubb for kvinner. Men hun er usikker på hvorfor pistolen var ladd med skarpe skudd. Når det blir spørsmål om brekkjerne, apotekkvitteringene og avisutklippet av forlovelsesannonsen til Kristian og Eva, mener Åsta at noen andre må ha plassert disse tingene der. For eksempel han som disponerte lokalene før henne. Dagen etter kan folk lese i avisene at Åstas kontor og den lille leiligheten hennes tidligere ble leid ut til overlege Kristian Foss.
6: Og da tenkte jeg, er onkel Kristian skurk da? Det kan da ikke stemme, for Norhus kom jo inn i bildet og vringte jo masse greier. Sånn at det liksom, det hørtes jo ofte ikke noe bra ut i avisen da.
0: Ole Petter Foss Corneliusen og broren Kjell følger spent med på rettssaken. Når moren deres lillemor står i vitneboksen, synes de at Alf Norhus bruker overraskende mye tid på å snakke om at lillemor og Åsta er så like av utseende.
7: Kommer litt sånn hint at hun så jo, hun var jo ikke så stor hun heller, og liksom var i samme høyden, og de prøvde liksom å sette tvil da.
0: Norhus antyder at vittner som mener at de har sett Åsta i Kristians nabolag, kan ha tatt feil av de to.
6: Da fikk jo Norhus liksom vridde til at det kunne være moren min, for hun var liten og nett på høyde til Dr. Midtbø, og hadde på mørk.
0: En ekspert på håndskriftsanalyse uttaler seg om kortet som fulgte med likørflasken Eva fikk, og resepten på arsenikk som var undertegnet med navnet til en veterinær som hadde vært død i nesten 10 år. Er det skrevet av samme person? Og er det Åstas håndskrift? Når Alf Norhus pepper ham med spørsmål, blir eksperten ganske vag. Det er umulig å fastslå helt sikkert. Så demonstrerer en kriminaltekniker hvordan det er mulig å tilsette noe på en flaske uten at man kan se at flaska har vært åpnet. Men det beviser bare at noen kan ha gjort det. Det virker ikke helt som det går aktoratets vei. Men så skal de spille ut sitt aller beste kort. Ekspeditørene ved apoteket Elgen i Arvika skal vitne. Den dagen er publikumskøen så lang at mange ikke slipper inn i rettssalen. Et halvt år tidligere tok Hamar-politiet med seg Åsta til apoteket i Arvika og stilte henne opp sammen med 5 andre kvinner.
1: Og så skulle betjeningen på apoteket, det om de kunne kjenne igjen hun som hadde vært og kjøpt arsenikk.
0: Den gangen plukker alle ekspeditørene ut Åsta. Når Alf Norhus i rettssalen peker på Åsta og spør hvordan de kan være så sikre på at det var hun som kjøpte arsenikk, virker de litt mer usikre. Og det er ett ord som går igjen i forklaringene deres. Pelskåpe.
1: Hun var jo den eneste som hadde minkpels.
0: Dette er en stor tabbe av politiet. Til tross for Sigurd Sveens advarsler om at Åstas pelskåpe ville skille seg ut mot de andre kvinnenes helt vanlige klær, fikk Åsta beholde minkpelsen på. Og nå viser det seg at det først og fremst er pelskåpa de svenske ekspeditørene har lagt merke til, og ikke ansiktet til den nervøse dama som kjøpte arsenikk hos dem.
1: Så det der slo jo Norhus ned på.
0: Det er også flere folk fra Hamar som kommer i vitneboksen og gir Åsta alibi for den dagen hun skal ha vært på apoteket i Arvika. En av dem er Agnes Kraft, moren til Thor.
6: Noe av det mest avgjørende på hele greia var jo at det var en venninne av henne som vitnet.
8: Fru Kraft. Kraft.
6: Yes.
0: Og det er ikke siste gang Agnes Kraft dukker opp i vitneboksen. Hun kan også gi Åsta alibi for en helt spesiell kveld med intens telefonterror.
6: Politimester Klaumann kom og var der inne for å liksom bevitne at hun ringte så mye som hun gjorde nå.
0: Men den kvelden Åsta skal ha ringt nesten 40 ganger til Christian i løpet av en snau time, og politimester Klaumann kjenner igjen stemmen hennes flere ganger, er Åsta på besøk hos familien Kraft. Det husker Agnes veldig godt, fordi sønnen Thor har slått hodet sitt, og Åsta vil sjekke hvordan det står til med ham.
1: Jeg hadde mange hjernerystelser, og det var en av dem. Åsta kom jo med en gang og skulle se til meg.
9: Tenk, min lege har fått meg helt på knærne. Han er skjønn som jarkull, jeg blir klamm.
0: Resten av den kvelden sitter Åsta i familien Krafts kjellerstue og ser på et TV-show med artisten Anita Tallau sammen med noen studenter som Agnes leier ut rom til.
1: De satt der og så fjernsyn og hygget seg.
9: Å, doktor Brun, jeg elsker deg. Han sier mitt stil, hun er så bedårlig.
0: Så skal overbetjent Sigurd Sveen spørres ut om den dramatiske kvelden når Eva og lillemor holder på å dø. Whiskyflaska som inneholder nok gift til å drepe en liten landsby blir satt fram på dommerbordet. Med myk og vennlig stemme spør Alf Norhus overbetjent Sveen om fingeravtrykkene på flasker og glass, og om analysen av mageinnholdet til de to kvinnene.
1: Jeg vet ikke om det var Alf Norhus eller hvem det var som ga den titlen. Speiderpikene hadde mye å sette fingeren på i det arbeidet de har gjort.
10: De rota det ordentlig til ved en del stygge bevisforspillelser som de burde ha gjort. Ta vare på mageinnhold, ta vare på glassene for eksempel. At de ikke gjorde det, er jo litt hølje.
0: Politiet har ikke tatt vare på glassene som Eva og lillemor drakk av. De har ikke sikret seg fingeravtrykk, og de har heller ikke analysert mageinnholdet til de to kvinnene. I aviser og ukeblader som dekker den lange rettssaken, spekulerer journalistene i at noen andre kan ha blandet arsenikk i den flaska etter at Eva og lillemor ble dårlige, og at de ble syke av noe som ikke var så farlig. Nok en gang rettes søkelyset mot overlege Christian.
10: Men jeg tenker at han måtte vært bra dum hvis han hadde gjort dette selv, og så på en måte som det står i de anklagene som gikk mot han, da, at han kanskje hadde hatt opp i brekkmiddel i det disse andre drakk, og at han hadde hatt opp i giften i etterkant eller den type ting. Men hvis politiet da hadde gjort jobben sin, det kunne ikke han vite, da hadde han sittet med skjegg i postkassa, så du synger etter, hvis de kunne bevise at her var det brekkmiddel, mens det var gift på flaskene. Ikke sant? Da hadde jo alt pekt mot ham.
0: Bortsett fra den snaue timen hvor han avgir forklaring, ikke Christian å se I rettssalen mens saken pågår. Han går på jobb som vanlig. Han leser heller ikke om saken I avisene, men det gjør kona Eva, og hun liker ikke det hun leser.
10: Hun var også bitter på en del av pressedekningen som var I Midtbøs favør. Så det var jo, nå husker jeg ikke hvilke blader det var, men de ville hun ikke se I huset, ikke snakke om.
0: Publikum får ikke være til stede når de to psykiaterne uttaler seg. De mener at Åsta lider av en paranoid psykose, og at hun I tillegg til å være sinnssyk direkte livsfarlig. Først og fremst for Christian, men også for Eva. På den tiden regnes en slik psykiatrisk erklæring som bindende for retten. Til slutt det juryens tur. 11 helt vanlige mennesker. 2 kvinner og 9 menn, gårdbrukere, husmødre og håndverkere fra Hamar-området. De må bestemme seg for om de mener at Åsta skyldig etter den alvorlige tiltalen. Dommen faller 15. desember 1964. På nesten samtlige punkter blir Åsta frikjent. Det eneste juryen mener tilstrekkelig bevist, at Åsta I en periode ringer Christian så ofte at det kan oppleves som plagsomt. Juryen også enstemmige på at Åsta ikke sinnssyk. De mener at de to rettspsykiaterne tar feil. Det antagelig aller første gang det skjer I en norsk rettssal.
11: Det sannsynligvis det, og rettspsykiaterne, de tok dette ganske tungt da. De følte nok at de hadde tapt litt ansikt og anseelse når juryen valgte å tilsidesette de sakkyndiges konklusjon om synssykdom, som også gjorde at saken ble enestående da.
0: Høsten 2024 publiserer Olav Imerslund fra Hamar en masteroppgave I historie som handler om rettssaken.
11: Juryen hadde en annen folkelig oppfatning av synssykdom som fravek fra den psykiaterne hadde da.
0: Men hva det med Åsta som gjør at samtlige jurymedlemmer så sikre på at hun ikke sinnssyk?
11: Vanlige mennesker skjønner ikke at du kunne være sinnssyk, men tilsynelatende være normal, slik som Åsta Midtbø. Og hun var jo også en kvinne som gjorde et godt inntrykk på mennesker, og virket ikke sinnssyk på noen som helst måte da.
0: Dommerne protesterer. De mener at Åsta må tvangsinnlegges. Det står en bil utenfor rettslokalet som venter på å frakte henne til Gaustad sykehus. Det en del folk I byen fått med seg, og de planlegger å sperre veien for bilen. Stemningen I salen spent til bristepunktet. Men dommerne tviholder på at juryen tar feil om Åstas mentale tilstand. Og mener at en ny jury må ta stilling til spørsmålet om sinnssykdom.
11: Rettssaken jo, for det første så den veldig spennende I seg selv. Og så I tillegg så har det jo dette kontroverset som oppstås på slutten av rettssaken.
0: Løsningen blir det som flere journalister kaller det merkeligste rettsdokumentet I Norges historie.
12: Gjennom et oppsiktsvekkende forlik ble Midtbø forvist fra Hamar og unngikk senere straffeforfølgelse.

0: Dokumentet ligger I den store bunken på statsarkivet. Det et gult ark som revet litt fort ut av en linjert kladdeblokk. Og med rød kulepenn står det.
1: Jeg, Åsta Midtbø, lover herved å forlate Hamar innen klokka 18 denne dag. Jeg skal aldri mer oppsøke hverken Hamar eller Hamar-området uten først å snakke med Hamars politimester.
0: Både Åsta og tvillingssøsteren Margrethe undertegner.

0: Før Åsta forlater Hamar den ettermiddagen, står hun og Alf Norhus utenfor rettslokalet og lar fotografene ta bildene som havner på forsidene av alle landets aviser og ukeblader. På bildene har Åsta favnen full av innpakkede blomsterbuketter. Det ikke til å unngå at Christian og Eva får med seg noen av oppslagene.
1: Jeg tror det har vært litt sårt for dem. Og jeg tror også det har vært litt vanskelig også den på en måte å ta inn over seg den støtten som Åsta Wippe fikk da, på slutten av rettssaken og blomsterhavet som kom inn.
0: Journalistene som omringer Hamars politimester Hans Klaumann vil vite om politiet kommer til å starte en ny etterforskning nå som Åsta frikjent for mordforsøkene. Nei, sier Klaumann, da må det komme noen helt nye opplysninger i saken. Noen uker etter rettssaken blir Christian intervjuet av Dagbladet. Han og politimester Klaumann har fått hvert sitt anonyme trusselbrev. Med tegning av en likkiste og en beskjed om at de har 30 dager igjen å leve. Trusselbrevene blir etterforsket av Kripos, men de finner aldri ut hvem avsenderen er. Omtrent samtidig blir Åsta intervjuet av et ukeblad. Hun føler seg ikke frikjent. Hun bortvist fra Hamar og lever i uvisshet fordi dommerne i saken fremdeles tviholder på at hun sinnssyk.
2: Og dette anket da Alf Norhus, som var hennes forsvarer, til Høyesterett. Og Høyesterett kom fram til at dette var noe de ikke hadde adgang til, fordi det gjaldt bare skyldspørsmål, men ikke spørsmål om tilregnelighet. Så det gjorde at hele saken ble kastet ut med badevannet av Høyesterett, og Åsta Wippe ble frikjent totalt.

0: Åsta kan altså velge å fortsette livet som lege på Hamar. Men det gjør hun ikke.
1: Hun var vel på en måte ferdig med Hamar. Hun hadde opplevd så mye fælt der at det var snakk om at det skulle... At det skulle reises tiltale mot han andre, motparten i denne saken. Det var ivret Alf Norhus for. Men hun var helt utslitt og orket ikke mer. Så hun flyttet til Kongsvinger.
0: Åsta begynner som røntgenlege ved Kongsvinger sykehus.
1: Min mor og jeg reiste dit og besøkte henne noen ganger. Hun hadde det bra da.
0: I Kongsvinger blir Åsta både nabo og kollega med Erik Hovland. Erik er i dag over 90 år gammel og støtter seg til en stokk når han går. Men han vil gjerne vise meg strøket hvor han og Åsta bodde den gangen. Åstas hus er en enetasjes murvilla med mye hage rundt.
2: Men er det i det røde huset hvor Åsta Midtbø bodde?
3: Ja, bodde.
2: Ja.
3: Jeg har bare snakket med henne over gjerdet her, holdt jeg på å si. Av og til, det var bare hyggelige, alminnelige, dagligdagse ting som vi snakket om.
2: Men dere var jo også kolleger på Kongsvinger sykehus.
3: Ja, hun var sånn. Jeg var jo gynekolog da, så måtte jeg ha tjenester av henne i form av røntgenundersøkelse. Det gikk veldig greit, hun var hyggelig og var rask. Og leste inn svaret på røntgen veldig rask da. Så jeg tror hun var vel dyktig i jobben sin. Altså, når kjærligheten mislykkes, så kan du få en vær ut av balanse, tror jeg.
0: Ingen blir noen gang dømt for drapsforsøkene. Arsenikkmysteriet vil for alltid være en uløst sak.
4: Slik som jeg har lest om den saken i tidsskrift, av fagtidsskrift, så var jo det gift som ble prøvd. Og gift er jo uvanlig. Det kan jo ha noe med tiden. Det er ikke så lett å få tak i gift i dag lenger.
0: Stalker-ekspert Svein Øverland vil ikke spekulere i sannsynligheten for at Åsta er skyldig, men han kan si noe om måten drapsforsøkene blir utført på.
4: At man gjør det flere ganger vil være ganske vanlig, men da vanligvis med en trussel om at du skal gjøre det. Altså ikke skjult drap. I den grad man gjør et drap på grunn av stalking, så er det veldig ofte eksplosivt sinne, der man faktisk har møtt personen ansikt til ansikt.
0: Et annet uløst mysterium er barnet som Åsta sier at hun adopterte bort til et svensk par. Av dokumentene på statsarkivet går det fram at Christian forsøker å finne barnet, men han lykkes ikke. I et brev som Rettsmedisinsk institutt skriver til Hamar-politiet, lanserer de teorien om at Åsta kan ha vært innbilt gravid. Det er fullt mulig å utvikle samtlige tegn på graviditet hvis man er overbevist nok, skriver de. Innbilt gravide kvinner kan til og med oppleve at de gjennomfører en fødsel. Det eneste som mangler er barnet. Helt sikkert er det at når Åsta blir avhørt av sorenskriver Paul Galtung Sandvik noen år tidligere, har han en innstendig bønn til henne.
5: Enten elsker de ham, eller så hater de ham. Og at de derfor vil nå straffe ham for dette med... Ja, derfor vil jeg ut fra noe, går jo dette formodentlig utover dere begge. Bare vil si til dem selv, la ham fare. Gi god dag i ham, doktor Mikkel. De skader for øyeblikket dem selv, hvis de ikke lar ham fare.
0: Vi vet også at utover på 60- og 70-tallet er det noen som fortsetter å ringe til Christian og Eva.
6: Og når jeg bare blir gammelak, så var det gøy å ta telefonen, ikke sant? Hallo, det er hos Foss, liksom. Så var det helt stille andre. Og da var det å legge på, ta av i røret, og så var det liksom helt null summetone. Akkurat det husker jeg, det å gå og ta telefonen, og så er det ingen som svarer i andre enden.
0: Det hender også at Christian og Eva tror at det står noen i hagen og ser på dem.
6: Noen episoder fra barndommen hvor mor og far gikk og trapper alle gardinene på kvelden. Jeg spurte om det, men det ville ikke si noe særlig om da.
0: I bunken med dokumenter på statsarkivet ligger det flere anonyme brev fra mennesker som påstår at de vet hvem som sto bak forsøkene på giftmord. Noen mener at det var Åsta, andre er skråsikre på at det var Christian som iscenesatte alt for å få Åsta vekk fra Hamar. Og så er det noen få som tenker litt utenfor boksen.
6: Det kunne jo vært noen, en tredje person som hadde utnyttet Åsta Midtbøs stalker-rolle. Det at mistanken ville falle på henne, og som kanskje hadde tornet siden til min far.
0: Hos Sigrid Jostad på statsarkivet har de begynt å pakke ned hele arkivet. De skal flytte inn i et staselig nybygg på Domkirkeodden i Hamar.
2: Er det siste gang du åpner den her, tror du nå?
7: Nei. Jeg har en følelse av at det her er en sak som, altså den har jo vært jevnlig etterspurt både av forskere og andre opp igjennom, så jeg regner jo med at det sannsynligvis kommer flere forespørsler der.
0: Både Åsta og Christian lever til de er rundt 90 år gamle begge to, og de er yrkesaktive helt til de passerer 80. Vi vet ikke om de noen gang møtes igjen etter at Åsta flytter fra Hamar. Men tanken på at noen kanskje er etter ham, slipper visst aldri helt taket i Christian.
6: Nei, han var ikke trygg, og det oppdaget jeg da, var jeg en del eldre. Soverommet til mine foreldre, for eksempel, det var jo enten låst, eller hvis det ikke var låst, så var det liksom, da fikk jeg beskjed om at nei, der hadde ikke jeg noen ting å gjøre. Men når man sier det til en guttunge, så er jo det litt lokkende, så da steker man seg inn på soverommet for å se om det var noe spennende der. Og da var det en gang jeg var der, hvor nattbordskuffen til min far var ikke låst. Og det spurte jeg den selvsagt om. Og det var, ja, nei, den hadde de forsikret skyld med.

0: hun aldri vite. Så jeg skjønner jo det at han nå i etterkant at han hadde en pistol liggende i nattbordskuffen.
1: Du har hørt den siste av tre episoder av Arsenikk-mysteriet. Skrevet og fortalt av meg, Bjørnar Pedersen. Lyddesign, Audun Kristiansen. Produsent, Kaja Frøysa. Prosjektleder, Kjetil Saugstad. Redaksjonssjef, Elin Fossum. Og redaktør, Silje Kampesæter. Gode kilder har vært boka Den ukjente morder av Mikael Grundspang og Statsarkivet på Hamar.
2: NRK PN+.

ustyrlig drøm. Helt fra den gang du var liten, og ingen drøm for stor. Gi den vinger, ikke vent, tis nok kan det bli for sent. Fri på vindens brede rigg, dit øl og ravner bor.

ustyrlig drøm. Helt fra den gang du var liten og ingen drøm for stor. Gi den vinger, ikke vent.

0: Dette NRK P1 Plus.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. En mann funnet død i veibanen på en vei i Surnadal i Møre og Romsdal. Politiet vet ikke hvorfor han døde, men etterforsker saken. En påkjørsel bakfra i en tunnel skaper kø på E18 i Vestfold. Uheldet skjedde i nordgående løp av Hillestad-tunnelen i Holmestrand, og politiet ber sjåfører i kø slippe fram bilberger. Tidligere i dag var E10 delvis stengt i Lødingen i Nordland etter en kjedekollisjon med tre personbiler. To selskap som lager legemidler som brukes til aborter i USA, går til høyesterett for å få lov til å fortsette å sende dem i posten. Denne uka bestemte en ankedomstol at den mangeårige praksisen midlertidig må stanses.
2: Doctors in states where abortion is legal, mailing pills to people in states where it is not. And the Fifth Circuit ruling has essentially put an end to that for now.
3: At leger i delstater der abort lovlig sender piller i posten til kvinner der det forbudt, har blitt viktigere etter at høyesterett endret dommen som tillot abort over hele USA. Det sier jusprofessor Mary Siegler. Hun ekspert på amerikansk abortlovgivning. Det var delstaten Louisiana som gikk til sak for å begrense tilgangen til abortpiller via posten. Fredag fikk de medhold av en ankedomstol. Dermed må kvinner over hele USA fysisk til klinikker. De kan det være langt mellom, og ofte kan de være omringet av abortmotstandere, sier professor Siegler.
2: So that means they may have to encounter protesters. It means they'll have to travel if a clinic isn't nearby. So the experience of kind of an at-home abortion is made off limits by this ruling.
1: Reporter Vilde Skorpen Vikan. Lederen i Fremskrittspartiet sier hun tar sterkt avstand fra det hun kaller rasistiske uttalelser fra en rådgiver i partiet. Sylvi Listhaug sier det ikke rom for rasistiske

0: Styrk og led ham i hans gjerning som Norges konge.
1: Det var også Finn Vagle som viet prinsesse Märtha Louise og Ari Behn i 2002. Han ledet Nidaros bispedømme fra 1991 til 2008, og var også ledende biskop preses. Jeg heter Jon Brannes.
2: Du hører på NRK PN+.

0: Klokken 16. Her NRK Nyheter. De to som siktet for drapet på Økern forrige søndag 15 og 16 år gamle. Det melder svenske SVT. Forrige søndag ble en mann i 20-årene skutt og drept på Økern i Oslo, og i går opplyste politiet at to svenske tenåringer var pågrepet i Sverige. Politiet tror det var et bestillingsdrap. De to siktede tenåringene også siktet i en skyting i Norrköping i Sverige, der en mann i 20-årene ble drept. Det betyr at de to tenåringene på 15 og 16 år siktet for to drap. Vi tar sterk avstand fra rasistiske uttalelser. Det er det ikke rom for i Fremskrittspartiet. Det sier partileder Sylvi Listhaug etter at en av stortingsgruppas rådgivere blant annet sa at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Journalister i TV2 tok opp samtalen der rådgiver Hårek Hansen også kalte pakistanere minusvarianter. Til NRK sier Listhaug at slikt ikke hører hjemme i partiet.
1: Klart jeg både skuffet og sjokkert over de uttalelsene som er kommet. Det er derfor vi tar ettertrykkelig avstand fra deg og gir et tydelig signal om at det finnes ingen rom for sånne holdninger i Fremskrittspartiet. Det er i strid med vår politikk, og det står vi ettertrykkelig fast.
0: Vi skal til Svalbard, for i morgen skal gruve 7 i Longyearbyen plomberes. Dermed avsluttes norsk gruvedrift på Svalbard for godt etter 110 år. Prosjekt- og driftsingeniør Gudmund Løvli i gruveselskapet Store Norske har ansvaret etter 40 år.
2: Jeg har aldri opplevd Longyearbyen uten gruvearbeidere før, så det blir jo spennende å se.
3: Og fortell litt om arbeidet dere har gjort og fortsatt gjør nå, og som skal gjøres med et endelig stenging i morgen i gruve 7.
2: Vi har jo rødda gruva innvendig, og den er blitt ganske strøken. Og mange måter blir jo morgendagen litt, sånn, litt vemodig, og jeg håper at den både bør... Det er jo ikke en sånn gledens dag heller, men jeg tror det er dag for ettertanke også, for det er jo det er mye historie som ligger der. Og ikke minst så er det jo mange som har offret livet sitt i gruven også her oppe.
0: Reporter var Torkild Stoltz. Så skal vi til flyplassen Flesland i Bergen. Der en drone observert, og den stoppet trafikken inn og ut av flyplassen, det sier Avinor til Bergens Tidende. Flere fly har måttet vente, og et SAS-fly fra København måtte avbryte landingen på vei inn til Flesland og bli omdirigert til Haugesund. Statsminister Zelenskyj

0: det her det du må tenke på
1: Nei.
0: Av dem, men det fineste, altså den første sendingen, så spurte jeg om jeg kunne få ha den første vitsen. Så når Bård er ferdig med sin runde, mm. og så skal vi starte første sak, og da kan vi, jeg og Johan kan jo velge hvem som starter saken. Så hvis noen føler at, den har jeg lyst til å liksom, jeg vil si min vits først, for den føler jeg liksom setter saken godt.
1: Ja.
0: Og da spurte jeg, kan jeg få ha den første saken? For jeg kan ikke sitte og vente på å si den første vitsen. På nytt på nytt. Jeg må bare, den må bare komme. Den kommer til å komme ut.
1: Ja.
0: Kommer til å avbryte.
1: Ja.
0: Og når Bård sa, hvem var Jasmin? Kristian Mikkelsen? Kristian Isalil, den her til dere. Du så vi den lille videoen. Mm. Så sa jeg den første vitsen. Og når den lille videoen, den oppgaven kom og var ferdig, da kjekket opp, så kjekket jeg på, får jeg nesten tåret igjen, kjekket opp på Bård og Johan, og de satt som tente lys. Og det var det beste liksom, rådet, for de var så spent ja. På mine vegne, og var helt sånn, de var så varme blikk. De var bare sånn, you go girl! Det var som å ha to stolte onkler, bare stå og heie på sidelinja.
1: Ja.
0: Så jeg husker ikke hva de sa, men jeg husker fjesene deres veldig godt.
1: Hva med
0: Johan var helt blank på øynene, det må jeg bare si.
1: Hva med din egen følelse, satt den?
0: Den første vitsen?
1: Ja.
0: Og helt ok.
1: Ja. Hvor viktig er det?
0: Første vitsen, stadig mindre viktig da, selvfølgelig når man blir mer vant til det, men jeg husker den første at jeg tenkte, det gikk greit. Og så hadde jeg jo heldigvis Kristian Mikkelsen med meg som gjest, og han er jo verdens beste liksom medspiller.
1: Ja.
0: Så jeg følte meg veldig trygg hele veien. Jeg tenkte sånn, det kan ikke gå så alt for galt her uansett.
1: Når du begynte å stå på scenen da, sånn, stå stand-up,
0: mm.
1: husker du den første vitsen da?
0: Ja. Det gjør jeg, fordi at den var improvisert og off-script.
1: Hvor er dette her?
0: Det her var i Tromsø, i en kjeller på en pub som heter Prelaten. En legendarisk sted. Det hadde vært stand-up der i noen år, og så lå stand-up-klubben litt brakk, og så var det noen som startet den opp igjen, og det var blant annet Kevin Kildahl og Ellen Osnes.
1: Mm.
0: Og de la ut en post på Facebook. Det var i 2021.
1: Fem år siden.
0: Ja. Eller var det 2020? En av de. Noen som har lyst til å komme og prøve. Vi skal starte opp klubben igjen. Noen som har lyst til å prøve seg. Så var faktisk en venninne som videre sendte den til meg og sa, har ikke du lyst til å prøve det?
1: Hvorfor tenkte hun det?
0: Ja, jeg er jo jævlig morsom da. hun er en god venninne. Hun bare visste at jeg var en slags oppbruddsfase i livet mitt. Jeg var litt rastløs og litt sånn...
1: Fra hva?
0: Fra læreryrket og liksom var litt sånn... jeg blir litt rastløs når jeg har gjort noe i 3 år.
1: Ja, og du hadde så siden nesten akkurat fylt 30 da.
0: Ja.
1: Så det var sånn, ok, 30-årskrise.
0: Ja.
1: Send Isalil på stand-up-scenen.
0: Så ser vi hvordan det går. Og så husker jeg min første vits var, for at i det jeg går ut på scenen, det er liksom en kjellerklubb, mørkt lokale, og det var utsolgt, men det var vel koronarestriksjoner, så det var vel ikke så mye folk, tror jeg.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg gikk ut, og så kjekket ned på klærne mine, og så tenkte jeg, herregud, for et elendig antrekk å velge å ha.
1: Hva hadde du på deg? Jeg
0: hadde på meg et gult, langt skjørt. Og det var høst, det var vinter kanskje. Gult, langt skjørt, og en svart turtleneck-genser, og hår opp i en sånn... Men det jeg sa var i hvert fall noe om at jeg vet at klærne mine ser ut som jeg har. Jeg driver et designbyrå det ikke går så jævlig bra med. Og da flirte de av det, og da tenkte jeg, ok, da er vi i gang.
1: Hvordan var det å få den latteren?
0: Det tror jeg var helt vilt. Fordi at jeg har ikke klart å slutte å jage det. Og det gikk jævlig bra første gangen, unnskyld meg. Jeg har aldri, som vi sier på stand-up-lingoen, jeg drepte.
1: Ja.
0: Og så...
1: Så betyr det at det var god stemning, sier
0: jeg. Utrolig god stemning, og alle flirte, og det var så gøy. Jeg hadde jo så mye, jeg hadde så overskuddsenergi, for jeg aldri hadde gjort det før.
1: Ja.
0: Så neste gang jeg gjorde det, et par uker etterpå, da gikk det kjempedårlig.
1: Ja, hva heter det?
0: Det heter bombe.
1: Ja.
0: Og jeg vil si at det er atombomba, som vi sier. Fordi, herregud, for da gikk jeg ut med masse selvtillit, som var helt ufortjent, for jeg hadde gjort det en gang før.
1: Mm.
0: Og bare var sånn, det er deilig, for det gjorde jeg forrige gang. Og da kom det bare helt skjevt ut.
1: Men det å jakte på den latteren,
0: mm.
1: hvorfor det?
0: Ja... blir nesten litt skummelt spørsmål. Jeg føler det en sånn ultimat bekreftelsen for min del på at jeg har blitt sett og hørt og forstått. Alt det samme. Og gjort noen andre glad. Så får en sånn mega pakke av sånn, å herregud, jeg klarte fire ting helt perfekt. Jeg ble sett og hørt og forstått, og jeg fikk noen andre til å føle seg bra.
1: Mm. Har det du sier, altså det du lager humor om, er det viktig? Altså temamessig? For deg? Eller er det bare latteren?
0: Ja, godt spørsmål. Jeg jo veldig glad I en absurd vits.
1: Hva det?
0: Jeg veldig glad I for eksempel rekvisitter, har jo jeg gjort stor suksess med Nytt på Nytt, og det jo dummere en rekvisitt kan være, og jo på en måte nesten jo mer urelatert til saken den ja. Jo bedre funker den på en måte.
1: Store plakater,
0: ja.
1: Grafer, hatter.
0: Ja, ja. En høy, kjempehøy krokk lagde en gang.
1: Ja, hvilken rekvisitt var du mest fornøyd med?
0: Herregud. Jeg veldig fornøyd med den 98 cm høye krokk. Skoen vi fikk laget og takk til rekvisitten på NRK fordi her bestillingen kommer sent I prosessen det mange mailer torsdagsmorgen jeg trenger en 98 cm høy krok fordi at det var noen som hadde spådd at vannstanden kom til å øke med 98 cm I Bergen de neste 100 årene den var jeg veldig fornøyd med den, og det den var, likte folk så godt, og den sendte vi det til det konsultasjonsfirma som hadde lagd den rapporten. De spurte om de kunne få den. Mm-hmm. Da angrer jeg litt på nu, for jeg synes den var veldig kul.
1: Ja, disse vakre gummitreskoene.
0: Ja, si. Bare 98 cm høy såle.
1: Men bortsett fra det absurde, da, det viktig for deg, hva som kommer igjennom? Om man går derfra og tenker sånn, det var gøy, men jeg lærte noe. Hvorfor jeg sånn? Hvorfor tenker jeg sånn?
0: Ja, sånn, ja. Nei, ikke nødvendigvis. Jeg tenker at folk skal lære noe av det. Men jeg synes... Det lettere å skrive noe om ting jeg faktisk bryr meg om.
1: Som for eksempel?
0: Ofte for eksempel at jeg sint på noe, for eksempel... eller, jeg vet ikke. Jeg driver og skriver en tekst nå om turisme I Nord-Norge, som jo... For det bryr meg.
1: Ja.
0: Det ikke fordi at det så utrolig banebrytende, eller viktig at publikum hører hva å si om turister I Nord-Norge, men...
1: Er det bra med turister I Nord-Norge?
0: Nei, jeg redd dem.
1: Du redd? Ja.
0: Jeg redd de kommer til å ødelegge.
1: Hvorfor det?
0: Det blir det for mange. Vi ikke dimensjonert for de der.
1: Nei. Man vil jo... Vi ikke har reisenæring. Alle I Nord-Norge har turister, da?
0: Jo da, men det vi, mange tror at det veldig mye plass I Finnmark, men jeg mener at det ikke mer plass. det ikke meningen at det skal være så mange der oppe.
1: Nei. Det at du sier at du sitter og skriver vitser om det nå.
0: Mm.
1: Hvor skal det ut, da?
0: Nå det på forløp på en stand-up-scene.
1: Ja.
0: Ja. Så det, jeg tror den blir der. Hæ? Den laget for det.
1: Er det da tilbake noen steg, tenker du? Eller det, hvordan ser du på det? Eller det en slags videreutvikling?
0: For min egen del?
1: Mm. Mm. For du har stått på den største humorscenen som I landet, rent sånn publikumsmessig, som Nytt på Nytt.
0: Ja, det vel tilbake til noe enklere.
1: Ja. Hva bra med det?
0: Jeg har total kontroll. På alt som publikum får med seg. Det jeg bestemmer at jeg blir sagt, det de hører.
1: Mm-hmm.
0: Det veldig deilig. Det litt skummelt med TV. Jo at du... Ikke at jeg liksom nødvendigvis føler at jeg har blitt klippt usympatisk, eller, men det bare noe rart med å lage noe, altså ikke ha kontroll over sluttproduktet. Mm. Synes jeg rart.
1: Hva med presset? Jeg tenker... Det skal levere sylskarpt, det skal være nyhetsaktuelt, det skal være morsomt og overraskende, og det skal være det hver uke, og folk kritiske, og det har gått I mange år.
0: Mm.
1: Så det veldig lett å si sånn, nei, det var mye bedre før.
0: Ja, det veldig lett.
1: Ja.
0: Det kan til og med jeg si.
1: Men det presset, hvordan det?
0: Det det på en og samme time veldig lett å avfeie, men samtidig også internalisere og liksom gjøre dagen kjempetung.
1: Ja.
0: For det veldig lett å si sånn, og tenke når de få gangene sånne ting slipper gjennom til meg, fordi det jo ikke, det går ikke an å ta kontakt med meg nesten. De få gangene det slipper gjennom, så det veldig lett for meg å tenke, det bryr jeg meg ikke om at denne personen ikke liker det jeg gjør.
1: Mm.
0: Og så tre dager senere, så bare, den personen liker ikke det jeg gjør.
1: Ja, så du kan gå I kjelleren på det?
0: Ja, men ikke lenger. Men litt.
1: Det deilig også å kunne også skrive en bok som nå overrasker på et vis, fordi at den ikke en humorbok.
0: Ja, det deilig og skummelt. Jeg var veldig redd for at folk skulle tro den var morsom.
1: Den litt morsom.
0: Den av og til, men ikke med vilje. jeg har en... Jeg tror bare jeg skrev en ting der som jeg på ekte mente at skulle være morsomt, og så har folk sendt meg meldinger og sagt, det her var så morsomt. Ja, så bra. Supert.
1: Hæ? Hva var det der? Kan kanskje ikke si det.
0: Hva som var den ene tingen der? Nei. Det en ting der liksom, som jeg mente som en vits.
1: ja. Men dette behovet da, for å være, ha et alvor?
0: Ja.
1: Hvor kommer det fra?
0: Jeg vet ikke. Det ikke så mye et behov, eller det vel et behov, men jeg har ikke noe bevisst forhold til det, for denne boka bare skjedde med meg. På en måte. Det var ikke denne boka jeg hadde tenkt å skrive.
1: Nei.
0: Det skulle ikke bli sånn her. jeg trodde den skulle være lettere og liksom lystigere og mer faktaorientert og mer sakprosa. Det var det jeg satt meg ned for å skrive. Og så... ble det noe annet, noe udefinerbart, antageligvis, siden jeg klarer ikke å sette sjanger på det selv. Et Nei. Slags essayistisk sakprosa-roman.
1: ja, der du lærer noe om deg selv.
0: Ja. Ja, og ja. jeg prøver i hvert fall. Og, ja.
2: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag komiker og forfatter Isalill Kolpus her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Hvordan går det med skulderen? Eller nakken, eller?
0: Ja, nei, den begynner å bli bedre, du hadde rett.
1: Ja, nei, det blir ikke bedre.
0: Nei, den går litt bort da, nå.
1: Den går litt bort nå. Adrenalin heter det.
0: Ja, det er det. Ja.
1: Det er det, tror du ikke?
0: Jo.
1: Du har skrevet boka Hvem brente Jon Savio?
0: Mm.
1: Det er en bok som handler om, altså, tilsynelaten i hvert fall, om kunstneren Jon Savio.
0: Mm. Den gjør det
1: jo. Ja, masse. Men det jo også en bok om din egen slekt, din egen bestfar og om deg selv.
0: Mm.
1: Og som du sier, den bare ble sånn. Fordi jeg vet at dette Savio-prosjektet har du holdt på med en stund.
0: Ja.
1: Du prøvde å lage TV-dokumentar om han, flere ting.
0: Jeg prøvde å lage stand-up.
1: Om han.
0: Om han.
1: Ja.
0: Men det var, ja, det ble bare sånn trist monolog.
1: ja.
0: Det var veldig vitseløst, egentlig.
1: Ja, hvorfor så fokusert på en kunstner som for lengst er avdød?
0: Ja, det jo litt det jeg prøver å finne ut i den boka, men jeg ikke blir noe flinkere på å svare på det spørsmålet. Han for det første var jo kjempeflink, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Altså, Jon Savio sin tresnitt jo kjent for mange, selv om de til og med ikke vet navnet hans, så det mange som på en måte vet når de ser tresnittene hans, så er det mange som sier, åja, han, ja.
1: Sett disse tresnittene som blant annet av to reinstyr som stanger med sånne fjell bak,
0: mm.
1: eller av...
0: Kalver, reinkalver som løper den fjellsiden.
1: Ja,
0: mye rein, mye samer.
1: Sett de, men kanskje ikke hørt navnene,
0: mm.
1: som du synes provoserende.
0: Ja, jeg blir provosert, og det ikke på vegne av personen som ikke vet hvem det nødvendigvis, men jeg blir helt sånn provosert av at vi lever i et land med en så stor og... viktig kunstner og så han blir på en måte et, altså det er så mange som ikke vet hvem han er, han blir på en måte et sånn symbol på hvor mye mange ikke vet om Sápmi og samer,
1: mm.
0: han blir liksom en sånn hvis man ikke vet om Savio en gang da har man ikke fått lære noe mener jeg
1: mm. I grunnskolen
0: og videregående og liksom man har aldri blitt presentert for denne kunnskapen hvis man ikke engang har fått med seg Jon Savio det liksom Han jeg mener han jo Sápmis Edvard Munch.
1: Mm.
0: Og det ville vært veldig rart å gå rundt i Norge og ikke vite hvem Munch var. Det hadde provosert mange hvis vi bare var, hvis vi drev og møtte folk i Norge som sa, oi, ja, det der, det Edvard Munch, jeg har aldri hørt navnet hans før. Jeg føler at Jon Savio skulle vært like lett tilgjengelig for folk
1: ja.
0: Som Munch.
1: Men hvorfor blir det så viktig for en komiker fra Kirkenes?
0: Ja, det jo og det, mest kanskje fordi jeg fra samme bygd, og jeg veldig stolt av å være fra Bugøyfjord.
1: Mm. Som da, hvis man tenker Kirkenes, mm. hvor Bugøyfjord?
0: Det liksom 45 minutter vestover inn i Finnmark, liksom.
1: Ja.
0: Det ikke så kjempelangt, men det jo 90-sonen da, så kommer det langt da. 45 minutter hvis du ikke kjent.

0: 30 minutter hvis du lokal.
1: Mm.
0: Og det det et lite, det bitte liten bygd. Det veldig få fastboende der, det mest hytter.
1: Hva vil få si, cirka?
0: Jeg vet ikke hvor mange fastboende det der. 20, 30.
1: Ja, det der du har vokst opp?
0: Nei. Eller, jeg har vært der store deler av min barndom. Jeg har ikke hatt hjemmeadresse der.
1: Hvor jeg hjemme?
0: Det var i Sandnesdalen, utenfor Kirkenes det også.
1: Ja.
0: Det blir veldig spott for folk. Men det rett over fjorden for Marie Sneve Martinussen, så vi bodde på hver vår side av fjorden. hvis det gjør det enklere for folk.
1: Var naboer, si?
0: Ja, Vegard Ulvang var fra det området også.
1: Ja. Veldig mye kjent folk.
0: Ja, men, absolutt.
1: ja. Men det at du tidlig ble interessert i dette her, du skriver jo i boka di om at, hva skal man si, kanskje det utløsende er at du er på en eller annen fest på Frogner i Oslo.
0: Mm.
1: Hva skjer der?
0: En jente som bare ikke visste hvem han var. For jeg nevnte Jon Savio. Det her var da jeg var student. Jeg gikk på lektorstudiet på Universitetet i Oslo. Og det var en sånn fadderfest. Så det var liksom vi som skulle studere sammen i 5 år, liksom. Så det var en kjempegod start på et på en måte profesjonelt. Vi skulle jo på en måte være kollegaer i 5 år, og så startet jeg med å være sånn, vet du ikke hvem Jon Savio er? Jeg ble så sjokkert over at hun ikke visste hvem det var. Men,
1: hvorfor det? Hva la du i det? Altså, for det må jo handle om mer enn bare at hun ikke vet hvem kunstneren er.
0: Ja, jeg hadde. For det første kom jeg fra et sted der han var så naturlig og så stor at jeg har på en måte, jeg har veldig mange ting jeg trodde i barndommen som jeg bruker lang tid på å få avkreftet for meg selv. Jeg tror veldig lenge på ting jeg fikk vite i barndommen. For eksempel så var det en sommer da vi var barn, vi var kanskje 8-9 år, og så var jeg med kusina mi. Og så var det en venninne av kusina mi, hun hadde kommet hjem fra ferie. De hadde vært i Sør-Amerika et sted. Så da hadde hun fått en poncho, en sånn sør-amerikansk poncho, og foreldrene hadde kjøpt det også. Og så var hun veldig brun i huden, for hun hadde vært lenge i Sør-Amerika. Og så spurte jeg kusina mi, for jeg var sånn, jeg visste ikke hvem hun var.
1: Mm-hmm.
0: Spurte jeg, hvem er hun? Hvorfor er hun så brun? Og hvorfor har hun den ponchoen på seg? Eller det klærne, tror jeg, sa. For jeg visste jo ikke hva noe av det her var. Og da sa kusina mi, ja, det er fordi hun er indianer. Og jeg ba, ok. Og så kom spole frem til det her var da jeg var 8. Så spole frem til jeg var 16. Og satt i kantina sammen med henne jenta. Og sammen med kusina mi. Og vi satt og spiste lunsj. Og hun, venninna mi, hun er helt blond. Og det var hun da. Og helt blond. En av de blonde, altså, det blondeste håret i Sør-Varangen. Og vi sitter og spiser, og så ser jeg på, og så sier jeg plutselig bare høyt til hun, du er jo ikke indianer. Og da sier kusina mi, å herregud, for da, har du trodd på det siden da?
1: Ja.
0: Ja, det har jeg. Aldri. Og det er bare logget bak i deg som en sannhet, at hun var jo selvfølgelig sør-amerikansk indianer,
1: for
0: hun hadde jo denne ponchoen i 1998. Sånn at når jeg kom til Oslo og var i 20-årene og sa til folk, Jon Savio, og de sa, å ja, det vet ikke jeg hvem jeg er, så tenkte jeg, hæ? Vet ikke alle hvem han er? Ikke det liksom, ikke det allmenn kunnskap? Det var helt sjokkerende for meg. Og da fikk jeg litt sånn, å herregud, det er jo, det her er kanskje bare noe, er det bare vi oppe i kirkene som bryr oss? Eller det var veldig rart for meg å innse at kanskje det her bare var en besettelse jeg selv hadde.
1: Men følte du da at at det ble på en måte litt ditt ansvar?
0: Ja, kanskje. Ja.
1: Fordi?
0: Noen må ta det på en måte. Jeg blir veldig sånn, men kanskje jeg skulle utdanne meg til å bli lærer også da, eller jeg utdanner meg til å bli lærer, så jeg har jo tydeligvis et behov for å belære og si til folk hvordan ting egentlig er eksamen. Så, ja, jeg vet ikke, kanskje jeg følte på et ansvar, ja. Og så prøver jeg jo iherdig å riste av meg det ansvaret også, og ikke kjenne på et ansvar hele tiden, fordi det er jo veldig kvelende, synes jeg, å tenke at du må gjøre noe fordi det er det riktige for verden.
1: Mye deiligere å la være.
0: Ja, bare tenke, nei, jeg lager bare det vitsene, fordi at nyhetene er litt artige. Ikke fordi satire er viktig for samfunnet.
1: Ja, men det klarer du ikke?
0: I Nytt på Nytt klarer jeg det. Ja. Jeg kan ikke ha noe respekt for det, det er jo noe av det vi prater om. Det går ikke an, da kan man jo ikke lage vits. Eller da bruker vi veldig lang tid på å lage de vitsene. Men

0: Ja, jeg har følt på et ansvar for å fortelle om Savio i hvert fall.
1: Mm.
0: Det var nok derfor jeg hadde lyst til å skrive denne boka i utgangspunktet, at jeg tenkte, ok, men nå har jeg prøvd å lage dokumentarer, jeg har prøvd å lage sceneshow, og jeg har ikke funnet, men det må, noen må få sagt noe om han.
1: Ja, og så ble det etter hvert en bok om deg selv, og ikke minst bestefaren din da,
0: ja.
1: Som du var, som bar på en slags sånn familiehemmelighet.
0: Mm.
1: Hadde han brent Savios verker eller ei?
0: Mm. Ja, det var hemmeligheten.
1: Mm. Skal ikke avsløre hvordan det går, si. Vi skal spille musikk i stedet.
0: Mm.
1: Vi skal spille en Taylor Swift-låt.
0: Selvfølgelig.
1: Du er en Swiftie, som det heter.
0: Ja, det er jeg.
1: Og det vil da si at man er fan av Taylor Swift.
0: Ja, det er et gammelt begrep fra det gamle. Da internettet var pur ungt og koselig.
1: Ja.
0: Og man lagde navn på alle de gjengene, da ble man kalt Swift.
1: Hva er det med Taylor Swifts tekster som treffer deg?
0: Akkurat denne låta her, som heter Marjorie, den er for det første fra et album som heter Evermore, som jeg hørte veldig mye på da jeg skrev boka, fordi den er... Ja, det er veldig deilig skrivemusikk. Men Marjorie handler om... det er navnet på bestemora til Taylor Swift.
1: Mm.
0: Så den handler om litt det boka mi handler om, å angre litt på at man ikke stilte flere spørsmål og var mer til stede i besteforeldrene sine liv.
1: Mm.
0: Og den bittersøte kunnskapen om å vite, jeg hadde en veldig bra besteforelder, og skulle bare ha dem litt til, bare litt grann til.

0: watched as you signed your name Marjorie, all your closets of backlog dreams. Ja, du fikk en smakebit av Taylor Swifts Marjorie her I Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig komiker og forfatter Isalill Kolpus. Oppdaget du dette da du var 16, eller? Altså ikke denne låta, men Swift?
1: Nei, nei. Jeg begynte å høre på Taylor Swift da jeg var 27.
0: Ja, ja. Så sein Swiftie?
1: Ja, veldig. Hva skjedde
0: I livet ved da?
1: Nei, hun ga ut plata Reputation, og så første singen heter Look What You Made Me Do, og den var så utrolig rar. Og jeg hadde ikke vært ikke fan, jeg hadde bare ikke liksom, følt så veldig mye med.
0: Ja.
1: Og så var Reputation-plata så utrolig merkelig, fordi at det var ikke det jeg trodde hun drev med. Og det var jo ikke det, og jeg visste ikke at hun hadde gått gjennom en stilendring, og det var en whole thing. For ja. Swiftie så var det stort at hun gjorde det.
0: Så det var ikke tenåringsdefinerende for deg?
1: Nei, det var det ikke. Hva var det da?
0: Hva traff deg I tenårene? Hva hørte du på da?
1: Pearl Jam.
0: Pearl Jam?
1: Bare.
0: Ja.
1: Bare Pearl Jam.
0: Hvorfor det?
1: Først oppdaget jeg Nirvana, og så ga Pearl Jam ut I 2003 en best of-plate, som jeg kjøpte for mine hard-earned penger på plateshoppa I Kirkenes. Dobbel CD med Best of Pearl Jam. Og så hørte jeg på det I loop fra jeg var da, hva det må... Ja, 13 til 19.
0: Hvorfor traff det deg som tenåring?
1: Jeg tror det var tekstene. Jeg tror det var veldig gøy også å tenke på at jeg var unge tenåringsjente, så hørte jeg på Eddie Vedder sine, en 30 år gammel mann sine tanker om livet.
0: Mm.
1: Og nå når jeg... 36 år gammel kvinne, så synes jeg at første plata til Taylor ganske bra. jeg vet ikke. Jeg synes Pearl Jam var bare... Det var hardt nok, liksom. Ja. Nirvana synes jeg ble litt for hardt og litt for skarpt I kantene for meg. Mens Pearl Jam var liksom polert bedre. Ja, mer sånn
0: Men var storartet. Du, som tenåring da, som hørte på Pearl Jam og Nirvana...
1: Mm.
0: Vil man skjønt det, hvis man traff det?
1: At man kunne se det på meg?
0: Ja.
1: Ja, det tror jeg.
0: Hvorfor det?
1: Jeg hadde litt sånn dårlig stil.
0: Hva det?
1: Litt usikker stil, litt sånn et og annet trendplagg, blandet med noe ikke kult, blandet med noe. Ja, jeg var ikke noe kul person.
0: Hm.
1: Håret mitt var rart. Håret hadde ingen identitet, på en måte. Jeg hadde noen lav hestehale, kjempeløpt og lav hestehale. Jeg hadde ikke noe stil.
0: Nei.
1: Og det tror jeg... Det tror jeg ser ut som en grunger I 2004. Jeg vet ikke helt hva hun driver med.
0: Nei. Hva var du opptatt av bortsett fra dette her da?
1: Jeg spilte handball. Leste mye.
0: Hva slags bøker?
1: Leste mest fantasy og LO. de to tingene jeg leste. Jeg får veldig henge opp på ting.
0: Mm.
1: Jeg har lest L av LO sikkert 30 ganger.
0: Ja.
1: Det har jeg lest den så mange ganger. Nå har jeg faktisk aktivt tatt pause fra den boka, så ikke jeg skal...
0: Hva var det som traff deg der?
1: Finurlig, og bare språket til Ellen Lo jo selvfølgelig legendarisk, og gått ned i liksom, pensum I lærerutdanning og på videregående og alt mulig. Men bare premisset I Ellen og Ellen Lo jo så utrolig morsomt. Altså den fiktive karakteren Ellen får ideen om at kanskje Stillehavsøyene ble befolket av folk på skøyter I stedet for flåter, og at kanskje en gang var Stillehavet dekket av is. Så han tar med seg en gjeng til Stillehavet for å bevise den her ideen. Men så det jo egentlig, han tar med seg liksom unge norske menn som han først intervjuer og liksom blir kjent med, og de har sine tanker om livet og Norge og verden og
0: Hva var dine tanker om Norge og verden da?
1: Jeg tror jeg fikk mange av dem av Ellen Lo. Men jeg tror at det enten traff noe I meg, eller lagde noe I meg, at Ellen-karakteren I den boka vil veldig gjerne sette et spor.
0: Mm.
1: Han vil at han skal huskes for noe. Han mener at han har ikke bygd noe. Han har bygd en vegg, og han har bygd en sykkel som knakk.
0: Mm-hmm.
1: Så det ingenting I... som gjør at han blir husket for ettertida, så han skal dra og finne svaret på en gåte han selv har lagd for at han vil bli husket. Det tror jeg sånt.
0: Så man kan kjenne igjen fra din bok?
1: Ja, eller I hvert fall fra min...
0: Du prøver å finne ut svaret på en gåte som du selv har lagd på et vis?
1: Ja, det sant, ja. Mm. Og det er et umulig prosjekt som egentlig aldri kan bevises, er jo også Nei. Begge våre bøker.
2: Er du, altså, hvis man, du ble jo lærer. Mm. Er du fra lærerslekt?
1: Nei.
2: Hva gjorde mor?
1: Min mamma er sykepleier, eller nå og jordmor.
2: Ja.
1: Og mine besteforeldre har jobbet i ulike funksjoner i gruva i Sør-Varanger.
2: Mm.
1: Så ingen, ingen lærer da.
2: Og ikke noe samisk?
1: Altså min
2: hjemme liksom?
1: Nei, ikke på den måten som man vel vil altså ingen som har snakket samisk
2: Nei.
1: Ikke som hverdagsspråk hvis jeg ringte fra Tana så snakket de samisk med dem på telefon
2: ja.
1: Men jeg var på en måte som sagt, jeg var et veldig dumt

0: barn. Jeg skjønte ikke helt at hvorfor snakker de samisk, og kanskje hun bare kan samisk. Og, men vi er jo ikke samer, fant jo jeg ut i mitt hode, fordi at vi gjør jo ingen same ting. Jeg kan jo ikke samisk, så da er jo ikke jeg same.
1: Nei.
0: Og det var kanskje sånn, mormor og bestefar, de kan jo være same, men det betyr jo ikke at jeg er det.
1: Hvorfor definerer du det som et dumt barn? Er ikke det bare naturlig at man...
0: Jeg var så sjokkert over meg selv, hvor lang tid jeg brukte på å forstå... Eller ja, forstå at... hva det vil si å være same.
1: Hmm.
0: Og det er jo kjempevanskelig å forstå, så sånn sett ikke et dumt barn. Men det var så mange tegn da, som gjorde at jeg burde kanskje liksom fange opp litt tydeligere hvor samisk vi faktisk var. Men for meg var vi bare av samisk slekt.
1: Hmm.
0: Og det betydde egentlig ingenting. Og så har jeg jo måtte lært at å være same ikke er nødvendigvis, altså du kan jo ikke definere det på en måte som en måte du ikke kan definere nordmann, sånn at hvis du skal lete etter, liksom, du kan ikke, det er ikke en sjekkliste du kan sjekke av, og nå har jeg det og det og det og da er jeg same, for da, du kommer aldri å finne de tingene, for den lista finnes ikke.
1: Nei.
0: Så ja, du har ikke rein, men altså, hva er det samiske i livet ditt da, og når du ikke klarer å kjenne det igjen selv, så kommer du aldri til å finne ut at du sa meg.
1: Men når ble dette en del av din liksom, identitetsreise?
0: Det var når jeg fikk en kofte tilsendt i posten av en barnløs slektning som ga fra seg koftene sine til, ja. Til meg og i hvert fall en annen jente i slekta.
1: Hvor gammel var du da?
0: Var 23 kanskje.
1: Ja, så voksen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og da var jeg jo mer sånn, jeg visste jo om jeg skjønte jo mer av at hvordan samfunnet hang sammen, og at det er grunnen til at mormor ikke lærte mamma samisk, og, eller bestefar og mormor ikke lærte dem samisk.
1: Men hadde du da forstått at...
0: Men da, det var fortsatt sånn distansert fra meg, at jeg var sånn, jeg er av samisk slekt. Og så fikk jeg den kofta, og da husker jeg at jeg tenkte, kan jeg egentlig ta den her på meg? Er det lov?
1: Mm.
0: Eller appropriasjon?
1: Mm.
0: Men da tok den på, så... Og skjønte at, åja, vi er såpass samiske.
1: Ja, du beskriver det veldig fint i boka di, at den tyngden du kjenner når du tar den på,
0: ja, det var...
1: at du føler den i hele kroppen og egentlig i sinnet også.
0: Ja, ja den, å slippe liksom kofta over kroppen, og den er jo veldig tung.
1: Ja.
0: Så det skjørtet liksom trekker deg litt nedover, så veldig, veldig spesiell følelse som jeg husker for alltid.
1: Og det når du er 23, så er man jo en plass i livet hvor man fremdeles er liksom på altså på leting litt da.
0: Mm.
1: Tror du det var et heldig tidspunkt, holdt jeg på å si?
0: Absolutt.
1: Hvorfor det?
0: Jeg tror det ga meg veldig retning.
1: Ja, hvor var du på vei?
0: Min eneste retning i livet til da hadde bare vært bli lærer. Som det hadde vært siden jeg var veldig liten.
1: Mm.
0: Det var liksom hele prosjektet mitt var bli lærer.
1: Fordi?
0: Fordi det bare... Jeg hørte noen si det en gang. Jeg skal bli lærer. Og så tenkte jeg, å herregud, for en genial idé.
1: Ja.
0: Det hadde ikke falt meg inn at man kunne bli lærer. Og så tenkte jeg bare, ja, men da skal jeg bli lærer da.
1: Ja.
0: Og det var det eneste prosjektet mitt. Min eneste retning. Så jeg tror å på en måte oppdage den samiske kulturen og samiske samfunnet i Oslo, og bli kjent med samer fra hele landet, og på en måte bare... Det er en veldig fin måte å bli liksom ført inn i den samiske kulturen, for du får liksom sånn light-versjonen her i Oslo. Den er liksom, du må oppsøke den. Den er ikke rundt deg. Hvis du drar til Kautokeino, da er du bare midt i det. Da må du bare, da er det survival of the fittest. Da må du bare synke eller svøm. Men i Oslo så var det som å vasse.
1: Ja.
0: Og bare ja, bli en del av det til slutt. Det var veldig fint.
1: Ja, og det liksom kledde deg, at det var sånn.
0: Ja, det passet meg veldig fint.
1: Ja.
0: Ja, for jeg er veldig nervøs av meg.
1: Lære samisk på grunnløkka.
0: Ja, det gjorde jeg.
1: Men for da har man bestemt seg, tenker jeg.
0: Ja. Ja, det er ikke lett.
1: Nei.
0: Men det ga meg veldig retning. Det var et prosjekt som ga meg mer enn å bare kult å kunne et annet språk, liksom.
1: Hvorfor tenker du at det var så viktig å se tilbake og liksom tenke røtter? Hvor kom jeg fra?
0: Mm.
1: Hvem var bestefar? Hva skjedde? For å... Altså, trengte du det?
0: Jeg tror det. Jeg tror jo en del av det å være same, også når du har vokst opp i kulturen, er jo å være en del av et folk som har blitt forsøkt

0: utslettet, eller en kultur som har blitt forsøkt utslettet.
1: Med traume man har arvet på en måte.
0: Ja, og du kommer jo fra et sted som man vet at det ikke så lenge siden vi ikke var ønsket.
1: Mm.
0: Og det gjør at det mye usikkerhet, og for min del i hvert fall mye utrygghet i den kulturen, fordi at den er såpass sårbar at du blir, jeg blir veldig sånn nysgjerrig på hvor den egentlig kommer fra, hvor er jeg fra, hva er det egentlig? Hva er det egentlig som har ført meg hit?
1: Mm.
0: Fordi at man har ikke... Masse av det har blitt visket bort av staten. Det er masse språk, masse kulturer jeg ikke har fått med meg, som jeg ikke kan. Jeg kan ikke forstå helt meg selv, for jeg skjønner ikke helt hvor jeg kommer fra. For masse av det har blitt tatt bort.
1: Mm.
0: Og da er det veldig... Jeg tror det er viktig for mange samer å gå bakover og sjekke hva var det egentlig jeg ble fratatt i min familie. Hva var det min familie ikke fikk ha? Når forsvant språket? Hadde vi rein? Liksom... eller var vi fiskere, hva var det vi drev med? Det var veldig mye som man bare sluttet å prate om, fordi man skulle være nordmenn. Vi er ikke fra Bjørnevann, vi er ikke fra Buggefjord, vi er fra Bjørnevann. Vi jobber i gruva, vi er proletære, vi er ikke samer. Vi er nordmenn som jobber på båt, og som går på fabrikken, liksom. Og så... ja, så når man ser tilbake og ser på liksom fortiden sin, så ser man jo at det der er jo ikke sannheten.
1: Hvorfor var det viktig for deg der da? Å finne ut av det? For deg selv? For å finne ut hvem du var?
0: Det var i møte med å skrive denne boka og prøve å, liksom, jeg skulle prøve å forstå bestefar. Har han brent Jon Savio sine verker?
1: Mm. Som da, han tilfeldigvis hadde på loftet,
0: ja, typ. Hvordan skjedde det? Hvordan hadde han masse Savio-bilder? Hva i all verden er historien der?
1: Ja.
0: Hvorfor brant han det? Og så oppdaget jeg, herregud, jeg vet jo ingenting om han. Jeg kjenner han jo ikke i det hele tatt. Og så begynte jeg å tenke, vent litt, kjenner jeg ikke familien min? Hvem er jeg? Hvor kommer vi fra? Og så balla det bare på seg fra der.
1: Du har vokst opp i en familie hvor man ikke snakker om sånt?
0: Ja, det er jeg. Ja. Vi er en snill gjeng, altså. Vi er glad i hverandre. Jeg vokste opp i en familie med mye... kjærlig stillhet.
1: Ja.
0: Altså bare sånn, vi eksisterer sammen, men vi snakker ikke sammen nødvendigvis. Vi lever livet vårt, så vi har det fint, og vi ser på TV i dag og spiser middag, men jeg tror ikke jeg er alene om å være oppdaget at, oi, har jeg noen gang hatt en skikkelig seriøs samtale med mormor, for eksempel? Eller er det stort sett dagligdags snakk om været og maten og TV-en?
1: Hvor langt inne sitter du og er den som da bryter den isen da?
0: Ja, forferdelig langt inne, og jeg angrer masse.
1: Ja, men gjør du det? På ekte?
0: Ja.
1: Hvorfor det?
0: Jeg føler meg litt, det skriver jeg også litt om i boka, jeg føler meg litt som en hykler, som, ikke en hykler, det er ikke riktig ord. Jeg føler meg som en som trengte et påskudd for å snakke med min egen familie.
1: Forlag oktober, hei, jeg trenger et påskudd.
0: Ja, sant. Du, jeg har lyst til å snakke med mormor, kan du gi meg en deal? det føles ikke... Jeg angrer litt på at jeg ikke bare gjorde det for meg selv.
1: Ja. Hva har du lært om deg selv da? Etter at du har nøstet opp i røtter?
0: At jeg er utrolig engstelig. At jeg er veldig redd for det aller, aller, aller meste. Hæ? Og veldig, veldig redd for å forstyrre. Og veldig redd for å pirke bort i noe som man... som folk ikke vil prate om. Og det kan være den minste ting, altså. Det er jo bare sånn... at jeg klarte ikke å dra hjem til onkelen min og spørre. Du, hva er jeg ligger oppe på loftet? Fordi ryktet var at det lå Savio-bildet oppe på loftet. Men jeg bare hadde ikke lyst til å plage han. Og da bare, herregud, hvor engstelig jeg er. Hvor mange runder går jeg med meg selv i en vanlig situasjon? Det må være uendelig mange. Så jeg har faktisk begynt å tenke at jeg har begynt å øve meg for å være litt mer en sånn hopp over noen steg da.
1: Mm.
0: Og ikke være, så går jeg så veldig mange sirkler.
1: Fordi?
0: For det tar så lang tid, og det er så utmattende. Jeg får stressmuskler og ondt i nakken og alt mulig rart, fordi at jeg er så redd for, jeg vet ikke, det ukjente.
1: Hæ?
0: Uansett hva det er, så lenge det er ukjent, så er jeg livredd for å ta det.
1: Men du, fordi du utdannet deg til lærer, og jobbet sånn i 6 år, master og alt, og så hopper du av det for å bli stand-up-komiker.
0: Ja, det er jo kjent det.
1: Ja, det er jo ikke redd.
0: Nei, noen ganger så overstyrer rastløsheten min, på en måte frykten. At det blir sånn, nå må jeg bare, jeg må gjøre noe nytt.
1: Ja. Men var du sånn som barn også, redd og engstelig?
0: Ja.
1: Ja.
0: det tror jeg. Og så tidvis sånn dumdristig, fordi at, jeg vet ikke, det noen gang kom veldig forsiktig. Jeg har nesten aldri liksom, jeg har aldri knekt en arm eller et ben eller noe som helst. Aldri, altså, utrolig forsiktig unge.
1: Mm.
0: Helt til jeg plutselig en dag på rollerblades bare var sånn, nå skal jeg fære ned denne bakken her på rollerblades. Og til, altså, til i dag, altså 26 år senere, så lurer jeg fortsatt på hva all verden som gikk av meg den dagen der. Jeg har jo aldri tort å gjøre noe skummelt i mitt liv, og plutselig skulle jeg fære ned en kjempelang bakke fra Marie Sneve Martinsen sitt hus og ned til fjorden.
1: Mm.
0: Der skulle jeg liksom ned på rollerblades, og det gikk jo kjempedårlig, selvfølgelig. Jeg knuste jo bare rett i bakken og skrapte opp hele meg selv, og måtte bli kjørt hjem av en, for meg, fremmed mann som kom kjørende. Torte ikke å si til mamma at jeg hadde blitt kjørt hjem, fordi man skal jo ikke gå og sette seg i bilen til fremmede menn, hadde jo jeg lært. Hun kom jo hjem og så meg bare helt opprevet. Hvordan kom du deg hjem? Og da var alle angsten tilbake igjen.
1: Ja. Men lærte heller ikke da at du ikke må gjøre ting som skummelt? For da hadde du aldri gått på den stand-up-scenen.
0: Nei, sant. Innimellom så får jeg en sånn...
1: Hva får du igjen for det da, når du utsetter deg for sånne ting?
0: Nei, å jobbe nytt på nytt da, sant?
1: Ja, som også er sikkert var kjempeskummelt.
0: Ja, innimellom. Så. Men det også,
1: og det å si opp fast jobb i statskanalen er jo også veldig skummelt.
0: Ja. Kanskje jeg er så forsiktig ellers at jeg til slutt må bare gjøre noe. Jeg har ikke noe jevn. I snitt er jeg sikkert helt normal. Men toppene og bunnene er veldig... Jeg gjør plutselig noe veldig lite gjennomtenkt. Mm. Og så justerer jeg tilbake igjen til engstelig.
1: Men fant du da svar i din egen slektsgranskning, holdt jeg på å si, på hvorfor du er som du er?
0: Ja, noe av det, tror jeg. Jeg tror mest så fikk jeg mer ro i å ikke, være, å ikke kjenne bestefar.
1: Ja.
0: Det var kanskje mest det jeg liksom har liksom, ha, ok.
1: Ja, for det har vært en samvittighet, ja. Dårlig samvittighet.
0: Og et savn, ja. Et stort savn, som jeg ikke var klar over at jeg hadde heller, liksom, som også var liksom, det har kommet i de senere årene, når jeg har begynt å liksom virkelig tenke på hvem jeg er og hvor jeg kommer fra, så har jeg skjønt hvor mye jeg har gått glipp av. Og hvor mye jeg mistet det jeg mistet han.
1: Mm.
0: Og det visste jeg jo ikke da. Så den har kommet liksom 20 år senere, og så skjønner jeg, å herregud, det er jo det er så mye jeg skulle ha spurt om.
1: Hva da?
0: Egentlig hva som helst. Jeg kan ikke huske å ha en samtale med han en gang. Så det er jo litt, altså, jeg burde bare spurt hvordan går det?
1: Mm-hmm.
0: Hva har du gjort i dag? Sånne ting. Det er jo, altså, ja. Jeg har... Men jeg har forsont meg litt med det da. Ikke helt, men litt.
1: Mm. Så det er på en måte en slags sånn kampskrift for at man skal tørre å være til stede i sin egen familie?
0: Ja, hvor gærent kan det gå liksom?
1: Ja.
0: Og så kanskje kan folk være modigere enn meg og ikke trenger påskuddet. Jeg skriver en bok og bare snakker.
1: Ja. Tør du det nå da?
0: Jeg vet. Jeg er kanskje litt flinkere. Bitt litt.
1: Nå som du da har gitt ut denne boka, er det det som er veien videre?
0: Jeg vet ikke.
1: Hva tenker du da? Bar bakke, ikke noe sikkerhetsnett.
0: Ja.
1: Når skal du levere kortet ditt?
0: I juni.
1: Da er du ferdig i NRK.
0: Ja. Jeg vet ikke. Helt bekt.
1: Nei.
0: Har ikke... Nei, jeg vet ikke.
1: Hvordan er det?
0: Det er veldig deilig egentlig. Jeg har alltid hatt en plan.
1: Fra du var liten?
0: Ja.
1: Ja. Lærer, ja. Mm, det skal jeg bli.
0: Det skal jeg bli. Jobbet med det fra jeg var 11 til jeg var 33.
1: Ja. Komiker det skal bli, så har du vært det.
0: Ja. Fin på navnet da. Veterinær. Så jeg aner ikke. Jeg vet ikke hva jeg skal. Men det er veldig deilig. Så... kommer jeg vel til å komme på et tidspunkt at jeg trenger penger. Man tar et lån og sånt.
1: Ja.
0: Men
1: ja.
0: Kan alltid stå og lære vikar-teamet, sikkert.
1: Ikke sant? Eller en reality.
0: Eller en reality. Uff.
1: Hva sier det om drivkraften din? Hva er den?
0: Er det en slags frykt kombinert med rastløshet? Blandet med litt sinne? Og... savn, kanskje?
1: Sinne for hva?
0: Alt som ble tatt fra meg. Jeg hadde ikke trengt å skrive ned dumme boka mi hvis ikke det var for staten. Da er jeg helt sikker på at alt hadde vært helt annerledes. Jeg hadde ikke trengt å lære meg samisk på grunnløkka, og jeg hadde ikke trengt å lure på hvorfor bestefar ikke pratet med meg, og jeg hadde ikke trengt å få en kofte i posten. Kunne jeg hadde... Jeg vet ikke om det hadde vært et nødvendigvis et bedre liv, men det hadde vært... da hadde jeg bedre sammenheng med alle dem som kom før meg.
1: Ja.
0: For nå jeg jo bare... Jeg føler de siste 2-3 generasjonene av samer jo en sånn avskjert del som på en måte ikke har noe kobling til dem som kom først.
1: Mm. Blir på samme ting, da?
0: Å, Gud, nei. Nei, nei, ikke noe. Jeg skal ikke være med på å forvalte de milliardene der. Det.
1: Ikke utsette deg for nytt på nytt fra den andre siden,
0: nei? Nei, nei, nei. Å, herregud. Å, være en del av alle vitsene. For en tragedie!
1: Israel Kolpus, det var en time, da.
0: Ja. Tenk.
1: Takk for besøk.
0: Tusen takk for at vi kom med.

0: en podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.
5: Klokken 17, her NRK Nyheter. Vi skal aller først til stafett-VM i Botswana, for der har Norge tatt gull. De norske stafettkvinnene Josefine Tomine Eriksen Aks, Amalie Juhl, Lakeri Ertsgaard og Henriette Jæger sikret sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter. De to som er siktet for drapet på Økern forrige søndag er 15 og 16 år gamle, det melder svenske SVT. Forrige søndag ble en mann i 20-årene skutt og drept på Økern i Oslo. I går opplyste politiet at to svenske tenåringer var pågrepet i Sverige. Politiet tror det var et bestillingsdrap. De to siktede tenåringene er også siktet i en skyting i Norrköping i Sverige, der en mann i 20-årene ble drept. Det betyr at de to tenåringene på 15 og 16 år er siktet for to drap. Tidligere biskop i Nidaros, Finn Vagle, døde i går, 84 år gammel. Det var han som signet kong Harald og dronning Sonja i Nidarosdomen i 1991.
6: Sing kong Harald den femte. Styrk og led ham i hans gjerning som Norges konge.
5: Finn Vagle ledet Nidaros bispedømme fra 1991 til 2006. Han var også preses, altså leder for alle biskopene fra 2002 til 2006. USAs utenriksminister Marco Rubio skal til Roma og til Vatikanet denne uken, ifølge italienske medier. Forholdet mellom Donald Trump og pave Leo er nå på frysepunktet. Etter at paven kritiserte Iran-krigen, rykket Trump ut mot paven i krasse ordelag.
7: I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime.
5: Trump har også hevdet at pave Leo, som amerikansk, kun ble valgt fordi den katolske kirken mente at det var den beste måten å håndtere den amerikanske presidenten på. Da pave Leo ble spurt om å kommentere denne kritikken fra president Trump, svarte han at han ikke politiker, men at han kommer til å fortsette å være imot krig. Det fremgår ikke om utenriksminister Marco Rubio skal møte paven til uken, eller om han skal møte Italias statsminister Giorgia Meloni, som også rykket ut og forsvarte paven da Trump raljerte mot ham. Minst én person er drept av israelske angrep sør i Libanon i dag. Fire redningsarbeidere er skadet, sier det libanesiske helsedepartementet. Israel angriper fortsatt mål de sier er knyttet til Hezbollah-militsen i nabolandet, til tross for en våpenhvile. Tidligere i dag varslet Israel innbyggere i 11 landsbyer om at de måtte forlate hjemmene sine før de angrep. Libanesiske medier sier angrepene i dag også rammet byer som ikke var varslet. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnemamon.
4: Dette er Ønskekonserten med Tom Erik Thoresen i NRK P1+.

God ettermiddag og velkommen til ønskekonserten, som alltid breddfull med helsinger og fin ønskemusikk. Og Finn får første ønskemelodi i dag. Hei, vil gjerne sende en hilsen til min store søster, Margit Heidi Dyrkorn Øvreli, som fyller 70 år den 4. mai. Gleder oss til å treffes, skriver Finn her, og om dere kan spille What a Wonderful World med Louis Armstrong, blir både hun og jeg glad.

Louis Armstrong og What a Wonderful World. Det mai, og det tid for å marsjere. Mange musikkorps var nok ute og lufta seg på 1. mai, og ja, kun 14 dager til 17. mai det, så det pågår nok en del marsjøvinger rundt omkring I landet akkurat nå. Åse Matre Dalene fra Skien, hun synes det kunne passe bra med Norge I rødt, hvitt og blått på en mai-søndag I ønskekonserten, og hilsen fra Åse går til alle kjente rundt om I Norges land. Nils Magne har også lyst til å høre Norge I rødt, hvitt og blått, og gjerne med Jens Bukk Jensen. God søndag, ønsker alle en fin vår med vennlig hilsen fra Nils Magne Gjengedal, og her Jens Bukk Jensen.

Jens Bukke Jensen og Norge i rødt, hvitt og blått. Hei, ønskekonserten vil gratulere Ellen Øyberg i Lom med 40-årsdagen 2. mai. Oss er glad i det, står det her. Helsing kjøm fra bestemor, mamma og pappa. Og Odd Stian med familie og ønskemelodi. Det er Folkets hus på Harpefoss med baksiden.

0: Det var Baksida og Folkets Hus på Harpefoss.
1: Ønskekonserten hver søndag i NRK P1+.
0: Det er Ønskekonserten og helsinger og musikkønsker. Når frem hvis du sender e-post til Ønskekonserten, krøllalfa.nrk.no eller en melding fra appen NRK Radio. Her en melding som har kommet frem allerede, og den går til Rutt Synøve. Hjertelig til lykke med 35-årsdagen den 7. mai, står det i meldingen her. Tusen takk for alle de fine turene vi har hatt sammen, ikke minst på Heia gjennom åra. De minnene setter vi utrolig stor pris på, og veldig stolt av den flotte jobben du gjør som sykepleier. Vi håper dagen din blir fylt med glede, smil og gode opplevelser, akkurat slik du fortjener. Beste hilsing fra mamma og pappa på Vigrestad, som håper at Rutt Synøve får høre navnet Jesus blekner aldri her i Ønskekonserten.

Marianne Juvik Sæbø og Reflex i navnet Jesus blekner aldri. Kjære ønskekonserten, jeg vil sende en litt forsinket hilsen til min mann, Harald Hammersnes I Bergen, som hadde fødselsdag den 17. april. Gratulerer hjerteligst med overstått. Glad I deg. Og så vil jeg sende mine gratulasjoner til svoger Truls Ødegård I Bergen, som har fødselsdag den 5. mai. Og jeg vil også benytte anledningen til å gratulere min søster Anita Heglund og svoger Truls Ødegård I Bergen med bryllupsdagen den 7. mai. Lykke til med dagen. Gode klemmer til dere alle fra Marianne. Og jeg håper dere kan spille Long Train Running med Doobie Brothers, for den så fin og fengende, og handler jo nettopp om kjærlighet. Ha en fin dag. Vennlig hilsen, Marianne Heglund I Bergen.

Long Train Running, det var Doobie Brothers med sin hit fra 1973. Hei, hilsen går til min kusine, Turid Steines I Stavanger, skriver Inger Marie. Turid har I bursdag I uke 19, og det jo straks nå. Vil tro der Bjørklasshusa vekker minner med vennlig hilsen Inger Marie Vika fra Vossestrand.

0: Der Bjørkarnas USA, det var Jailbird Singers i ønskekonserten, og her det straks konkurransetid. Først trekker oss ut vinnere av forrige helgs oppgave. Da var oss ut etter hvor mange ganger Norge har vunnet den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix, Eurovision Song Contest, og Tove Bolin fra Stathelle skriver her at Norge har vunnet 3 ganger. Grete Gunn Henriksen fra Ålesund enig i det, og får et krus, hun også. Og et krus går også til Kari Sandnes fra Levanger for riktig svar i oppgaven forrige helge. Og her kommer en ny oppgave. Og nå skal det handle om sport for forrige helge. Da ble det satt en helt utrolig verdensrekord på maraton. Sebastian Save fra Kenya løp distansen på 1.59,30. Og er med deg den første som har løpt et offisielt maratonløp på under 2 timer. I en løype som faktisk ikke regnes for å være den aller letteste, men det var veldig gode forhold ettersom jeg forstod det. Og i spørsmålet i ukas lytteroppgave lurer jeg rett og slett på, hvor var det hen Sebastian Save satte den fantastiske verdensrekorden i maraton siste søndag? Vet du det, så kan du sende svaret i en melding fra appen NRK Radio eller i en e-post til adressa Ønskekonserten, krøllalfa.nrk.no. Send også med navn og adresse, sammen med svaret ditt, så blir du med i trekninga neste helg. 3 vinnere får som vanlig hvert sitt kaffekrus med ønskekonsert-logo på. Og jeg lurer altså på, hvor var det Sebastian Save fra Kenya satte verdensrekord på maraton forrige helg? Lykke til!
1: Du hører Ønskekonserten med Tom Erik Thoresen i NRK P1+.
0: Kjære Ønskekonserten, vi ønsker å gratulere Turid Gudmundsen med dagen 5. mai, og vi gratulerer også Magnus Slotto med bursdag samme dag. Det Sigrid og Halsein som sender gratulasjoner her til Turid og Magnus. Elin Holsæter i Trondheim har sendt oss noen ord her, og her går helsinga til Halvar Holsæter, som fyller 48 år 28. april. Mamma og pappa, Erik, Grete, Andrea og Viktor gratulerer med dagen og håper på at Halvor får høre litt countrymusikk.

It's a Cowboy Loving Night. Det var Tanya Tucker for Halvard Holsæter som fylte 48 år nå på tampen av april. 1. mai feirer Osvald Turlid 80-årsdagen sin, står det her. Og videre, han har en lang liste med arbeid som han har gjort. Starten var som dekksgutt på gamle Fana-rocken. Etterpå har han vært anleggsarbeider, trailersjåfør og transportør. Han fant også tid til å leie Aurland kommune. Vi helser og vonar han får mange gode år. En utvandret systrenning og tre gode kjenninger fra sjøkanten i Sogndal står bak helsinga her. Hei, vi vil gjerne sende en bursdagshilsen til den snille bestemora vår, Ann Jorid Ollerøen Enge på Tynset, som fylte 76 år den 29. april. Hun og bestefar pleier ofte å høre på ønskekonserten, og det håper vi det gjør i dag også. Både bestemor og barnebarna glad i sangen Fattig bonddreng fra Emil i Rønneberge, så den har vi lyst til at hun får høre. Hilsen og klem fra Sigurd og Nils på Brønn.

Fattig bonddreng fra Emil i Lønneberget, framført av Bjørn Gustafsson. Kjære ønskekonserten, vi vil helse til gode og snille Mona Øksdal på Vangsnes, som har dag den 5. mai. Håper du får en flott dag, og håper vi kan få høre Toto Cutugno med Insieme. Den vant Eurovision Song Contest for Italia den kvelden Mona ble født. Gode helsinger fra tante Bjørg og onkel Trygve, Tor Inge og Leila. It's

0: der. Et ordentlig punktum i god Eurovision-stil der. Toto Modunjo og Insieme.
1: Si det med ønskekonserten hver søndag i NRK P1+.
0: I Sveio kommune har vi en utrolig trivelig, hjertelig, pliktfull, oppmerksom og omsorgsfull kvinne som fyller 80 år i morgen, mandag 4. mai. Astrid Sveen på Søre Våge er et skikkelig godt medmenneske og medvandrer for mange, også for oss. Med vennlig hilsen Reidun og gamle Ola. Hei, ønskekonserten. Vil gratulere min svigerinne, Kristin Koldal Jøsæter, med 59-årsdagen som var den 29. april. Og min søster, Åse Rysje, med 67-årsdagen den 9. mai. Begge to bor i Øystese, skriver Bjarne, som håper å få høre når det blomster i Hardanger med Kurt Foss og Reidar Bøe.

Når det blomstrer i Hardanger, Kurt Foss og Reidar Bø sang. Svein Dag vil sende hilsing til datteren sin, Aud Elisabeth Stur, som fylte 50 år den 24. april, og ønsker at hun skal få høre Svalbard-tema. Og her kommer den for Aud Elisabeth med kjærlig hilsing fra pappa på Sandnes.

Svalbard-tema, filmmusikk fra Orions belte. Geir Børen og Bent Aaserud var det. Heisan, min kjære bestemor, Anne Randi Garatun, fylte 80 år lørdag 2. mai, og jeg ønsker at hun får høre sangen til bygda med Anne-Marie Kvien på søndagen. Gratulerer med 80 runder rundt sola. Hele familien setter så stor pris på deg, jeg glad I deg, og ønsker deg en fantastisk feiring. Beste hilsing, barnebarn Maria Kristin Garatun. Jeg vil gjerne sende en hilsen til Jørdis Bøler I kvelde, skriv Venke. Endelig våren her, og det gleder Jørdis. Nå kan hun sitte ute og nyte fuglekvitter og nesten høre graset gro. Ønskesang også her, sangen til bygda. Hilsen, Venke.

0: som er salme her framført av The Real Group.
1: Gjør noen glad med ønskekonserten I NRK PN+.
0: Kjære ønskekonserten, jeg vil gjerne at en flott og sprek dame fra Bakkeby I Nord-Troms skal få en hilsen på radioen. Haldis Jonsen hadde 90-årsdag 25. april. Dagen ble feiret ombord på Hurtigruten mellom Trondheim og Tromsø. Jeg ønsker henne alt godt og fortsatt mange gode år. Og håper hun kan få høre salmen «O Jesus, åpne du mitt øye». Best hilsener fra Dagrun og Kyrre.

Jesus åpner du mitt øye, Rune Larsen og Bergen Jubilee Singers. Søndag 3. mai bursdagen til tante Elin som bor på Tranby i Lier. Det skriver Kirsten her. Elin en fast lytter av ønskekonserten, og hun sender selv jevnlig hilsener til andre. I dag håper jeg at hun får høre gratulere med dagen, den din med Skandinavia. Håper du har hatt en fin dag, klem fra Kirsten. Og med det blir det Skandinavia som følger oss til døra i dag. Rett etterpå får du nyheter, og så blir det mer musikk her i NRK1+. Ønskekonserten på plass igjen neste søndag. Send oss gjerne noen ord hvis du vil ha meg i Helsing neste gang. E-postadressa ønskekonserten, krøllalfa.nrk.no. Og hvis du heller vil sende deg en melding fra appen NRK Radio, så går du inn i appen, søker opp ønskekonserten, trykker på send inn, og så skriver du det du har på hjertet der. Men nå får du Skandinavia. Dagen din. Ha det riktig godt.

0: Klokken 18, her NRK Nyheter. AUF-leder Gaute Skjervø sier Fremskrittspartiet må ta en storrengjøring etter at FRP-rådgiver Hårek Hansen uttalte til TV 2 at pakistanere er minusvarianter, og at han mener ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge.
1: Problemet i denne saken er ikke alkohol. Problemet er rasismen som Hårek Hansen har stått for, og at den er akseptabel og gangbar mynt i FRP, frem til media avslører den. Ingen av oss tror noe på at Hårek Hansen fant på disse ideene først på Eilefs den kvelden, men det ble eksponert da. Dette viser en side av FRP, som viser også at FRP har latt rasisme bli for mye normalisert i egne rekker.
0: Hårek Hansen har beklaget uttalelsene sine. Partileder Sylvi Listhaug sier hun tar sterk avstand fra det hun kaller rasistiske uttalelser, og det synes Skjervø er bra.
1: Jeg synes det er bra at Sylvi Listhaug sier fra at dette ikke er ok i Fremskrittspartiet, men det må være lov å spørre seg hvorfor dette alltid er et problem som rammer først og fremst FRP. FRP har mennesker i toppen av sin maktpyramide som mener disse tingene. Det er svært alvorlig, og vi må advare mot konsekvensene av rasisme igjen. Nå trenger vi at FRP er med i kampen mot rasisme i Norge.
0: Det var også AUF-leder Gaute Skjervø. Så tar vi med at FRP's Simen Velle skriver på Facebook at han og familien er blitt truet på livet etter at hans rådgiver Hårek Hansen ble avslørt av TV 2, som tok opptak av en samtale på en pub i Oslo torsdag kveld. I natt, norsk tid, så arrangeres den tradisjonsrike Met-galan, som er et moteshow og en fest på et av New Yorks viktigste kunstmuseer. I år har festen fått en mer politisk ramme fordi at en av verdens rikeste menn, nemlig Amazon-sjef Jeff Bezos, betaler. Det sier moteredaktør Ida Elise Einarsdottir i KK.
2: Det er en årlig stor veldedighetsgalla i New York som markerer åpningen av The Metropolitan Museum of Art sin store moteutstilling. Og noen av verdens største stjerner kommer hit på den røde løperen, alltid den første mandagen i mai. Hovedsponsorer har Met-gallaen alltid hatt. Men det som tidligere har vært de store motehusene som jo er mer direkte linket opp mot moteverdenen enn det disse tech-milliardærene er. Så det at de nå har kommet på banen motemessig har skapt debatt og furore og boykott også. Og så er spørsmålet hvor mye makt de har på for eksempel gjestelista på å sette tema for utstillingen, og dermed også kleskoden på festen, og så videre.

0: Klokken 19, her NRK Nyheter. Simen Melle i Fremskrittspartiet skriver på Facebook at han og familien er blitt truet på livet i kjølvannet av hans rådgivers uttalelser. I går avslørte TV 2 at Melles rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og sa at de helst ikke burde få barn. Simen Melle skriver at han og partiet oppfatter uttalelsene som rasistiske, og at det er noe han og partiet tar stor avstand fra. Rasisme er kreft for samfunnet, det sier AUF-leder Gaute Skjervø og mener Fremskrittspartiet må luke i eget bedd.
1: Det viser at Fremskrittspartiet har et problem med at rasistiske ideer blir normalisert. Det kan vi ikke akseptere. Rasisme er kreft for samfunnet, og FRP må nå luke i eget bedd.
0: Hårek Hansen har beklaget uttalelsene sine. Partileder Sylvi Listhaug sier hun tar sterk ansvar fra det hun kaller rasistiske uttalelser, og det syns Skjervø er bra.
1: Jeg synes det er bra at Sylvi Listhaug sier fra at dette ikke er ok i Fremskrittspartiet, men det må være lov å spørre seg hvorfor dette alltid er et problem som rammer først og fremst FRP. FRP har mennesker i toppen av sin maktpyramide som mener disse tingene. Det er svært alvorlig, og vi må advare mot konsekvensene av rasisme igjen. Og nå trenger vi at FRP er med i kampen mot rasisme i Norge.
0: Og det blir mer om denne saken i Dagsrevyen på NRK 1. Så til det iskalde forholdet mellom Donald Trump og pave Leo. USAs utenriksminister Marco Rubio skal til Roma denne uken, ifølge italienske medier, og det spekuleres i om han skal dit for å reparere forholdet USA har til Vatikanet. Tidligere i år kritiserte paven Iran-krigen, noe som fikk president Donald Trump til å lange ut mot paven i krasse ordelag.
2: I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime.
0: Trump har også hevdet at pave Leo, som er amerikansk, kun ble valgt fordi den katolske kirken mente det var den beste måten å håndtere den amerikanske presidenten på. Da pave Leo ble spurt om hva han synes om kritikken fra Trump, så svarte han at han ikke er politiker, men at han kommer til å fortsette å være imot krig. Fredsprisvinner Norges Mohammadi er i fare om hun ikke får øyeblikkelig helsehjelp. Det sier broren hennes, Hamidreza Mohammadi, til NRK. Denne uken har helsetilstanden til den iranske journalisten og menneskerettighetsaktivisten forverret seg betraktelig, og fredag ble hun innlagt på sykehus i Iran. Mohammadi har tilbrakt store deler av de siste 10 årene i fengsel. Hun fikk Nobels fredspris i 2023. Dette var NRK Nyheter, de fikk du av Siri Finne-Mamoen, og hvis du vil følge mer med på nyheter, gå inn på nrk.no.
3: NRK PN+.

en bar på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

heltan. For en krig som ingen vind, for et hav av tapte skjerner, som er døv og stum og blind.

åpner døren litt. Jeg tenkte huset trengte

0: Klokken 20. Her NRK Nyheter. FRP-leder Sylvi Listhaug sier uttalelsene fra FRP-rådgiver Hårek Hansen er rasistiske.
1: Det er rasistiske ytringer som ikke har noe i Fremskrittspartiet å gjøre, og derfor har vi vært så tydelige at dette er i strid med vår politikk, det er i strid med det som vi aksepterer, og derfor så kommer dette til å bli behandlet som en personalsak.
0: TV 2 avslørte i går at Hårek Hansen blant annet omtalte pakistanere som minusvarianter. Listhaug fikk først kritikk for at hun ikke kalte dette rasisme da hun omtalte hendelsen fra talerstolen. FRP-politiker Simen Velle tar sterk avstand fra uttalelsene Hårek Hansen kom med til TV 2.
2: Det er viktig å ta avstand fra rasisme, og så henviser jeg til Sylvi Listhaugs uttalelser. Jeg kunne ikke sagt det bedre selv.
0: Simen Velle i Fremskrittspartiet skriver på Facebook i kveld at han og familien er blitt truet på livet i kjølvannet av hans rådgivers uttalelser. Håndteringen til partileder Sylvi Listhaug var dårlig, det sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand. Hun burde sagt at uttalelsene til Hårek Hansen var rasistiske allerede fra talerstolen på landsmøtet, og ikke ventet til etterpå.
3: Hele FRP's suksess er bygd rundt en veldig sterk leder. Hva hun gjør, hvilke ord hun bruker, hva hun sier, blir langt merke til i partiet. Og når hun da første gang til slutt velger å kommentere denne saken, ikke kaller det rasisme, gjør at det blir vanskelig for andre i partiet å vite hvordan de kan ordlegge seg. Og når hun da må gi etter for veldig mye press før hun kan kalle det rasisme, så er det en dårlig håndtering av en sak som det burde vært lett og med klare ordelag gi en ektefølt uttalelse om første gang, for det hun gjorde nå desavuerte det hun egentlig mente.
0: Iran sier at de går gjennom et svar fra USA på sitt forslag til fredsavtale. Iran leverte sitt forhandlingsforslag til USA gjennom meglere i Pakistan før helgen. Det har ikke vært kjent hva forslaget innebærer, men en talsperson fra Irans utenriksdepartement sier ifølge Reuters til statlige medier at det er en liste på 14 punkter med mål om å avslutte krigen. Talspersonen sier at de nå går gjennom USAs svar. Filmen The Devil Wears Prada 2 er ventet å spille inn over 2 milliarder kroner på verdensbasis under denne ukens premierhelg. Dermed så vipper Meryl Streep, Anne Hathaway og Emily Blunt den biografiske filmen om Michael Jackson, Michael, ned fra kinotoppen. NRK Nyheter fikk du denne omgangen av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på nrk.no.

0: «Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang», var ønsket av Kai Fagerbakke. Og han vil gjerne legge til en salme til, for han synes at Ole Paus har en flott versjon av «O bli hos meg». Begge disse sangene har betydd mye for Kai, så den vil han at vi tar med i tillegg.
1: Mine damer og herrer, her kommer en sang om hjemlengsel. Jeg vet hva folk sier. Folk sier at hjemlengsel hører barndommen til. Og kanskje det er sant det. For hver gang når natta er som svartest, så ønsker jeg at jeg var barn igjen, slik at jeg kunne få lengte i fred.

lengst borte i den fjerneste av alle evigheter sitter vår Herre. Og han stryker sitt veldige skjegg og ser jorden som en liten svart stein i det fjerne. Og han smiler sitt allvitende smil og sier sakte til seg selv: Nei, jaså, så det bor folk der ennå.

Mange som var unge på 1970-tallet hadde Pelle Karlsson som favorittsanger. Magni var en av dem, og hun vil gjerne høre mer av han her i Salmer til alle tider. Og i tillegg har vi fått en melding fra Tormod Hilmen, som også likte Pelle Karlsson på 70-tallet. Sangene hans er fortsatt verdt å høre på, skriver Tormod. Her synger Pelle Karlsson «Når du går over floden».

Annelise Scharfenberg i Oslo vil gjerne høre «I den stille, klare morgen». Det er en salme som har betydd mye for henne, skriver hun. Utgangspunktet for denne sangen er den amerikanske «When the roll is called up yonder». Men er den norske teksten en oversettelse, eller har Henry Albert Tandberg diktet en ny tekst? Det er ikke helt klart. Rundt 30 år før Tandberg skrev sin tekst, hadde Johan Appelberg presentert en svensk tekst med samme tema og samme melodi som den amerikanske. Men teksten var såpass annerledes at den blir i dag regnet som en fri gjendiktning. Henry Albert Tandberg skal ha sagt at hans diktning er inspirert av både den svenske og den amerikanske teksten. La oss høre på den norske versjonen som Annelise Scharfenberg har ønsket seg. Her synger Sunnmøre Brødrekor.

0: Du hører på Salmer til alle tider i NRK P1+. Hvis du har lyst til å høre en salme eller en annen kristen sang, så ta gjerne kontakt. Du kan logge deg inn i appen NRK Radio og søke opp Salmer til alle tider, og der kan du sende inn melding. Hvis du ikke vil bruke appen, så kan du sende e-post. Adressa er salmer@nrk.no. Og den tredje måten å kontakte oss på, det er å ringe telefonsvareren vår. Den har nummeret 73 88 12 48.
1: Hallo, det er Lilla Jansen fra Fredene sykehjem i Porsgrunn. Jeg vil så gjerne sende en hilsen til alle mine gode venner i menigheten Evangeliehuset Porsgrunn for alt godt jeg har derfra. Og så er det en sang jeg liker så godt å høre. Det er den sangen «Han tek ikke glansen av livet». Og Guds velsignelse til alle. Hilsen Lilla Jansen.
0: Her er Sveinung Hølmebakk.

Bjørn Hansen heter jeg, og bor i Lier utenfor Drammen. Jeg har vært i countrybransjen i mange år, som og reist på festivaler og det hele, og jeg veldig glad i gospelmusikk. Så jeg kunne godt tenkt meg å høre en artist som jeg har hatt bekjennskap med ganske lenge. Han har blant annet også spilt i det platene med Bjørn og Håland. Han heter Vernon Gostin, og da har jeg en sånn fin låt som heter Jesus, Don't Turn Me Away. Kunne du spille den, tror du? Ha det.

«Jeg har en venn som har gitt sitt liv», heter den neste sangen vi skal høre. Vidar Kristensen skrev teksten fordi en kamerat gjerne vil ha en kristen tekst på en melodi som han hadde hørt på en plate med Lill Lindfors. Kameraten Halvdan Aas dirigerte et ungdomskor i Drammen. Aas hadde falt for denne melodien og hadde lyst til at koret hans skulle synge den, men da måtte den få en mer passende tekst for et kristent ungdomskor. Og Vidar Kristensen skrev da «Jeg har en venn som har gitt sitt liv». Det er Anne-Lise fra Vestland fylke som har ønsket seg denne sangen. Her er Tensing Oslo og solist Per Frogner.

0: Ingrid og Gunnar Steinbru vil gjerne høre «Jesus gav livet håp». Den passer godt nå i tida etter påske, skriver de. Denne sangen er fra en CD som heter «Håpet», og det er en lytter til som har lagt merke til denne plata, som vi spilte fra for ikke så lenge siden.
1: Ja, hei, dette er Anne-Marie Ødegaard. Her for et tid siden så hørte vi en sang fra en CD som heter Håpet, og den synes jeg var så fin. Det var helt ukjent for meg, så jeg hadde så lyst til å høre en sang fra den CD-en en gang til. Og tusen takk for det flotte programmet, det er ukens høydepunkt. Ha det bra, takk skal dere ha.
0: Det er Tor Åge Vareberg som har skrevet «Jesus gav livet håp», og han framfører den selv sammen med Therese Vareberg Jørgensen og Daniel Furre.

Herlaug Kristiansen i Tromsø har sendt oss et salmeønske. Hun skriver at «Jeg er i Herrens hender» fikk en spesiell betydning for henne etter at mannen døde. Og bare to veker etterpå omkom søstra og svogeren i en trafikkulykke. Herlaug vil gjerne at Sigvart Dagsland skal synge.

0: Ja, god kveld. Det er Odd fra Oslo som ringer. Søndag 15. februar i år, så var det en mann som ønsket å høre to, ja, jeg tror ja, men det var tre sanger sunget av et ekte par. Men jeg har dessverre glemt navnet deres. Men du, verden for noen flotte sanger det var. Og jeg skulle så gjerne ha hatt et gjenhør av den første sangen av de tre som dere spilte. Jeg håper at dere kan finne ut av dette. Og det minner meg om plater som mine foreldre kjøpte og spilte tilbake på 1960-tallet. Tusen takk.
1: Den sangen vi spilte i februar, og som Odd la merke til, den heter «Fylt av sang mitt hjerte er». Det var Norma og Jon Olav Larsen som sang den. Mange husker sikkert Jon Olav Larsen som en landskjent predikant. Han startet med store møteaksjoner på Jordal Amfi i Oslo på 1950-tallet. Da strømde det folk til denne idrettsarenaen for å være med på møter, og på det meste var det 12 000 mennesker innom portene samtidig. På grunn av disse store møter ble Jon Olav Larsen kalt Norges svar på Billy Graham. Etter hvert begynte Jon Olav Larsen å holde møte i et stort telt, og i 1964 etablerte han Justøya Bibelcamping i Lillesand. Der hadde teltkirka en sentral plass på campingen. Denne bibelcampingen eksisterer fortsatt, og nå har de bestemt seg for å erstatte møteteltet, så i høst er det planlagt å starte byggingen av en møtehall på Justøya. La oss lytte til Jon Olav Larsen og kona Norma. Her er sangen «Fylt av sang mitt hjerte er».

Nå skal vi ta med et ønske fra Sigrid Losvar i Alta. Hun vil høre «Å Herre, til hvem skulle vi dog gå hen?» med Anita Skorgan. Sigrid synes at både tekst og melodi på denne sangen er så vakker. Og ordene og tonene er det Henry Albert Tandberg og Klaus Østby som står bak. Begge to var med i Frelsesarmeen.

0: salmer@nrk.no. Eller søk opp Salmer til alle tider i appen NRK Radio og send melding der. Du kan også ringe vår telefonsvarer på 73 88 12 48.
1: Det var det vi fikk plass til i Salmer til alle tider denne gangen. Vi er tilbake med en ny utgave om en veke til samme tid. Mitt navn er Gudbjørn Bondhus, og jeg ønsker deg alt godt.

0: Klokken 21, her NRK Nyheter. Fredsprisvinner Norges Mohammadi innlagt på sykehus i Iran. Broren hennes, Hamidreza Mohammadi, sier hun kan dø hvis hun ikke får tilstrekkelig helsehjelp.
1: Det som vi ønsker nå at Norges får tillatelse for å bli behandlet i Teheran på et sykehus som vi kan stole på, og et sykehus som har spesialister som Norges har.
2: Men hvorfor får hun ikke det?
1: Det er et godt spørsmål. Vi er redd for at de vet hva som skal skje hvis hun ikke får behandlingen, og de håper at regimet håper at hun dør i fengsel.
0: Og reporter her var Kristine Ramberg Aasen. Den iranske journalisten og menneskerettighetsaktivisten Narges Mohammadi har tilbrakt store deler av de siste 10 årene i fengsel, noe som gjorde at hennes 2 barn måtte ta imot fredsprisen for henne i 2023. Denne uken har helsetilstanden til Mohammadi forverret seg. Sverige innfører tiltak mot rekruttering av bestillingsdrap på sosiale medier. De 2 svenske tenåringene som er siktet for drapet på en mann på Økern i Oslo sist helg, er siktet for nok et drap på en mann i Norrköping i Sverige. Norsk politi mener drap i Norge fremstår som planlagt, og sier teorien om at det var et bestilt drap er styrket. Sverige innfører nå tiltak, sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
3: Ja, dette har jo vært, kan man si, selve kjernen i veldig mye av den kriminelle virksomheten, det at man har rekruttert unge som ikke har risikert lange straffer eller harde fengselsstraffer til kriminell virksomhet. I tillegg så kom den svenske regjeringen denne uken med veldig harde tiltak inn mot nettopp rekruttering på sosiale medier og på internett, hvor man blant annet kan straffe eiere av plattformer med bøter på opp til 5 millioner svenske kroner dersom rekrutteringsmeldinger blir liggende ute.
0: FRP-politiker Simen Velle tar sterk avstand fra uttalelsene Hårek Hansen kom med til TV2.
4: Det er viktig å ta avstand fra rasisme, og så henviser jeg til Sylvi Listhaugs uttalelser. Jeg kunne ikke sagt det bedre selv.
0: Simen Velle i Fremskrittspartiet skriver på Facebook i kveld at han og familien er blitt truet på livet i kjølvannet av hans rådgivers uttalelser.

0: Håndteringen til partileder Sylvi Listhaug var dårlig. Hun burde sagt at uttalelsen til Hårek Hansen var rasistiske allerede fra start, og ikke ventet det etterpå. Det sier politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand.
1: Hele FRP's suksess er bygd rundt en veldig sterk leder. Hva hun gjør, hvilke ord hun bruker, hva hun sier, blir langt merke til i partiet. Og når hun da første gang til slutt velger å kommentere denne saken, ikke kaller det rasisme, gjør at det blir vanskelig for andre partier å vite hvordan de kan ordlegge seg.

et plus de larmes. Venez mes frères me dire adieu.

0: NRK P1+.
1: Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, verken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha. Jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett. Og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en kelder som kvidrer med glass.

sønne. Mor, meg, måker er jo kjent for å holde sammen i par, visst nok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

og glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene, midt i kirketiden, med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger, og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

hjerte med ømhet og nakent sinn. Jeg hater måker, men det er mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke-røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle, små, tykkegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på toget og sier «Æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften». Jeg tror at ikke-røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker, av ovennevnte grunn. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som syns at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han syns måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland. Hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røykere ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løper etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke. Nei, gi meg en due som kurrer mot maken sin, som åpner sitt hjerte med ømhet og naken sin. Gi meg en kelner som kvidrer med glassene, som flyr mellom bordene og kommer tassene. Gi meg en kone som smiler med tennene, som står på stasjonen og glad kommer.

0: Her er NRK Dagsnytt, klokken er 22. Dette er en politisk skandale for Fremskrittspartiet, det sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand. FRP-leder Sylvi Listhaug sier uttalelsene fra FRP-rådgiver Hårek Hansen er rasistiske.
1: Det er rasistiske ytringer som ikke har noe i Fremskrittspartiet å gjøre, og derfor har vi vært så tydelige at dette er i strid med vår politikk, det er i strid med det som vi aksepterer, og derfor så kommer dette til å bli behandlet som en personalsak.
0: TV 2 avslørte i går Hårek Hansens meninger ved å bruke skjulte opptak på bar. Politisk kommentator i NRK sier at dette er en politisk skandale, selv om metodene TV 2 brukte er kontroversielle.
2: Det er kontroversielt også i pressekretser, og også politiske kilder i andre partier sier at dette kan jo i verste fall påvirke tilliten mellom politikere.

0: og journalister, så det blir nok en debatt om metodebruken til TV 2 også. Men først og fremst er dette en politisk skandale som har ødelagt det som skulle være en jubelhelg for FRP.
1: Her hørte vi politisk kommentator Lars Nehru Sand. USAs utenriksminister Marco Rubio skal møte paven mens han er i Roma neste uke, det melder nyhetsbyrået AFP. Forholdet mellom Donald Trump og pave Leo har vært på frysepunktet. Tidligere i år kritiserte paven Iran-krigen, og noe som fikk Donald Trump til å lange ut mot paven i krasse ordelag.
2: I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime.
1: Da pave Leo ble spurt om hva han synes om kritikken fra Trump, svarte han at han ikke er politiker, men at han kommer til å fortsette å være imot krig. Marco Rubio, som selv er katolikk, skal i audiens hos paven på torsdag. Analyser viser at gjerningsmannen skjøt først ved korrespondentmiddagen i Washington i forrige uke. Det viser en videoanalyse som The New York Times har gjort. På torsdag friga FBI en video som viser deler av angrepet, der en 31 år gammel mann løper gjennom en sikkerhetskontroll med hagle mot Det hvite hus sin korrespondentmiddag i Washington, natt til søndag 26. mars. The New York Times har analysert videoen og lyd fra andre videoer, og konkludert med at gjerningsmannen avfyrte det første skuddet mot en Secret Service-agent, fordi en besvarte ilden. Til slutt skal vi ut i verdensrommet, for nå kan Pluto igjen bli en planet. Den mistet statusen sin for 20 år siden, men nå har det kommet en ny sjef i det amerikanske romfartsorganisasjonen NASA, nemlig Jared Isaacman, og han ønsker også å la Pluto bli en planet igjen. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnova Moen, og som alltid så finner du flere nyheter på våre nettsider her i NRK, nrk.no.
3: Dette er NRK P1+.

plass. Hva galt har du gjort, du da vesle bekken min, som skal gjemmes bort i kald og dyster jord? Har du forstyrret liv i den frie Guds natur, eller gikk din ferdig pakt med alt som gror?

deg bortom høsten under is ei frostklar natt, men brutt deg ut mot vår i vilte dans. Og ditt store hav har mange en barkbåt seilt av sted, og tokter verden.

0: Her er NRK Nyheter klokken 23. USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstredet I morgen, det sier president Donald Trump nå I kveld. Iran har stengt stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Til tross for den siste tidens våpenhvile stredet fremdeles stengt. Energikrisen som følge av at oljetanker ikke kommer ut av Persiabukta påvirker hele verden. Trump sa I natt at han tviler på at han kommer til å godta Irans 14-punkters forslag til en fredsplan. Det en fare for at våpenhvilen ender I nye angrep, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Tonen har igjen hardnet mellom Iran og USA etter det som har vært en ganske fastlåst situasjon den siste tiden. Begge parter truer nå med å gjenoppta krigen hvis man ikke kommer frem til en løsning. Revolusjonsgarden I Iran har sagt at de I full standby til å gjenoppta, og Trump har kommet med mange av de samme truslene. Samtidig så ser vi at det har vært bevegelse diplomatisk sett da Iran har lagt frem en 14-punktsplan hvor de nå krever en slutt på krigen innen 30 dager, og nå venter vi på å se hvordan denne blir mottatt. Det jo mange av de samme kravene, så da vil det I så fall være mer på viljen til partene om å ikke gjenoppta krigen.
0: De to svenske tenåringene som siktet for drap på en mann på Økern I Oslo sist helg, også siktet for drap I Sverige, etter at en mann som ble skutt I Norrköping på torsdag døde I dag morges. Norsk politi mener drap I

0: ikke fremstår som planlagt, og sier deres teori at det var bestilt. Norden-korrespondent Joakim Reigstad orienterer om tenåringene som bare 15 og 16 år gamle.
1: Det vi vet at de ikke har noen kriminell bakgrunn. Så vidt vi forstår har de ingen koblinger hatt tidligere i hvert fall til kriminelle nettverk. De hjemmehørende i Karlstad, ikke så veldig langt fra norske grensen. Og det mer og mer sannsynlig at dette her dreier seg om et bestillingsdrap, eller to drap da, som har blitt utført. Og at det trolig var fordi at man lyktes godt i Oslo, fikk et nytt oppdrag i Norrköping i Sverige. Så det bakteppet, nok en gang altså et bestillingsdrap i Sverige som får ganske stor oppmerksomhet her.
0: Simen Velle i Fremskrittspartiet skriver på Facebook at han og familien blitt truet på livet i kjølvannet av hans rådgivers uttalser. PST bekrefter at Velle har levert en anmeldelse på flere truende meldinger. I går avslørte TV 2 at Velles rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og sa de helst ikke burde få barn i Norge. Simen Velle skriver at han og partiet oppfatter uttalelsen som rasistisk, og at det noe de tar stor avstand fra. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Dette er Perler fra Platearkivet med Åse Lundan. I NRK P1+.

Fra filmen Hair, regi Milos Forman, musikk av Gold McDermott, hørte vi Ren Woods sung Aquarius. Velkommen inn I NRKs platearkiv. Her det mye fint å høre på. Og den neste plata jeg skal sette på nå Stan Getz og Joao Gilberto, Dora Lise.

I et opptak fra 1953 hørte vi Django Reinhardt spille melodien Brasil. Judy Sill var en fin visesanger som dessverre ikke ble så gammel, men hun rakk å gi ut noen plater. Her Lady O fra 1971.

Det var Genesis, Taking It All Too Hard fra 1983. Nå skal vi til Sverige, og Lill Lindfors, din skugga stannar kvar.

Milton Nascimento sang sin egen melodi Bridges. Nå skal vi til Abbas album The Visitors, som kom i 1981. Her Soldiers.

Fra Don McLeans tredje studioalbum som kom i 1972, hørte vi If We Try. Og før det hørte vi Beach Boys med I Went to Sleep fra 1969. Her Ella Fitzgerald og It Never Entered My Mind av Rodgers and Hart, som hun ga ut i 1956.

Gordon McRae sang Stranger in Paradise I en innspilling fra 1958, og den opprinnelig fra musikalen Kismet, hvor nesten alle melodiene basert på musikk av komponisten Alexander Borodin. Herren var fra operan Prins Igor. Nå skal vi tilbake til Sverige. Her vokalgruppa Real Group med Stå og se på.

Paul Simon, Jonah fra 1980. Du har hørt Perler fra Platearkivet med meg, Åse Lundan, og jeg er tilbake neste lørdag klokka 13 her i P1.

Plus. Programmet går også I reprise tirsdag kveld klokka 20 og søndag kveld klokka 23, og kan naturligvis høres I appen NRK Radio når det måtte passe. Til slutt I dag skal vi høre Pat Metheny Group med den argentinske vokalisten Pedro Aznar I melodien Dream of the Return fra albumet Letter from Home, som kom I 1989.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Siste dag av Fremskrittspartiets landsmøte ble overskygget av TV2s publisering av uttalelser fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om at pakistanere det han kalte minusvarianter som ikke burde få barn i Norge. TV2 forsvarer journalistenes bruk av skjult lydopptak.
1: I går publiserte TV2 et intervju hvor FRP-rådgiver Hårek Hansen omtalt pakistanere som minusvarianter. På FRP's landsmøte måtte i dag Sylvi Listhaug svar for uttalelsene. Fra talerstolen brukte hun først ikke ordet rasisme om uttalelsene, før Listhaug så snudd.
2: Dette rasistiske ytringer som ikke har noe i Fremskrittspartiet å gjøre.
1: Uttalelsene til Hansen ble publisert etter at TV2s journalister tok skjult taleopptak på en bar i Oslo tidligere denne uka. Journalistikkens etiske regler nedfelt i Vær varsom-plakaten sier at dette kun skal brukes når det her er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.
3: Og jeg mener det ville vært mer problematisk om våre journalister og jeg satt på denne informasjonen uten å gjøre den kjent for offentligheten.
0: Det sa nyhetsredaktør i TV2, Karianne Solbrekke, reporter her og Mathias Ness Lysholm. Simen Velle i Fremskrittspartiet skriver på Facebook at han og familien har blitt truet på livet i kjølvannet av hans rådgivers uttalelser. PST bekrefter at Velle har levert en anmeldelse på flere truende meldinger. Velle skriver også at han og partiet oppfatter uttalelsene som rasistiske. USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet i morgen, det sier president Donald Trump. Denne prosessen, Prosjekt Frihet, starter mandag morgen midtøstentid, skriver Trump i sosiale medier. Han omtaler det som en humanitær prosess fordi flere skip begynner å gå tomme for mat og forsyninger.

omtrent 20 000 sjøfolk ombord I skipene som nå ligger innesperret på feil side av Hormuzstredet. Hvordan den amerikanske marinen skal sørge for at de kommer trygt ut, skriver ikke Trump noe om. Tre personer døde på grunn av et utbrudd av hantavirus på et cruiseskip I Atlanterhavet, det melder Verdens helseorganisasjon. De tre skal ha fått akutt luftveissykdom under seilaset. Hantavirus fører til det som heter musepest. Ytterligere tre personer antatt smittet av viruset. Ifølge israelske medier bekrefter fotballtrener Ronny Deila at han under etterforskning for seksuell trakassering. I en uttalelse gjengitt av blant annet Ynet og One, ber Deila om unnskyldning til en kvinnelig taxisjåfør etter en hendelse som etterforskes av politiet I Tel Aviv. Deila hovedtrener for klubben Maccabi Tel Aviv. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

stjernene månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

kjøtt og står beredt og speiler seg i solefall i ei steinur heit. Så kjem det regn

0: Her NRK Nyheter klokken ett. USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstrædet i morgen, det sier president Donald Trump. Denne prosessen, prosjektfrihet, starter mandag morgen midtøstentid, skriver Trump på Truth Social. Han omtaler det som en humanitær aksjon fordi flere skip begynner å gå tomme for mat og forsyninger. Det omtrent 20 000 sjøfolk ombord i skipene som nå ligger innsperret på feil side av Hormuzstrædet. Iran advarer i natt USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstrædet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Fredsprisvinner Narges Mohammadi innlagt på sykehus i Iran. Den iranske journalisten og menneskerettsaktivisten har tilbrakt store deler av de siste 10 årene i fengsel, noe som gjorde at hennes 2 barn måtte ta imot fredsprisen for henne i 2023. Denne uken har helsetilstanden til Mohammadi forverret seg. Broren hennes, Hamid Reza Mohammadi, som selv bor i Norge, sier søsteren kan dø hvis hun ikke får tilstrekkelig helsehjelp.
1: Det som vi ønsker nå at Narges får tillatelse for å bli behandlet i Teheran på et sykehus som vi kan stole på, et sykehus som har spesialister som Narges har.
2: Men hvorfor får hun ikke det?
1: Det et godt spørsmål. Vi redd for at de vet hva som skal skje hvis hun ikke får behandlingen, og de håper at regimet håper at hun dør i fengsel.
0: Reporter Kristine Ramberg Aasen. Siste dag av Fremskrittspartiets landsmøte ble overskygget av TV2s publisering av uttalelser fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om at pakistanere det han kalte minusvarianter. TV2 forsvarer journalistenes bruk av skjult mikrofon i saken, men Trygve Aas Olsen, tidligere fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk, mener dette en vanskelig tematikk.
3: På den ene siden så helt åpenbart at dette en sak som har offentlig interesse. På den andre siden så skal vi ikke ha det slik at journalister raser rundt på bar og tar hemmelig opptak av det de hører og publiserer det, hvis det ikke har stor samfunnsmessig betydning og offentlig interesse. Så den avveiningen vanskelig, men jeg heller altså mot at her så kan det ha vært riktig at TV2 gjør det de gjorde.
0: 3 personer døde på grunn av et utbrudd av hantavirus på et cruiseskip i Atlanterhavet, det melder Verdens helseorganisasjon. De 3 skal ha fått akutt luftveissykdom under seilaset. Hantavirus fører til det som heter musepest. Ytterligere 3 personer antatt smittet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstredet I morgen, det sier president Donald Trump nå I kveld. Iran har stengt stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. Februar. Til tross for den siste tidens våpenhvile stredet fortsatt stengt. Men Iran advarer I natt USA om at enhver amerikansk innblanding I Hormuzstredet også vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Energikrisen som følge av det stengte stredet påvirker hele verden. Men når olje blir dyrere, blir samtidig elbiler mer attraktive. Nå ser det ut til også å slå mer an på hjemmemarkedet I Kina, landet som produserer flest elbiler I verden.
1: I verdens største bilmarked det intens kamp om oppmerksomheten. Nå får elbiler og hybrider uventet stor drahjelp av geopolitikken.
2: Volkswagen sliter globalt. Håpet at en ny hybrid utviklet 50% I Kina og 50% I Tyskland kan være redningen. Økte råvarepriser gjør også elbiler dyrere. Men Volkswagen tror den geopolitiske krisen konverterer Kinas siste tvilere til el- og hybrid.
0: Det sa korrespondent I Beijing, Philip Lota. Mandag skal gruve 7 I Longyearbyen plomberes. Det den aller siste spikeren I kista for norsk gruvedrift på Svalbard. Kontrollingeniør Dan André Danielsen I gruveselskapet Store Norske kjenner historiens sus.
3: Det jo et ansvar for å sikre at historien avsluttes, at hele dette kapitlet avsluttes på en god og verdig måte.
4: Hvordan føles det når man står her på terskelen til at det hele over?
3: Det mye følelser. Det mye tanker som går. Men igjen så går det jo på det å skal avslutte noe som har vært ja, I 110 år, blir det jo I år. Og det et stort ansvar da, for alle oss involverte, å sikre at det da gjøres på en god måte. Med tanke på at det her har vært bærebjelken og fundamentet I Longyearbyen.
0: Med reporter Torkel Stoltz. Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene å ramme de militære forsyningskjedene til landet. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigføringen I Ukraina, skriver Reuters. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: NRK PM+.